0: 93. žalm.
1: Hospodin kráľuje, odiel sa velebou.
2: Hospodin kráľuje, odiel sa velebou. Hospodin sa odiel, opásal sa mocou. Svet je pevne založený, nepohne sa. Tvoj trón je pevný od vekov, ty si od večnosti. Rieky pozdvihli, Hospodin, rieky pozdvihli svoj hlas. Rieky zvyšujú svoj hukot. Nad hukot mnohých vôd i nad príboj mora vznešenejší je Hospodin na výsostiach. Tvoje rozhodnutia sú naozaj spoľahlivé. Tvojmu domu patrí svetosť na dlhé časy, Hospodin.

0: 94. žalm.
1: Boh pomsty, Hospodin.
2: Boh pomsty, Hospodin. Boh pomsty, zaskvej sa. Povstaň, sudca zeme, pyšným daj odplatu. Dokedy, Hospodin, budú bezbožníci, dokedy budú bezbožníci jasať? Hovoria rúhavo a vyzývavo, vystatujú sa všetci zločinci. Šliapu po tvojom ľude, Hospodin, utláčajú tvoje dedičstvo. Vraždia vdovy a cudzincov, zabíjajú siroty. Hovoria, Hospodin to nevidí, Jákobov Boh si to nevšíma. Majte rozum, vy topci z ľudu. Vy nerozumní, kedy zmúdriete? Či nepočuje ten, kto stvoril ucho? Či nevidí ten, kto stvárnil oko? Či netrestá ten, kto karhá národy? Veď on učí človeka múdrosť. Hospodin pozná zmýšľanie človeka, vie, že je len číra márnosť. Blahoslavený, koho ty, Hospodin, karháš, vyučuješ podľa svojho zákona, aby si mu doprial utíšenie v zlých dňoch, zatiaľ čo bezbožníkovi sa kope jama. Veď Hospodin svoj ľud nezavrhne, neopustí svoje dedičstvo. Na súde opäť zavládne spravodlivosť, pôjdu za ňou všetci, čo majú úprimné srdce. Kto sa ma zastane proti zlosinom? Kto sa postaví za mňa proti páchateľom bezprávia? Keby mi nebol pomohol Hospodin, takmer by som sa bol ocitol v ríši ticha. Keď hovorím, noha sa mi klže, tvoja milosť ma podopiera, Hospodin. Keď mi príval starostí zviera vnútro, tvoja útecha dušu mi oblaží. Či môže byť tvojim spojencom trón skazy, čo pod zdaním práva pácha samú krivdu? Úskočne ohrozujú život spravodlivého a obvinujú nevinnú krv. No Hospodin je mojou pevnosťou, môj Boh skalnou skrýšou. Odplatí im ich neprávosť, ich vlastnou zlobou ich zničí. Zničí ich Hospodin, náš Boh.

0: 95. žalm.
1: Poďte, plesajme pred Hospodinom.
2: Poďte, plesajme pred Hospodinom. Zvučne oslavujme skalu našej spásy. Predstúpme vďačne pred jeho tvár. Zvučne ho velebme žalmami. Veď Hospodin je veľký Boh, veľký kráľ nad všetkými božstvami. Hlbiny zeme má vo svojej ruke, patria mu končiare vrchov. Jeho je more, sám ho utvoril, aj pevnine dali tvar jeho ruky. Poďte, skloňme sa, v úcte sa pokloňme, pokľaknime pred Hospodinom, svojím tvorcom. Veď on je náš Boh, my sme ľud jeho pastvy, ovce, čo jeho ruka vedie. Kiež by ste dnes počuli jeho hlas, nezatvrdzujte si srdce ako v Meribe, ako na púšti v deň Masy, kde ma vaši otcovia pokúšali a skúšali, hoci videli moje činy. 40 rokov sa mi protivilo toto pokolenie. Povedal som, je to ľud, čo blúdi srdcom, nepozná moje cesty. V hneve som teda prisahal, nevojdu do môjho pokoja.

0: 96. žalm.
1: Spievajte Hospodinovi novú pieseň.
2: Spievajte Hospodinovi novú pieseň. Spievaj Hospodinovi celá zem. Spievajte Hospodinovi, zvelebujte jeho meno. Deň čo deň ohlasujte jeho spásu. Hovorte medzi pohanmi o jeho sláve, o jeho divoch medzi všetkými národmi. Lebo Hospodin je veľký a hoden všetkej chvály. Báť sa ho treba viac než všetkých bohov. Všetci pohanskí bohovia sú len modly. Hospodin však stvoril nebesia. Predchádza ho veleba a dôstojnosť. Moc a nádhera je v jeho svätyni. Rodiny národov, vzdávajte Hospodinovi, vzdávajte Hospodinovi slávu a moc. Vzdávajte Hospodinovi slávu hodnú jeho mena. Prineste obetný dar a vstúpte do jeho nádvorí. Klaňajte sa Hospodinovi v jeho svätej nádhere. Chvej sa pred ním celá zem. Hlásajte medzi pohanmi: Hospodin kraľuje. Svet je založený pevne, nepohne sa. On súdi národy spravodlivo. Nech sa radujú nebesia a plesá zem, nech hučí more i to, čo je v ňom, nech jasá pole i všetko, čo je na ňom. Nech plesajú všetky lesné stromy pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa svojej pravdy.

0: 97. žalm.
1: Hospodin kráľuje, nech plesá zem.
2: Hospodin kráľuje, nech plesá zem. Nech sa radujú mnohé ostrovy. Zahaľuje ho oblak a mrákava. Spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. Predchádza ho oheň a vôkol spaľuje jeho protivníkov. Jeho blesky osvecujú svet. Zem to vidí a chveje sa. Vrchy sa topia ako vosk pred Hospodinom, pred Pánom celej zeme. Nebesia zvestujú jeho spravodlivosť a všetky národy vidia jeho slávu. Zahambia sa všetci, čo slúžia modlám a chvastú sa svojimi bôžikmi. Skloňte sa pred ním, všetci bohovia. Sion to počuje a teší sa. Judské céry plesajú nad tvojimi súdmi, Hospodin. Veď ty, Hospodin, si najvyšší na celej zemi, nesmierne vyvýšený nad všetkých bohov. Vy, ktorí milujete Hospodina, nenávidte zlo. On chráni život svojich verných a vytrháva ich z ruky bezbožných. Spravodlivému svitne svetlo a radosť ľuďom úprimného srdca. Spravodliví, tešte sa v Hospodinovi a oslavujte jeho sväté meno.

0: upozorniť, že tu mám svojich úžasných kolegov.
1: Ahojte, pri mikrofóne je Lenka.
2: A taktiež Mimo, ahojte.
0: A Mimo, no a chceme predstaviť aj našu tému. My sme sa rozprávali minule o nedostatku času a prišli sme na veľa vecí, ktoré aj nás prekvapili.
2: Áno.
0: A teraz sme sa rozprávali o tom, že by sme mohli navrhnúť tému alebo rozvíjať tému nedostatku peňazí. A Lenka, aké máš tie skúsenosti s nedostatkom peňazí? Sa mi páči, lebo my sme tu zástupcovie takí, že ty si zadaný, nie? Mimo, ano, ja som stále slobodná. A Lenka, ty už máš veľkú rodinu. Aké ty máš skúsenosti s nedostatkom peňazí?
1: Veľké.
2: Na celú reláciu, hej?
0: Na celú môžeme reláciu.
2: Môžeme počúvať teraz.
1: Nie, to určite nie, ale s nedostatkom peňazí, no, je to dobrá téma. A uvedomujem si, že také pokračovanie, viac menej, jak sme sa aj minule rozprávali, že keď sme hovorili o nedostatku času, že veľakrát ten nedostatok vyplýva z toho, že sme ovplyvnení tými materiálnymi vecami, že chceme mať, chceme byť a všetko to stojí nejaký ten čas, ale všetko to stojí aj nejaké tie peniaze. A veľakrát potom máme dojem, že nemáme peniaze, ale v skutočnosti ja verím, že máme dosť peňazí. Niekedy som tiež sama si tak musela prebojovať vo svojej mysli to nastavenie, že som mala pocit, že nemáme dostatok peňazí v rodine, že mali by sme mať viac. A spomínam si presne na ten bod zlomu, keď sa ma Duch Boží opýtal, prečo si to vlastne myslíš. A tak som sa chvíľu zamyslela a ja som ani nemusela odpovedať, ale úplne som mala také obrazy pred sebou a videla som susedov, ktorí idú tam na dovolenku, ktorí si kúpili nové auto, ktorí majú úplne taký úžasný nábytok v obývačke, ktorý aj ja som si myslela, že by sme mohli mať, keďže sme Božie deti. Je to tak úprimne, hej, že už ten náš sa mi zdá taký, že už sa aj rozsúšal
2: pekný
1: pomaly.
2: Díky, Mimo. Bol som na návšteve.
1: Hej, no takže toto bol taký zlom, že zrazu som si uvedomila, že áno, kde je ten nedostatok peňazí? Nie je to len v mojich pocitoch alebo v mojej mysli? A fakt som si uvedomila, že Boh sa o nás vždycky staral a že fakt to bolo o mojom nastavení, že Boh ma prenastavoval úplne každé obdobie v tej rodine, v tom živote, že jednoducho učil ma dávať, keď som bola slobodná, to si pamätám, že som zarábala sama pre seba, bol to úplne taký iný pocit, ako keď ma živili naši a nemala som veľký plat a spomínam si úplne na jednu situáciu, že som išla na jednu konferenciu a išla som navštíviť mojich dobrých priateľov, oni boli manželia s malými deťmi a oni vždy boli takí akční v duchovných veciach a hovorím, tak čo, vidíme sa na konferencii, ideme do Prahy a oni, že vieš čo, že my nejdeme. A ja, že prečo nejdete? A oni tak mi povedali, vieš čo, nemáme peniaze na to. A ja som vtedy zarábala 1200 korún a celé to by znamenalo, že im mám dať 1000 korún. To bola skoro väčšina môjho platu. A jak som zavrela dvere, tak presne toto sa mi odohralo v mojej mysli, ako keby mi Boh povedal, že vieš čo, že chcela by si ich tam stretnúť, že? A ja, že hej, už som tak, akože si hovorila, že tak opatrne s Bohom treba rozprávať. Ale som vedela, že Duch Boží ma vyzval úplne jasne, že vieš čo, že daj im tú 1000. A tak som naozaj to tak musela prebojovať, že či je to Pán, ano. Ale bol to Pán. A tak som sa učila dávať napríklad. Viem, že to bola taká asi najväčšia investícia moja, keď som bola slobodná, že jednoducho som mala pocit, že moji rodičia nikdy nemali nejak veľa peňazí. A ja som bola veľmi šťastná, že môžem si kúpiť svoj dážnik, aj môžem si toto, hej, veci. Sme si prešívali proste zo starých ockových košiel, blúzky a bola to úplne iná doba. Čiže ja som sa veľmi tešila, keď som mala svoje peniaze a zrazu ma Boh začal viesť a ukazoval mi, vieš čo, teraz kúp týmto ľuďom toto do ich bytu. Teraz týmto zaplať konferenciu. Ja som si hovorila, že Pane, nie je čas na to, aby ja som si začala zhromažďovať pre seba. A ja som si uvedomila, že nedostatok peňazí je vyliečený, keď začneme dávať. Keď sa staneme dávači. No, pokračuj Mimo.
2: Ja som to tiež mal a Boh ma to veľmi učil, lebo ja som bol také dieťa, ktoré myslím si, že každý človek prechádza takým obdobím, že máme oči a keďže máme oči, máme aj túžby. A ja som mal veľké, ja som chcel toto. Videl som mnohých kamarátov, ktorí mali akože nemenované značky notebookov, mobilov a tak. A viackrát v živote som zažil tú vec, že pozdravujem mojho otca. Môj otec

0: mi vždy proste kúpil to, čo som chcel. A aj keď nevždy to bolo také ružové, a vždy sme mali dostatok, vďaka Bohu, ale nevždy som si to mohol dovoliť. A otec mi vždy kúpil nejakú vec a tak stále som si uvedomil pri tých momentoch, že dokiaľ som to nemal, stále som to očakával, túžil som to proste úplne. Bolo to aj drahé, ale stále som si pozeral videá o tom všetko. Zrazu mi to otec kúpil, pominulo to všetko. Zrazu som to mal a už som videl potom o rok novší model. O 2 roky novší model. A opäť. A potom prišla iná vec. Zase očakávam, rok pozerám videá, všetko čítam si, recenzie, všetko super. Zrazu to dostanem, používam to mesiac, dva a zrazu je to normálna vec, bežná vec a už prídu iné veci a som si uvedomil. A Boh vtedy mne to úplne, cez Božie slovo som si čítal, keď som hľadal Pána a Boh mi to tak zjavoval postupne, že mimo, to je taký kolobeh, ty stále budeš túžiť po niečom. Po niečom tom materiálnom. Aj ľudia, ktorí možno chcú nejakú vilu, neviem, na Kanárskych ostrovoch, chcú ju, zrazu ju dosiahnu, otvoria si tie balkónové dvere, pozrú sa na pekný výhľad, povedia si, mám to. Ale sused má možno niečo lepšie, alebo nemám ešte toto. A stále sa ženieme za niečím a mne to Boh ukázal, že ja v mojom vnútri tiež to bolo taká honba za niečím a stále prichádzalo to isté, nie že sklamanie, ale taký útlm. A zrazu si uvedomujem, že stále po niečom túžim. Lenže ja som to už mal a ja jednu vec viem, že človek, ktorý nemá Krista, stále bude hľadať nejaké veci, nejaký zmysel v týchto materiálnych veciach, určite, ale pominuteľných. A mne Boh pripomenul taký jeden obraz, presne som to mal, keď sme boli malí chlapci s môjim bratom, dostali sme autodrahu. Stále, každé ráno, keď som vstal, ja som sa nalepil na ňu a hral som sa s jedným ovládačom a pozeral som na autíčka, ak kružia do osmičky. Stále kružia, ale som tam sedel 4 hodiny. A ja sa pýtam, kde je dnes tá túžba? Kde je? Ráno, keď vstanem, ja už nemám tú túžbu sa hrať s tým autíčkom. Už to pominulo. Už je to preč. A už to nikdy nebude. Ja sa viem zahrať s autíčkom teraz s malými deťmi, ale to, mňa to už nenaplňa. A mne Boh ukázal, že tieto veci sú pominuteľné. Ale ak máš to, čo je večné, čo je život v Kristu Ježišovi, život večný, táto hodnota, táto sa nikdy nepomíne. A ja každé ráno vstávam s tým, s tou identitou, že stále som milovaný Bohom, stále platí to, že aj dnes na mňa pozerá, že krv Ježiša Krista zmila moje hriechy, som svätý, mám odpustené, Boh ma miluje, žijem a žijem večne. A toto je niečo, čo nedokáže odísť z môjho života, lebo je to večné. Je to niečo, čo prijímam a ja to neviem vyprodukovať, ale prechádza to cez mňa a začínal som o peniazoch a som skončil tu. A
1: Ľudka, tak povedz, čo riešiš ty peniaze.
2: Lebo tie peniaze nás podľa mňa naozaj prirodzene dovedú k takým iným témam. Zase podľa mňa seba hodnota, ako sme minule hovorili, že teraz nás časopisy, ja neviem čo núť, ja som robila kopu reklám a bola som zrozená z toho, že vlastne to je všetko klamstvo. Je tam naliatý vosk, áno, na tie jedlá, aby to sa to lesklo. Potom tam, ja si pamätám, keď som robila na kávu reklamu, tak mi tam dali nejaký food designer, či kto to bol, tak mi hovorí, dobre, ale aby z toho išiel taký pekný dym, tak my ti tam musíme hodiť teraz takú chemikáliu a hlavne to nepí. A ja som mala robiť to, že akože, o, úžasná káva. A tak som si ju mala prikladať k ústam, že jednoducho hrozne to smrť.
1: A to je skvelé, že tam vravíš.
2: No, že vlastne je mi jasné, že tie výrobky treba predať, ale ľudia sú, mnohé z nich sú dobré, ale presne to je táto doba. To nie je Bože kráľovstvo, podľa mňa, že produkovať. V Božom kráľovstve Pán Ježiš išiel na osliadku. Pomaly do Jeruzalema. Príď rýchlo, teraz zomrel nám Lázar, zomiera, je ťažko chorý. Dobre, prišiel o 3 dní a ukázal Božiu slavu, že jednoducho... Podľa mňa v Božom slove je niečo úplne iné. Jednoducho Pán Ježiš hovorí, že a on bol Boží syn, že on robí iba to, čo počuje, že otec to od neho chce. To znamená, že ako sme sa rozprávali predtým, ako si hovoril mimo Lenka, že jednoducho aj v minulé relácie mne sa to veľmi dotklo, že skrátka, ak prirodzene žijeme život s Bohom, on sám nám ukáže, kam ísť. Nebudeme trpieť takým tými náboženskými vecami, že teraz musím spasiť celý svet a zastaviť sa pri každom bezdomovcovi.
1: A premyslieť si dopredu skutky, v ktorých mám chodiť, to je strašná únava.
2: Áno, presne, ale jednoducho, keď sme s ním, keď s ním trávime čas, keď vypneme, keď tak vieme, že a jeho slovo, ktoré nám hovorí, že nestarajte sa o to, čo budete jesť, čo budete piť, jednoducho pozrite sa na nebeských vtáčikov. Ja viem, že to potrebujete.
1: No ale čo keď nie sú peniaze? Ľudka.
2: Čo keď nie sú peniaze? No. Tak ja mám takéto svedectvá všelijaké, že veľa. Neviem, no, ktorým začať. Ale napríklad ja som...
0: S posledným.
2: S posledným môžem. Že tiež som, ja mám tiež rada pekné veci. A zistila som proste, že teraz naozaj finančne je to pre mňa výzva, ale Boh sa o mňa stará. A minule sa niekto za mňa modlil a hovoril mi, že ty budeš ako tá vdova zo Sarepty, myslím.
1: Zo Sarepty.
2: Že nie vdova, amen, menej Ježiš, ale v tom slova zmysle, že...
1: Ako žena.
2: Ako žena, ktorá si uctila Božieho proroka a ktorej nikdy nič nechybalo. Ktorá jednoducho vždy mala dostatok. A pamätám si, že som si povedala, že dobre, vždy keď idem do nejakých, potrebujem niečo kúpiť v nákupnom centre, ale ako tak idem tým nákupným centrom, no tak naďabíš aj na iné pekné veci a zrazu namiesto masla už máš v košiku 10 iných vecí, alebo namiesto naozaj, keď potrebujem nejaké, ja neviem, tričko si kúpiť alebo čo, tak zrazu už ma láka 1000 iných vecí. A ja hovorím, nebudem si to kupovať, stop, stačí, nebudem tam chodiť, lebo keď tam prídem, vždy je tam niečo pekné, Boh nám dal kreativitu, vyrábame pekné veci. A zrazu mi zavolala kamarátka, keď som sa rozhodla, že počúvam, že ja som sa tak modlila, ja mám strašne veľa pekných vecí doma a hovorím, páne, no tak čo s tými vecami? Ja normálne viem, že ja ti mám celý ten veľký balík príne, že ti to mám dať. A ja som sa začala smiať a hovorím, že otecko, že presne tak. A že je dôležité tie veci a tie peniažky, ktoré mi dávaš, ako hovoríš ty, Lenka, naučiť sa z toho vedieť dávať ľuďom, naučiť sa byť vďačný za to, naučiť sa správne investovať tie peniaze, ktoré mám. A to ma Boh učil a učí stále. Mm-hmm. A zároveň ma učí aj to, že ja mám veľa svedectiev o tom, že skrátka, ak hľadám jeho vôľu, keď mi napríklad povie, zbal si veci a v noci ma raz tak zobudil, to si pamätám, že ja som Jahve Jirek, ja sa o teba starám a mám pre teba službu, jednoducho, ak ťa raz niekam vyšlem, tvoja vec je posluchnúť a moja vec je zabezpečiť to prakticky.
1: Úžasná. Úžasný Boh.
2: A ja si pamätám, že ja som sa akurát vrátila z Bruselu a od jednej kamarátky mi hovorí, tak si zbal veci a choď znovu do Bruselu. Hovorím, ako, čo? A zrazu som začala s ním ako keby viesť debatu, že veď ja nemám peniaze, veď neviem, ten zlý pohľad, že my sme kráľovské deti. Naša identita je v tom, že my máme ako kráľa Otca Boha, ktorý vlastní všetky diamanty, peniaze na svete, ale on vie, čo je pre nás najlepšie. A keď som sa zlomila, povedala som, prepáč, oče. Ak ty mi hovoríš, že mám ísť naspäť do Bruselu, tak ja tam pôjdem. A na druhý deň som... si robila poriadok vo veciach a našla som peniaze, 200 eur, ktoré presne mi pokryli cestu do Bruselu, ktoré som si kedysi odložila a povedala som, Bože, to sú tvoje peniaze, ja som si ich super zarobila, na akúkoľvek vec ich chceš použiť, tak na to ich chcem použiť. A nikdy som ich nevedela nájsť, som proste strátila, vtedy som ich našla a smiala som sa, že páne, Ty presne vieš.
0: Na čo sú. Mm.
2: Na čo sú, áno.
1: Skvelé. No dobre, môžeme sa k tejto téme vrátiť znovu po piesni.

0: hovoríme o téme peňazí a nedostatku peňazí, tak mi prišlo tak strašne veľa svedectiev, ktoré by som vedela povedať. Pamätám si aj na také veci, že ja som pracovala v divadle a otvorila sa mi veľká kariéra. A zrazu sa ma pán pýtal, čo chceš? A ja som sedela v autobuse, veľmi jasne si to pamätám. A predo mnou boli také široké polia a ďaleko nič, len to pole. A že ak chceš, tak sa môžeš rozhodnúť, že buď môžem žiť svoj sen, alebo môžem povedať áno na to, do čoho ma volá on. A nebudem vedieť, či je možno nasledujúci krok, ale je to na mne. Môžem sa rozhodnúť. On ma miluje tak, či tak. A viem, že vtedy som sa tak dlhšie rozhodovala a povedala som nakoniec, a nebolo to jednoduché, že tak teda dobre. Ja sa vzdávam týchto svojich túžob o kariére a o ďalších veciach a ja idem teda nasledovať tú tvoju vôľu pre môj život. Odtedy sa všetko zmenilo a Boh ma viedol aj cez obdobia, kedy som napríklad odišla z divadla, všetci si mysleli, že som sa zbláznila alebo čo. A Boh ma viedol do intimity s ním. A takým spôsobom, že ja som niekedy nemala peniaze a Boh sa o mňa staral tak, že mala som pocit, že o 5 minút 12. V duchu som neskutočne rástla, ale som každý deň mala čo piť, mala som čo jesť. Pamätám si, keď som prišla v tom období, keď som nemala peniaze, do Izraela na asi 3 týždne a sedeli sme už po konferencii na pláži a akorát som to hovorila kamarátke, že ako sa Boh o mňa stará, ako ma učí, že ja potrebujem Jeho. Mňa učil v tie roky podľa mňa závislosti na ňom. A hovorím, že no, napríklad aj teraz ja proste nikomu som nehovoril, že nemám peniaze, že nemám čo jesť, nemám si čo kúpiť, ale ako sme sedeli na tej pláži a hovorili si o tom, že Boh je dobrý, tak zrazu niekto prišiel, nejaký známy nás prišli pozrieť a bum, hodili rovno pred moje oči obrovskú tašku s jedlom a s pitím. Mm-hmm. My sme sa začali tak smiať a toho jedla bolo tak strašne veľa, že sa nám zvýšilo. Ako keď Pán Ježiš rozmnožil ten chlieb a jedlo. A ja som zrazu pre mňa to bola taká pecka, že páne, naozaj. A potom zase samozrejme som bola na tom finančne lepšie a tak ďalej a tak ďalej a zistila som jednoducho, že on musí byť na prvom mieste. Že ja mu musím dôverovať, že on je ten, ktorý sa o mňa stará. A tak, zase to bolo o mojej identite a o mojej viere, že on je otec. Mm-hmm. A ja som kráľovská dcéra. Ja sa nemám čoho báť. Ale samozrejme súvisí to aj s tým, že musíme byť dobrými správcami toho, čo nám Boh dáva.
1: Tak.
2: Ja si myslím, že aj s týmto súvisí, že byť vďačný. Uh-huh. Tak, jak Pavel písal, že viem mať mnoho a viem mať aj málo. Uh-huh. Lebo skutočne, že niekedy myslím si, že ľudí tak evokuje, keď si povedia, som kráľovská dcéra a už vidia proste červený koberec a anglickú kráľovskú rodinu. Že skutočne tam je všetkého dostatok. A ja viem, že u Boha je všetkého dostatok, ale tiež som išla cez obdobia, keď som sa učila mať aj málo a byť za to vďačná. Napriek tomu, proste, že to nie je taký dostatok, ako som si predstavovala, alebo mi povedal, že vieš, čo máš mňa, stačí ti to? Uh-huh. A to uvedomujem si, že Ježiš ide ešte ďalej. Uh-huh. To nie je o materiálnych veciach. On dokonca sa ma pýtal, proste máš mňa, a keby si nemala svoje deti, keby si nemala svojho muža, stačí ti to?
0: Mhm. Uh-huh. Uh-huh. To je silné.
1: Je viac mať Ježiša. No, keď si povedala to kráľovská dcera, mne hneď prišlo na um slovo. Neviem, kde to je napísané, ale viem, že niekde v Božom slove je, že Božie ženy nie sú tie, ktoré sa maľujú, ktoré sa zdobia nejakými vecami. Niekde to je napísané, neviem, či to nie je Pavol, niekde v listoch, ale že Božie ženy sú tie, ktoré akože milujú svojich mužov, sú v pravde, chodia, milujú, že sú také, ako keď Božie slovo sa snaží povedať, že sú jednoduchšie, ale to nie je presne tá hodnota tej kráľovskej dcery, lebo veľakrát to je také, tvoj otec je kráľ, aha, tak proste majetky, všetko, nie, ale kráľovstvo to je úplne niečo iné, to je vo vnútri, hej, ten život, to, že milujeme Boha, že naše postoje, zásady, a to mi len tak prišlo. Ale chcem povedať, že keď ja si čítam Božie slovo, tak ja napríklad nevidím, málo kde vidím Pána Ježiša, že by on riešil takú otázku, že a budeme mať dosť peňazí na to, že by sme, alebo, alebo nie je spomínaná mzda Ježiša Krista, že koľko on dostával, alebo nie je to dôležité vôbec, lebo ako vy hovoríte, že máte mňa, hej, a máte Otca v nebi. A keď budete hľadať Božie kráľovstvo, to všetko vám bude pridané, aj tie ľalie, Lalie?
0: Lalie.
1: To je dobré slovo ináč. Že ako sa obliekajú, tak proste o čo viac vás odeje Boh, hej? Keď na druhý deň ich pália. Alebo spomína vtačikov, že ani nič neriešia tie vtačiky a Boh sa o nich stará. A stále majú čo jesť. A to všetko vám pridá váš otec. Veď on vie, čo vy potrebujete, hej? A Ježiš, tými slovami ja vidím, že on chcel niečo iné priniesť. Aby sme sa neobávali o tie veci, že zajtra budem mať dosť a je dosť táto výplata. Proste je to to, čo mám mať. Áno, pracovník je hoden svojej mzdy, ale verím, že Boh to vidí. Ja žijem tak, že ráno vstanem a ja viem, že Boh, keď ma tu chce mať a on ma posiela, aby som hovoril iným ľuďom o Ježišovi, aby som ho zjavoval, tak ja verím tomu, že on sa o mňa postará. Dodnes sa postaral, mám 25 rokov, úplne som mu vďačný za to a verím, že aj do 70-ky, aj do 100-ky sa o mňa postará a stále o 75 rokov verím, že budem môcť povedať, že ďakujem Bohu, že sa o mňa stará a že vykonal som to, čo on chcel a postaral sa o mňa. A mám aj bývanie, aj budem mať, ja tomu verím, lebo on je ten, ktorý sa o mňa stará. V ňom mám všetko, takže je to úplne skvelý život žiť s Pánom Ježišom.
2: Na druhej strane, ja som si uvedomila, že mňa to veľmi lámalo, moje srdce vo vnútri, lebo keď som bola úprimná, veľakrát som si uvedomila, že nie vždycky mi to ako keby stačilo. Presne tieto Božie zasľúbenia. Že keď som čelila tým výzvam a tým situáciám konkrétnym, tak vyžadovalo to skutočne takú moju zlomenosť pred Bohom a také vzdanie sa samej seba, svojich nárokov proste na tie veci, čo by som chcela mať. Je to náročné, keď máš napríklad deti, že jednoducho tie potreby tam sú a vidíš, ako žijú ľudia bez Boha, naplňajú tie potreby a skutočne je to úžasné, že Duch Boží je náš rádca. Ja som sa naučila tiež a učím sa stále radiť sa s ním, lebo ako náhle sa s ním neradím, tak prepadám panike. Ja musím povedať, že tie výzvy sú tak silné dnes, hej, že jednoducho ja neviem, ako keby ísť bez Boha v tomto, aj v tejto oblasti, aj ohľadom peňazí, že fakt potrebujem Božiu radu, Božiu múdrosť a totálne som na ňom závislá v tomto, lebo naozaj na jednej strane, že máme tu žiť tak, ako keby už zajtrajšok nebol, na druhej strane potrebuješ robiť veci s celým srdcom, plánovať veci, hej, že vieš, do čoho vkladaš svoj čas, že nedá sa to len tak a ja si uvedomujem, že ja mám veľmi obľúbené texty z písma, kde sa hovorí o Božej bázni. Bol jeden čas v mojom živote, keď som veľa rozmýšľala o Božej bázni a som hovorila, Bože, zjav mi to. Čo je to Božia bázeň? Čo to znamená mať bázeň pre tebou? Lebo tam sú úžasné zasľúbenia. Ak budeš žiť v bázni, budeš mať bohatstvo, slávu a život. Ja som si povedala, Bože, kto toto nechce? Hej? Ale tam sú také podmienky a ja som si hovorila, že Bože, že potrebujem toto zistiť. Čo to znamená mať Božiu bázeň? Ja takto chcem žiť. A Boh mi povedal, že vieš čo, ty sa fakt usiluj len o toto. O tie tri ostatné veci sa budem starať ja. A ja som si uvedomila, že nestačí mi celý život, aby som sa dostala do toho, že jednoducho ísť v tomto, pretože neustále ten život ako keby prinášal tie výzvy, to, čo som aj hovorila práve aj ohľadom financií. Alebo závislosti fakt na Bohu, že čo to znamená v tejto konkrétnej situácii. Takže pre mňa toto je, že úplne s tým súhlasím, čo hovoríš mimo. Napriek tomu ja musím vyznať za seba, že mňa to stojí celý môj život. Proste totálne zlomené srdce. A Boh mi povedal, že vieš čo, že chcem ťa tak, aby si bola na mojej dlani úplne položená a môžem urobiť s tebou čokoľvek chcem. To je bázeň predo mnou. A toto bolo ťažké pre mňa veľakrát, keď som mala napríklad nejaké fyzické bolesti. Som sa bála, že Pane, mám malé deti, môžem zomrieť. Boh mi povedal, bohatstvo, sláva a život, o to sa budem starať ja. Ty sa staraj o to, aby si mala bázeň predo mnou. Ja som si uvedomila, že čoho všetkého sa bojím. Hej. A pritom fakt, že od malička verím Bohu a zrazu som uvedomila, áno, bojím sa bolesti, bojím sa, že čo moje deti, ako ja, hej, mám ísť do nemocnice, alebo akože spustu veci, no.
0: No, Pán Ježiš sa cez utrpenie Božie slovo hovorí naučil trpezlivosti, poslušnosti a myslím si, že v dnešnej dobe som zažila viackrát taký trend, aj v cirkvi, že taká teológia také prosperity, ktorá hovorí o tom, že všetci by mali byť bohatí a šťastní. Pretože to hovorí tento svet.
2: A bohatstvo, sláva a život.
0: Áno, bohatstvo, sláva a život. Ale čo to je to bohatstvo, sláva a život? Ja si pamätám, že teraz mi úplne prišiel ten verš do mysle, že Hebrejom dal Boh poznať divia zázraky. Ale Mojžišovi dal poznať sám seba, svoje cesty. Proste Mojžiš hovoril s Bohom tváru v tvár a bol z neho hotový a bol ochotný urobiť čokoľvek, pretože videl Boha. To je taká téma, že ja verím, že ak raz zažijeme Boha, tak v tom duchovnom svete to pôsobí tak, že čím viac jeme, tým viac sme hladní. Že tým viac človek chce a tým viac mu ostatné veci nechybajú. Ja si niekedy uvedomujem, že ja prestanem byť hladná. Ja som niekde, som viem, že to je Božia vôľa, že ja som v nejakej situácii a proste Boh sa niekoho dotýka, alebo je so mnou, ja zrazu prestanem mať hlad. A potom, áno, idem sa najesť, alebo niekedy sa ráno zobudím a jak som hovorila o tom výkone identity a teraz je mi zle a neviem čo. A teraz hovorím, páne, ale chcem ti dokázať, že aj keď treba mi cíkať a chcem sa najesť, je mi zle, ja tu budem na kolenách kľačať a budem sa modliť. A úplne ma Boh zastaví a mi hovorí, choď sa najesť, choď sa dať do poriadku a potom sa vráť a budeme sa spolu rozprávať. A verím, že to slovo bohatstvo a sláva je niečo viac ako len fyzicky bohatstvo a sláva. Úplne zažiť súhlasne. Božiu slávu. Mne tieto momenty, kedy som neriešila peniaze, a kedy som neriešila čas, dokonca niekedy som mala veľmi dôležité veci urobiť, ak mi pán hovorí, poď do mojej prítomnosti. Ale ja to nestihnem. Poď do mojej prítomnosti. A keď som bola v jeho prítomnosti, nie len, že sa všetko stihlo, nie len, že som sa musela smiať, že Boh všetko tak zariadil, že s ničím nebol prakticky problém, ale ja som odišla z jeho prítomnosti so slávou a bohatstvom jeho, ktoré sa nedajú slovami opísať. Pokoj, spravodlivosť, radosť. Fyzicky ma Boh uzdravoval, oslobodzoval, keď som bola v jeho prítomnosti, na mňa nikto ruky nekladol nič. A samozrejme, dobre byť spoločenstvo, to už by bola ďalšia téma, ale myslím si, že sláva, bohatstvo, to udeluje naozaj Boh komu ako chce. A myslím si, že to nie sú len tie fyzické veci, ako peniaze, čo verím, že Boh áno nám dá a niekedy som hotová z toho, ako zrazu prídu veľké peniaze a úžasná dovolenka a niekedy nie. Ale vieme byť vďační a spokojní so všetkým, čo nám Boh dá. Sme spokojní s tým, že máme jeho, bo ak máme jeho, máme všetko.
1: Tak.
2: No a milí poslucháči, tak s týmto sa chceme s vami aj dnes rozlúčiť. Opäť ten čas veľmi rýchle prešiel a ja vám prajem, aby aj tento deň bol pre vás dňom, kedy si užívate tú spokojnosť a radosť v Duchu Svätom, takisto pokoj a naplnenie každej vašej potreby skrze Božiu prítomnosť vo vašom živote. Takže majte sa dobre, buďte požehnaní. Od mikrofónu sa s vami lúči Lenka,
0: Ľudka
1: a Mimo.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Bratia, ste tu? Vidím vás, len ste tu aj duchom prítomní, lebo teraz hovorím pre vás. Sestry nemusia počúvať. Pamätajte si, že je zakázané. Veta, počul si, čo hovoril kazateľ? Čo máme robiť, hej? Sestry, myslím, že máte ešte o čom premýšľať, ešte dosť sme o tom hovorili. Teraz budeme hovoriť pre bratov. A občas poviem aj niečo pre vás, nebojte sa. Takže, bratia, milovať svoju ženu ako...

0: necítim.
1: Fajn, ak to takto je, tak dobre, ale beriem to ako vyznanie vášho hriechu. Berte to vy ako vyznanie svojho hriechu, že neplníte Boží rozkaz. To je práve to klamstvo dnešnej doby, ktorá nám tvrdí, že za to nemôžeš, keď nemiluješ. Nedá sa nič robiť. Láska vyprchala. Srdcu nerozkážeš. Už ju nejak nemilujem. Je to tvoja zodpovednosť pestovať lásku. Nedá sa samozrejme priamo lásku nejak dávať, ale dá sa ju pestovať. Dá sa robiť kroky na to, aby rástla, alebo robiť kroky na to, aby zakrpatievala. Za prvé, modliť sa. Pane, daj mi k mojej manželke väčšiu lásku. Ako často sa takto modlíte, bratia? To je vaša prvorada povinnosť. Milovať svoju ženu. Ako Kristus miloval cirkev. Akým spôsobom o nej rozmýšľaš? Akým spôsobom o nej rozprávaš? Porovnávaš ju s inými? Ak si budeš na nej všímať jej zlé vlastnosti, samozrejme, že tvoja láska bude chladnúť. Ale to je prejav tvojho hriechu. Tvojou zodpovednosťou je učiť sa pozerať na svoju ženu s láskou. Až Kristus môže milovať cirkev, tak ty nemáš žiadnu výhovorku, prečo by si nemal milovať svoju ženu. My muži máme problém milovať cirkev, je to tak? A vieme na nej nás milión chýb. Myslíte si, že Ježiš ich nevidí? Svätý Boh, nádherný, dokonalý, je ochotný milovať cirkev ako svoju nevestu. A ty nevieš milovať svoju ženu? Všimnite si tieto dva príkazy, ktoré dal Pán pre muža a pre ženu. Ženy, podriaďujte sa, muži, milujte. My sme hovorili o tom, že podriadiť sa môže znieť ako, že to je len poslúchať. Ale hovorili sme, že mimoriadne dôležité, že skutočné podriadenie je spojené s citmi, že to nie je len dobre, poslúchnem ťa, lebo musím, si môj manžel, ale že to má byť srdcom. Poslúchnem ťa, lebo ťa milujem, lebo dôverujem Pánovi, že ma cez teba vedie a robím to z celého srdca. A naproti tomu láska, milovať, môže zase znieť ako city, ktoré nemusia mať nejakú akciu. Ale ani to nie je pravda. Milovať je viac ako len pocit, viac ako len stav srdca. Milovať je rozhodnutie vôle, to rozhodnutie sprevádzané citmi. Musí tam byť cit, ale cit nie je na začiatku. Na začiatku je rozhodnutie, idem milovať. A ani nestačí ani rozhodnutie, ani cit, ale dôležité je, aby to viedlo k skutkom v prospech milovanej osoby. Ak tam nie sú skutky, tak je to o ničom. Ak sú tam skutky, ale nie je tam cit, niekde je problém. Takže presne takáto je Božia láska. Boh sa rozhodol konať v náš prospech bez ohľadu na to, aký sme. Biblia hovorí, že ešte keď sme boli v hriechu. Nie je to reakcia na to, aký je ten druhý. Hovorí sme, že podriadenie sa nie je reakcia, že ten druhý je toho hodný, ale je to reakcia na to, že Boh je toho hodný, aby som sa podriadil toho, koho mi dal. Takisto láska k žene nie je reakcia na to, aká je ona, ale na to, že Boh mi ju dal. Boh chce, aby som ju miloval. A Boh ju miluje. A teraz, akým spôsobom sa láska prejavuje? Ježiš miloval svoju cirkev tak, že jej napísal ľubostný list, napísal jej pieseň, povedal to všetkým kamarátom, ako veľmi ju má rád, povedal jej, že je krásna. Ako ju miloval? Ako to prejavil? Dal za ňu svoj vlastný život, aby ju posvetil očistým kúpeľom vody a slovom, aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrny ani vrásky, ani nič podobné. Ježiš sa nepýtal, ako ju môže milovať, keď je taká špinavá. Nepovedal, ako si sa moje city voči nej vytratili. Viete si to predstaviť, že by Ježiš prišiel, by sme sa dnes modlili spolu, Pane Ježišu, zmiluj sa nad svojou cirkvou, aby povedal, vieš čo, po tých 2000 rokoch, ja som si na začiatku myslel, že to bude kus lepšie, ale nejak sa tie moje city vytratili. Veríte tomu, že Ježiš dnes miluje svoju cirkev rovnako ako pred 2000 rokmi? Je to nepochopiteľné, lebo my máme problém milovať. Ale veríme, že on ju miluje. Preto sme dnes tu. A muži, potrebujete sa každý deň znova a znova rozhodovať, že idete milovať svoju manželku viac ako v prvý deň, keď ste sa do nej zalúbili. Že idete prejavovať lásku viac ako v prvý deň, keď ste sa zalúbili. Tento svet nám hovorí, že manželstvo po toľkých rokoch, to už zabudli na tie. Ja nehovorím, že sa to nemá meniť a možno mi poviete, čo ja môžem o tom vedieť. Ale Biblia niečo o tom hovorí a predpokladám, že súhlasíte, že Biblia o tom niečo vie. Pavel nehovorí, mladí mužovia, milujte svoje mladé ženy, ako Kristus miloval cirkev. Mužovia všetci. Keď hovoríte, že po nejakom čase to vychladne, tak tým hovoríte, že aj Kristova láska po nejakom čase vychladne k cirkvi. Je to tak? Chcete to povedať? Tak potom netvrďte, že po nejakom čase tá láska musí trošku opadnúť. Áno, mení sa, samozrejme sa menia, ale láska má rásť. Ale, takže musia tam byť skutky, ale musia tam byť aj emócie. Hej, niekedy si môžu povedať, dobre, fajn, ja pre svoju ženu všetko spravím, ale nechcete odo mňa, aby som niečo cítil.

cítil. Pavel hovorí, milujte svoje ženy, láska je cit, aj cit. A pre vašu manželku je strašne dôležité, aby videla, že je tam cit. Ona chce vidieť aj skutky, ale potrebuje vidieť za nimi cit. Že to nerobíte ako svoju povinnosť, ale pretože ju milujete. Dlho som dohováral sestram, aby keď sa vám podriadujú, aby to robili z celého srdca. Takisto teraz chcem dohovárať vám, aby ste sa nechali naplniť skutočnými citmi. Keď ich nemáte, fajn, treba si to priznať, ale netreba to tam nechať a povedať, že je to tak. Treba, pane, vidíš, ako mi stále moje srdce, prosím ťa, naplň ma láskou mojej manželky, naplň ma citmi. Myslím, že už len za tú modlitbu bude vaša manželka vám vďačná. Bude vidieť, že bojujete, že chcete aj cítiť. Ste sa nezmierili s tým, že sa to zmenilo. Láska je rozhodnutie, je sprevádzane citmi a vedie k skutkom. Ohľadom lásky vôbec je dnes asi viacej zmetku, než možno ohľadom akéhokoľvek iného slova. V každej druhej piesni sa spieva o láske, aká je dôležitá, všetko je to o láske. Ale ako vyzerá láska? Ako to vyzerá, keď niekoho milujem? Nosíme kvety, píšeme romantické básne. Romantické filmy sa predbiehajú v tom, aby vám ukázali, ako má vyzerať láska. Ktorý pár je najromantickejší? Ktorý príbeh histórie je najromantickejší? A snažia sa vám povedať, toto je láska. A potom, popri všetkých týchto príbehoch, je tu ešte jeden. Biblia hovorí, toto je láska. Aký pár nám ukazuje? Ježiša Krista na kríži. A cirkev, Boží ľud, ktorý ho odmieta. Nie romantické hrkútanie, ale ochotu obetovať svoj vlastný život. A tu potrebujem pochopiť, ja si myslím, že mnoho mužov by bolo ochotných obetovať svoj vlastný život za svoju ženu. O tom nepochybujem. Že keby ju niekto napadol, alebo keby chcel ňu streliť, že by ste sa postavili. To je ale niekedy to najjednoduchšie. Oveľa ťažšie je obetovať svoje vlastné ego, svoje vlastné sebectvo, svoje vlastné predstavy. A to položiť na oltár a povedať, nech to zomrie. Pretože to urobil aj Ježiš. Vzdal sa svojej slávy, vzdal sa všetkého. To je skutočný príbeh lásky. Mužovia, milujte svoje ženy, nie ako Rómeo miloval Júliu, ako Kristus miloval svoju cirkev. Chcel by som dneska povedať také 4 vlastnosti tejto lásky, môže byť aj viacej, ale dnes by som povedal 4, aby ste si zapamätali. Takáto láska má byť aj vaša, lebo vaša láska má byť taká, ako Kristus miloval cirkev. Takže, počúvate? Za prvé, miloval ju iniciatívne. Viete, čo je to iniciatíva? Že nečakám, kým ten druhý povie, no už si urobil toto. A kedy pôjdeme tam a tam a nemohol by si? Ježiš Kristus nečakal, kým mu cirkev nepovie, no Pane Ježišu, nešiel by si sa nás umriť? Kristus videl a poznal potreby svojho ľudu. A rozhodol sa urobiť niečo, o čo by sme sa ho asi nikdy neodvážali ani požiadať. A to je láska. A myslím si, že sestry, že budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že to je to, po čom túžite. Aby muž urobil niečo iniciatívne. Že je veľký rozdiel, či niečo urobí, pretože ste mu to povedali, aby to urobil, alebo to urobí, pretože vás chcel tým potešiť, pretože vás pozná. Skutočná láska je iniciatívna, pretože skutočná láska rozmýšľa, čo môžem pre toho druhého urobiť. Skutočná láska sa ho snaží spoznať natoľko, aby sa nemusel pýtať, čo mám pre teba urobiť, ale aby to vedel. Aby to možno vedel lepšie ako on. Aby bola prekvapená, že fú, to som si ani nevedela predstaviť. Ale opatrne, hej, lebo niekedy sa to dá s tým prekvapením pokaziť a môže to vypáliť naopak. Hej, čo si zase vymyslel. Ale niekedy je to aj jedna vec, čo si podľa mňa treba veľmi uvedomiť, keď hovorím o týchto veciach a možno si povedať, keby som to teraz spravil, tak by sa na mňa pozrel povedať, čo sa deje. Veľký problém v láske je, že láska má akúsi, alebo teda ten vzťah a obzvlášť manželský má akúsi zotrvačnosť. A že ste už sa poznáte toľko rokov, že keď teraz jeden sa začne niečo robiť, keby ste sa teraz jeden snažil zmeniť, tak ten druhý vám povie, čo ti to zase napadlo, alebo čo zase chceš, alebo čo sa deje. Nie, pretože ešte proste oveľa ťažšie uveriť tomu, že ten druhý sa zmenil, lebo už sa tak poznáte. Takže keď sa rozhodnete, či už sestry alebo bratia, že idete poslúchať to, čo vám Boh hovorí, tak buďte v tom vytrvalí a nenechajte sa odradiť. Ale zároveň by som chcel vyzvať tú druhú stranu, pozbuďte. Vy sa musíte navzájom pozbudzovať k zmene. Keď vidíte, že ten druhý sa chce zapasiť o to, aby poslúchal Božie slovo vo vašom vzťahu, tak ho v tom pozbuďte. Neodradte ho, nepovedzte mu alebo jej, no čo zase, ale to je. Ste v tom spolu. Takže iniciatíva je nádherná. Pretože za ňou cítite, že ten druhý na vás myslel, aj keď nemusel, že sa rozhodol investovať energiu do vás, aby vás poznal, aby naplnil nejakú vašu túžbu.
Ďalšia vlastnosť, takže iniciatívna, ďalšia vlastnosť skutočnej lásky je, že je bezpodmienečná. Kristus nás miloval, hoci sme boli nepriateľmi, hoci sme boli odporní, hoci sme boli v hriechu. Nemohli sme pre ňu nič urobiť, čo by ho k nám pritiahlo. A nielen to, ale vedel, že aj keď za nás zomrie, urobí na svoju cirkev, aj potom ho budeme neustále sklamávať. Akú podmienku si Ježiš dal, aby nás miloval? Nič, len aby sme sa mu poddali. Takže pravá láska je bezpodmienečná a jedna taká často skrytá podmienka. Ja viem, bratia, že neočakávate, že vaša manželka vám za to, ja neviem, vystrojí hostinu, že ste pre mňa niečo urobili. Ale jedna vec, ktorú často očakávate, predpokladám, ak sa mýlim, tak ma napravte, ale jedna vec, ktorú očakávate, je ocenenie. Že povie, wow, to je dobre. A keď to nedostanete, tak ste na... No na čo som to? No na čo som toto všetko? A ona to ani nechcela. A povie, čo zase? A čo? A už na budúce nič neviem robiť. Na čo sa vám snažiť, keď ma neocení? Láska je bezpodmienečná, nepotrebuje ocenenie. Ja nehovorím, cestie, že nemáte oceniovať svojich mužov, to sme hovorili predtým, hej? Ale vy, bratia, ho nemáte vyžadovať, pretože máte robiť všetko pre koho? Pre Ježíša Krista. On vás ocení. Keby vás vaša manželka do smrti už nikdy neocenila, aj tak budete robiť pre mňa. Ale toto hovorím pre bratov, hej? Sestry. Nie, že si budete noví, už tak. Skúste, keď vás vaša manželka neocení, skúste rozmýšľať nad tým, ako veľmi cirkev oceňuje svojho ženicha. Ako veľmi cirkev oceňuje Krista. Doslovo však. Takže ešte ste na to veľmi dobre. Láska je iniciatívna, láska je bezpodmienečná. Ďalšia vlastnosť lásky je, že je výlučná, exkluzívna. Neporovnáva, nerozmýšľa, či by niekto iný nebol lepší. Vaša manželka potrebuje vedieť, že je pre vás jediná na svete. Možno viete, aká je správna odpoveď, keď ide okolo nejaká cudzia žena a vaša žena sa vás pýta, že bola pekná. Viete, aká je správna odpoveď? Aká žena? Žiadno som si nevšimol. Je to tak? Musíte sa naučiť unikať z takýchto. Musí byť jasné, že vaša žena nie je najkrajšia, krajšia ako ostatné, ale že jediná. Žiadnu inú neporovnávate, žiadnu inú si nepredstavujete. Vaša láska je exkluzívne pre ňu. A nakoniec, láska je absolútna. Ježiš Kristus bol ochotný dať za svoju nevestu všetko. Zdať sa všetkého, čo mal. Svoje postavenia, pohodlia, slávy, dokonca na nejaký čas svojho vzťahu s Otcom. Čo je pre nás veľké tajomstvo. A budeme o tom ešte hovoriť, ale my nemáme potuchy, čo Kristus pre cirkev obetoval. Jedného dňa budeme na tým úžasne žasnúť. A Pavel hovorí, takto milujte svoje ženy, aby žiadna obeť pre vás nebola príliš veľká. Hlavne je obeť svojho vlastného ja, svojich vlastných predstav. Budeme o tom ešte hovoriť, ale dnes by som chcel, aby ste si zapamätali tieto 4 veci. Láska je, alebo 5 aj spolu s tou definíciou. Láska je rozhodnutie, sprevádzané citmi, ktoré vedú k skutkom. Láska je iniciatívna, bezpodmienečná, exkluzívna a absolútna.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 10:00 si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar bázne Božej, ako sa strániť zlého, a večer po 20:00 reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu do obeda po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky s témou Povzbudivá správa z kríža a po obede po 16:00 krátku úvahu od našej redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

môžem byť hore. Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť v pekle tam dole. Ďakujem ti, Bože, že

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 5. verš. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. V klasickom románe Charlesa Dickensa Oliver Twist sa chorľavý Oliver narodí v chudobinci a hneď potom osirie. V chudobinci ho ponižujú, týrajú a hrubo s ním zaobchádzajú, preto Oliver utečie. Cez úžasnú sériu zvratov, Twist znamená v preklade zvrat, zistí, že je dedičom značného majetku. Dickens miloval šťastné konce a postaral sa o to, aby každý, kto Oliverovi ublížil, bol buď potrestaný, alebo to oľutoval. Všetci dostali, čo si zaslúžili a Oliver sa stal dedičom zeme. Kiež by sa aj život riadil Dickensovým scenárom. V Biblii máme zapísané slová muža, ktorý čakal na deň, kedy sa učiní spravodlivosti zadosť a utláčaní budú vlastniť krajinu. Hoci autor žalmu Dávid zažil zlo na vlastnej koži, vyzýva k trpezlivosti. Utíš sa pred Hospodinom, vyčkaj na neho, píše. Nerozčuľuj sa nad tým, kto má úspech a nad tým, kto je zákerný. Veď ničomníci budú vyhubení, ale tí, čo očakávajú Hospodina, budú vlastniť krajinu. Dávid vidí, že bezbožníci tasia meče, aby zrazili bedára a chudobného, no napriek tomu verí v Božiu nápravu. Život je často ťažký a nespravodlivý. A predsa sa 37. žalm ozýva aj v Ježišových slovách: blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

0: Žalm 65, verš 7.
1: Ty upevňuješ vrchy svojou silou, opásaný si mocou, tíšiš hukot morí, hukot vln i hluk národov.
0: Milý poslucháč, milá poslucháčka, žehnáme ti, aby si dnes svoje búrky nechal utíšiť.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu pred Božou tvárou budeme modliť, je Etiópia. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po geografickej a politickej stránke a následne máme niekoľko modlitebných tém za túto krajinu. Etiópska federatívna demokratická republika je vnútrozemský štát nachádzajúci sa v africkom rohu vo východnej Afrike. Názov Etiópia pochádza z gréčtiny a znamená slnkom opálená tvár. Je známa ako krajina kráľovnej zo Sáby. Susedí na severe s Eritreou, na východe s Džibutskom a Somálskom, na juhu s Keňou a so Sudánom a Južným Sudánom na západe. Podľa odhadov z roku 2010 žije v Etiópii viac ako 82 miliónov ľudí. Existuje tu množstvo rozličných etnických skupín, najväčšími z nich sú Oromovia, asi 35%, Amhárci, 27%, Somálci a ďalšie. Hlavným mestom je Addis Abeba. Úradným jazykom federácie je amharčina. Používa sa zhruba 83 rôznych jazykov a 200 dialektov, pričom väčšina z nich patrí do semickej, kušickej či omotskej jazykovej rodiny. Medzi najrozšírenejšie náboženstvá patrí pravoslávie, reprezentované Etiópskou pravoslávnou cirkvou. Je ich asi 43% z populácie. Islám tvorí 34%, protestantov je asi 18% a viac ako 2% zostávajú na nejaké tradičné náboženstvá. Na južných a juhovýchodných hraniciach je prítomné značné množstvo zahraničných misionárov. Etiópia sa federalizovala a v čele novej vlády pod vedením Etiópskeho ľudového revolučného demokratického frontu stál Meles Zenawi. Ten v krajine postupom času zaviedol autoritársky režim, ktorý je pri moci dodnes. Takmer polovica Etiópanov žije pod hranicou chudoby. Zdravotnícky systém je nedostačujúci, pretrváva vysoká detská úmrtnosť. Hoci je Etiópia prevažne kresťanská krajina, nachádzajú sa tam prevažne kresťanské alebo moslimské oblasti. Etiópske oblasti Arsi, Balé, Jima sú susediace so Somálskom a Harari, ktoré sú dominantne moslimské a kde sú kresťanské aktivity zakázané. Kresťania bývajú väznení a zabíjani práve v týchto oblastiach, preto Etiópiu radíme medzi krajiny, kde je prenasledovanie. Okrem toho, ortodoxná cirkev má v krajine veľkú moc a ovplyvňuje vedenie krajiny a tak vzniká prenasledovanie protestantských pastorov. Do Etiópie sú transportované Biblie, existuje tréningový biblický program pre bývalých moslimov, ktorí konvertovali na kresťanstvo, ako aj materiály pre učeníctvo. Dievčina Sube uverila v Ježiša ako tínedžerka, po čom musela čeliť značnej persekúcii. Aj napriek tomu pokračovala v nasledovaní Krista a rozprávala o ňom, k čomu jej pomohol aj teologický tréning. V súčasnosti je jej túžbou pomôcť ostatným získať úžitok z náhľadu na Božie slovo pomocou kurzu. Evangelikálni kresťania trpia fyzickými útokmi, izoláciou z komunity a odobraním určitých práv. Jej rodina bola v opozícii voči kresťanom, preto jej obrátenie bolo pre všetkých šokom. Otec ju vyhodil z domu a až do svojej smrti nechcel o jej viere nič počuť. Našťastie jej zvyšná rodina vďaka jej rozprávaniu postupne uverila. Sube bola hladná po Ježišovi a zúčastnila sa aj trojročného tréningu, ktorý jej pomohol čeliť všetkým ťažkostiam a prenasledovaniu. Tréningy v nej rovnako vyvolávali túžbu hovoriť viac o Bohu a vyučovať ostatných tomu, čo sa mohla naučiť z písma. Vo veľkých mestách majú kresťania prístup k učeniu, ale v odľahlých oblastiach ani pastori nemajú biblické vedomosti. Za posledných 5 rokov mohla vyučovať stovky evangelistov, kňazov a starších z rôznych cirkví. Milí priatelia, môžeme sa modliť za Sube a za jej túžbu pre otvorenie tréningových centier v oblastiach, kde byť kresťanom je ťažké. Vládnúca strana zablokovala všetky kanály pre slobodu vyjadrenia a tiež sa snaží ovládať kresťanské zariadenia. Môžeme prosiť, aby prostredníctvom jej námahy Etiópčania rástli a silnili v duchovnej ceste a naučili sa, ako robiť nasledovníkov, ktorí budú vyučovať ďalej. Môžeme sa modliť za múdrosť pre kresťanských lídrov v Afrike, ako reagovať na rastúci islám a jeho vplyv v Etiópii. Drahý Ocko, chceme stáť pred Tvojou tvárou, Pane, a prihovárať sa za našu sestru Sube v Etiópii. Ďakujem za to, akým spôsobom si ju používaš. Ako nebojacne hovorí o tebe, Pane. Ako má takú odvahu viery, Bože, svedčiť o tebe, lebo sa stretla s tebou. Dal si jej milosť poznať ťa, Pane. A ja sa tak modlím, Pane, za všetkých, ktorí počujú jej svedectvo, aby mali milosť poznať ťa, Pane. Aby mali milosť byť v tvojich rukách, prežiť to, že sú v tvojich rukách, Pane. Prežiť to, že sú milovaní tebou. A prežiť to, že keď vydajú svoj život tebe, Pane, že je to najlepšia vec, ktorú mohli urobiť v svojom živote. A súčasne aj najdôležitejšia. Ja ťa chválim, Bože. Ďakujem, že si ten istý, včera, dnes aj na veky, Pane. Že si ten istý na Slovensku či v Etiópii. Ďakujem, že si ten istý Boh Abrahama, Izáka, Jakoba. Ďakujem, Pane, že dávaš nádej, ktorá je tá istá niekoľko tisíc ročí. Chválim ťa, Pane, za to, že si poslal svojho jednorodeného syna, Pána Ježiša, aby takí ľudia ako Súbe, Pane, mohla prijať a prijať záchranu z tvojich rúk, Bože. Tak ako ja, Pane, tak ako aj vy pri rádiach ste mohli poznať tú milosť. Ďakujem, že sú nás milióny, Pane. Ďakujem, že je nás nespočítateľný zástup, ktorý pre tvoju milosť, Pane, smel poznať, že si živý Boh. Ďakujem za našich bratov a sestry v Etiópii, že mohli poznať tú istú milosť ako my, Pane. Si ich nádejou, Pane. Za to ti patrí chvála a česť, Pane. I napriek všetkým tým prenasledovaniam a trápeniam, Bože, vedia, komu uverili. Vedia, že tá cena, ktorá bola za ich život zaplatená smrťou Pána Ježiša na kríži, je dokonalá a dostačujúca. No ja ťa chválim za to, Pane. Požehnaj našich bratov a sestry v Etiópii. Požehnaj všetkých lídrov v Afrike, Pane. Všetkých tých, ktorí dali svoj život Tebe, na ktorých Ty vedieš svojim drahým Svätým Duchom.

V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.

0: Chcete vedieť, ako sa efektívne ospravedlniť?
1: Ja som našiel asi 5 druhov alebo spôsobov, ako sa dá ospravedlniť a ako ten druhý to príjma.
0: Nechajte sa povzbudiť z posledného dielu relácie Psychologická poradňa v sobotu po 13. Aj naďalej si ju však môžete vypočuť v archíve Rádia 7, kedykoľvek vám to bude.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: V 20. kapitole knihe Exodus máme napísaný dekalóg alebo 10 Božích prikázaní. Hneď v prvom je napísané: Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme z domu sluhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neučiníš si rytiny ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im kláňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, Hospodin, som Boh, tvoj silný Boh, žiarlivý, ktorý navštevuje neprávosť od na synoch do 3. i 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia. Moja otázka je, prečo sa táto časť v Biblii alebo v tomto dekalógu tak často nespomína medzi ľuďmi, prečo sa o nej nevie a prečo Pán Boh chcel, aby tam bola obsiahnutá v tomto dekalógu?
2: Niekedy sa delí dekalóg tak, že toto je súčasťou prvého prikázania, preto je možné, že sa o tom menej vie, lebo sa to považuje ako len dodatok k prvému prikázaniu. Ja, keď to vykladám študentom, tak to vidím v tom inom, tej inej možnosti delenia dekalógu desatora, že to je už druhé prikázanie, teda že je to prikázanie neurobiť si modly, teda nezobrazovať ani skutočného Boha, nie len modly. No, takže môžeme ho chápať ako, že je to zákaz iných bohov a že tie obrazy, či tie sošky alebo tie napodobneniny sú vždy iní bohovia. Ale vieme, že v dejinách Izraela bol aj prípad, keď Boha Jahveho, teda skutočného Boha, zobrazili telaťom. No, takže nie len iných bohov si máme vyrábať, ale ani skutočného Boha nemáme zobrazovať. A preto si myslím, že toto je už, že to je iné prikázanie. Ale nemyslím si, že z tohto treba robiť veľkú drámu, či je to prvé alebo druhé prikázanie, či sú dve alebo jedno. Dôležité je, si myslím, v tej otázke toľko, že Boh nedovoľuje ani iných bohov, samozrejme, lebo tak on je jediný, ale ani svoje napodobňovanie, výrobu nejakého napodobňovania z jedného dôvodu, a to je, že on je nestvorený a neviditeľný. A zážitok viditeľného sveta je vždy nejaký obmedzený. Teda to, čo vidíme, vždy má niekde koniec. Alebo nedovidíme ďaleko, alebo ak chcete, proste vždy vidíme niečo, čo je má nejaké hranice, snáď by sme mohli povedať, to naše videnie. Biblia tiež v Novej zmluve zvlášť rozdeľuje zážitok duchovný na viditeľné a neviditeľné. Viditeľné veci sú dočasné, neviditeľné sú večné. No, to hovorí druhý list Korintianom. Takže v tom duchovnom svete viditeľno a neviditeľno má veľmi hlboký význam. Prirodzene, že dnes z takého vedeckého hľadiska by niekto povedal, dobre, neviditeľné sú aj elektromagnetické vlny, rentgen alebo niečo, takže či aj to platí? No nie, platí tu duchovný svet, neviditeľný podľa Biblie je duchovný svet a Boh je neviditeľný, lebo je duchovná bytosť. Takže nehovoríme o neviditeľnom, čo je príliš malé, ale je fyzické a môžeme vidieť mikroskopom, a nehovoríme o neviditeľnom, čo je neviditeľné preto, lebo sú to nejaké iné fyzikálne javy, či chemické, alebo niečo. Takže na to treba dať pozor, aby sme z toho neurobili nejaké absurdnosti. No, ale v zásade Boh je neviditeľný, lebo je duchovnou bytosťou a naša viera má stáť na jeho slove a nie na vizualizácii. Že teda si ho obmedzíme na stvorenie. V momente, keď niečo vizualizujeme, možno, že tam sem patrí aj nejaká imaginácia, že si niečo predstavíme fyzicky, tak to viažeme na stvorený svet a nejakým spôsobom, ktorý neviem, či sa dá celkom vysvetliť psychologicky alebo spirituálne, ale tento vizuálny zážitok nás obmedzí na zážitok, ktorý nevyplýva z viery, ktorú nám Boh dáva. Zážitok viery uctievanie živého Boha, ktorý je skutočný a ktorý má reagovať na naše uctievanie, lebo ak nereaguje, tak uctievame do prázdna. Jednoducho naše uctievanie môže byť tak, ako Izaiáš hovorí, márne ma uctievajú tým, že plnia príkazy ľudí. Ak si vymyslíme vlastný spôsob uctievania, tak darmo oslovujeme živého Boha, jednoducho to ide do prázdna. To uctievanie musí mať nejakú spätnú väzbu, či spätnú odozvu, aby sme vedeli, že teda komunikujeme s Bohom. Je to jeho milosť, on nie je povinný reagovať, ale robí to v duchu Božom. No a teraz, keď my to robíme v tom vizuálnom svete, tak sme obmedzení na stvorený svet, neuctievame nekonečného, neviditeľného, živého Boha, ale niečo, čo je viditeľné. Takže tento zákaz obrazov nás vlastne ako si oslobodzuje od viditeľného sveta a dovoluje nám vstúpiť do duchovného, neviditeľného sveta, ktorý je večný. Samozrejme je aj neviditeľný svet, ktorý nie je večný, nejaké duchovné bytosti alebo niečo, ale to asi tu nebudeme riešiť. Ide o nestvoreného živého Boha, ktorý je neviditeľný a nepraje si, aby sme jeho obrazy vyrábali, aby sme ho limitovali vizuálnym vnemom, a tiež urobil to tak, že naše kontakty s ním závisia na slove. Biblia hovorí, že viera je z počutia napríklad, nie z videnia. Alebo Pavol hovorí tiež v 2. liste Korintianom, nežijeme videním, ale vierou. To je v 5. kapitole 2. Korintianom. Takže na viacerých miestach Biblii a zvlášť v Novej zmluve je toto veľmi zdôraznené, že tá viera žije zo slova a žije v neviditeľnom svete. V momente, keď my začneme príliš zdôrazňovať viditeľný svet, to môže byť aj moderné filmové umenie alebo nejaké video, tak zbavujeme náš duchovný život jedného dôležitého rozmeru. A tam síce nejde o modly, keď robíte video alebo film, ale už ste v oblasti videnia. A to je podľa písma značne riskantné.
1: Ako je to s takými napríklad konkrétne soškami anielov alebo nejakými príveskami, ktoré by ľudia majú častokrát pocit, že im pomáhajú len priblížiť sa k Bohu?
2: Na toto si myslím, sa nedá odpovedať jednoznačne. Pri viditeľných alebo obrazoch, pri viditeľných veciach, ktoré znázorňujú Boha alebo Bohov, tie sú zakázané predovšetkým preto, že zakázané je uctievanie viditeľných vecí. Ak máme takúto sochu alebo obraz ako umelecký predmet, tak to môže byť vyjadrením nejakého pohľadu na svet, ktorý môže byť dokonca vzletný či povznášajúci alebo inštruktívny. Ak deťom pokážete anielikov, že proste takéto bytosti nejaké existujú, toto je len zobrazenie, oni vyzerajú inak, sú to mocné bytosti a nie detičky, buď svaté, ktoré majú krídielka, tak to môže pomôcť. Hej? Takže ja nie som proti vizuálnemu umeniu, že teda nič sa nesmie zobrazovať, ani sochy. Myslím si, že keď máte sochu nejakého svätého, či Dávida, alebo niekoho, no tak môžete ju kritizovať ako umelecké dielo. Môže byť krásna, môže byť inštruktívna, môže byť zaujímavá, môže byť geniálna, ak chcete, alebo ja neviem, nejaká. Dôležité je, aby neviedla k uctievaniu. Toto je tam zakázané. Uctievať nejaký predmet zobrazený.

Drahý nebeský Oče, ďakujem Ti, že nás povzbudzuješ vo svojom slove, aby sme sa vždycky radovali, aby sme sa neprestane modlili, aby sme vo všetkom ďakovali a že toto je Tvoja vôľa v Kristu Ježišovi pre nás. A ja ťa prosím, Pane, aby si nás k tomuto zmocnil aj v týchto dňoch, aby sme dokázali chodiť v moci Tvojho slova, aby Tvoj život prúdil cez nás. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Tvoje slovo je pre nás požehnaním. Nech je toto uvoľnené aj v našom živote, aj v našom okolí, aj v týchto dňoch. Ďakujem Ti za to, že sa môžeme spoliehať na pomoc Tvojho Svätého Ducha a že môžeme žiť na Tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste. Chvála.

0: can lose.
1: Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.

Nech z vašich úst nevíde nejaké zlé slovo, ale iba dobré na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie. List Efeským, 4. kapitola, 29. verš. Je to silné slovo v dnešnej dobe, keď sa ozýva množstvo slov, ktorými ľudia ubližujú iným. Prekvapením pre mňa bolo, keď som sa raz dostal k ruskému prekladu a tam nebolo napísané zlé slovo, ale gniloje slovo. Keď som si to pozrel v origináli, bol som prekvapený. Bolo to tam napísané presne tak. Boh nás slovami apoštola Pavla napomína, aby sme nerozprávali znité slova. Slova, ktoré spôsobujú rozklad, ktoré nemajú v sebe život, ktoré zapáchajú. Aké jednoduché. Niečo prináša hnilobu, rozklad, iné prináša povzbudenie a život. Prečo je to pre nás také lákavé použiť slova, ktoré hníjú a prinášajú hnilobu? Je to následok dedičného pádu. V nás je ale nový život. Samozrejme, ak si prijal Pána Ježiša Krista a skrze Neho nový život, ktorý je v tebe. Nech sa dnes cez tvoje ústa rozsieva život. Veci, ktoré budujú životy ľudí okolo nás, aby tým, ktorí nás počúvajú, prinášalo požehnanie.

0: Niekedy sa stačí len pozrieť na krásu nášho Slovenska a hneď zaň vieme chváliť Boha, tvorcu všetkého.
1: Stúpa sa cez lesné chodníky až na vrchol, kde je krásna scenéria na Nízke Tatry, Kremnické vrchy a Veľkú Fatru. V zimnom období sa Špania dolina mení na raj pre milovníkov zimných športov.
0: Na Rádiu 7 chceme v obdive nášho stvoriteľa pokračovať a preto vás pozývame pridať ruku k dielu a stať sa našimi finančnými podporovateľmi. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.

Ako si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 5. verš. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Sledovala som, ako sa učiteľ so žiačkou na detskom hudobnom koncerte usadili za klavír. Pred začiatkom duetu sa učiteľ naklonil k dievčatku a pošepkali

i posledné pokyny. Kým sa z nástroja niesla hudba, všimla som si, že študentka hrala len jednoduchú melódiu, zatiaľ čo učiteľov sprievod dodal skladbe hĺbku a plnosť. Na konci piesne učiteľ pochválne kývol hlavou. Život s Ježišom je skôr duet ako sólové vystúpenie. Občas však zabúdam, že sedí vedľa mňa a iba pomocou jeho moci a vedenia vôbec dokážem hrať. Pokúšam sa sama triafať všetky noty, poslúchať Boha z vlastných síl, ale väčšinou to vyznie falošne a plitko. Snažím sa problémy riešiť svojimi obmedzenými schopnosťami, ale výsledkom sú často nezhody s ostatnými. Prítomnosťou učiteľa sa všetko mení. Keď sa spolieham na Ježišovu pomoc, zisťujem, že môj život viac oslavuje Boha. Slúžim s radosťou, milujem bez zábran a žasnem nad tým, ako Boh požehnáva moje vzťahy. Presne ako Ježiš povedal učeníkom, kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Každý deň predvádzame duet s dobrým učiteľom. Práve jeho milosť a moc určuje melódiu našich duchovných životov. Drahý Bože, pomôž mi pamätať si, že Ty si so mnou v každej chvíli. Túžim dnes vnímať Tvoje pôsobenie a učenie. Ďakujem, že si pri mne blízko.

Dúfam, že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj.

Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

0: Rádiu 7 môžete nájsť obsah pre najmenších, ale i tých zrelších. Na to, aby sme však mohli osloviť každú generáciu, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Hľadáme pravidelných darcov, ktorí naše vysielanie budú minimálne rok záväzne finančne podporovať. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.
2: 17. kapitola Stráň sa zlého. Boh nám daroval bázeň pred ním preto, aby sme až do konca života zotrvali na ceste viery. Len on je zdrojom večného života, lásky, radosti, pokoja, dobroty, nádeje a ďalších požehnaní zhora. Vždy, keď ho opúšťame, približujeme sa k smrti, temnote a napokon i k večnému zahynutiu. Písmo nám hovorí, bázňou pred Hospodinom vyhneme sa zlému. Príslovia 16. kapitola 6. verš. Na konci 80. rokov sa prevalila korupčná kauza istého televízneho evanjelistu. Jeho príbeh bol natoľko medializovaný, že sa o ňom hovorilo všade. Keď sa na jeho pochybenia prišlo, bola jeho celosvetová služba práve na výslní. Zasahovali evanjeliom 100 000 ľudí po celom svete a nadmieru sa im darilo i finančne. Najviac sa však tento boží služobník zviditeľnil práve medializovaním svojho prípadu. Spravodajské médiá sa prioritne zaoberali jeho korupčnými kauzami, dokumentovaním celého súdneho procesu, vynesenia rozsudku a napokon uväznením. Bol odsúdený na 45 rokov za mrežami. Neskôr sa proti tomuto rozsudku odvolal a trest mu zmiernili na 5 rokov. V roku 1994, keď už sedel vo väznici 4. rok, mala moja asistentka neočakávaný telefonát. Na linke nebol nikto iný ako tento služobník. Hoci ma osobne nepoznal, niekto mu daroval výtlačok mojej knihy Bože, kde si? Mal možnosť si tento titul vo väznici prečítať a bol ním veľmi požehnaný. Cez moju sekretárku mi odkázal, aby som ho prišiel osobne navštíviť do nápravno-výchovného zariadenia, kde si odpikával svoj trest. Pozvanie som prijal a dodnes to neľutujem. Stretol sa so mnou v priestore pre návštevy vo svojom väzenskom oblečení. Podišiel ku mne, pevne a dlho ma objal. Následne ma schmatol za ramena a so slzami v očiach nedočkavo vyhrkol otázku. Tú knižku si napísal sám, alebo ju pre teba napísal niekto iný? Reagoval som. Som autorom. Na vlastnej koži som zakúsil mnoho trápenia, no to sa zaiste nedá porovnať s tým, čo si musel zažiť ty. Vydýchol si a nadšene zvolal. Ach, máme toho toľko, čo musíme prebrať, no žiaľ, máme na to len krátkych 90 minút. Videl som ho prvý raz vo svojom živote a teda nečudo, že som nebol celkom vo svojej koži. Tento muž bol na verejnosti natoľko zhanobený, že som vlastne ani celkom nevedel, čo si o ňom myslieť. No len čo sme sa posadili, celkom ma odzbrojil svojou úvodnou vetou. Pozrel sa mi priamo do očí a s povzdychom povedal. John, tento pobyt za mrežami bol v konečnom dôsledku prejavom úžasnej Božej milosti a nie súdu. Ak by ma Boh nebol v živote zastavil, pokračoval by som rovnými nohami do pekla. To ma prebralo. Otvoril predo mnou svoje srdce a hovoril o svojich zlých činoch a o tom, ako ho z toho všetkého Pán slávne vyslobodil. Okamžite som vedel, že predo mnou sedí úprimný, zlomený a skrúšený brat v Kristovi. Potom mi povedal o procese Božieho vyslobodenia, ktoré počas prvého roku odpikávania si trestu z Pánovej milosti zakúsil. Prezradil mi, že sa každodenne venoval hodiny osobnej i spoločnej modlitbe a čítaniu písma. Značením mi rozprával o väzenskom cirkevnom zbore a pastorovi, ktorý si tam tiež odpikával trest. Bolo zrejmé, že na pastora mal najlepšie predpoklady práve on. Preto som sa ho na to spýtal. Skromne na to reagoval, že túto zodpovednosť nechce na svoje plecia zobrať, skôr ako Pán prečistí jeho charakter. Povedal, vieš John, predtým som bol majstrom v manipulácii druhých a nerád by som do tejto neresti upadol na novo. Na to sa nedalo nič namietať. Po prepustení z väzenia sa pridal k istej misijnej organizácii v severoamerickom meste Los Angeles so zameraním na službu ľuďom bez domova. 2 roky slúžil týmto ľuďom v úplnom ústraní. Prišlo mu to vhod, lebo práve oni nemali o jeho neslávne slávnej minulosti ani tušenia. Keď som ho počúval už celých 20 minút, čo je dosť dlho na to, aby sme sa trochu oťukali, začal som mu klásť otázky. Čo spôsobilo, že si stratil lásku ku Kristovi? Spýtal som sa to preto, lebo na začiatku jeho služby Ježišova láska z neho priam sršala. Jeho horlivosť pre Božie záležitosti si každý hneď všimol. Pozrel sa mi rovno do očí a úprimne povedal. Lásku ku Kristovi som nikdy nestratil. Čakal som všetko, len toto nie. Ako si dovolí tvrdiť takúto nehoráznú lož, myslel som si v duchu. Oboril som sa na neho. Čo to tu táraš, veď 7 rokov predtým, ako si bol odsúdený za korupciu, si sa dopustil aj cudzoložstva, to mi chceš nahovoriť, že celých tých 7 rokov si miloval Krista? Nepohol ani brvou a pokojným tónom odpovedal. Hovorím úplnú pravdu, John. Nikdy som pána neprestal milovať. Keď videl zmetok na mojej tvári, na chvíľu sa odmlčal a konečne išiel k veci. Vieš, problém bol v tom, že som nemal bázeň pred Bohom. Áno, Ježiša som z hĺbky mojej duše stále miloval, no chýbala mi úcta pred živým Bohom. Jeho slova mi načisto vyrazili dých. Celých 15 sekúnd som sa nezmohol na slovo. Napokon to ešte zaklincoval nasledovným výrokom, ktorý mi ani dnes neschádza z mysle.

bázeň pred ním. Bez nej bude náš Kristus len nejakou falošnou napodobneninou a nie skutočným pánom slávy. Niekedy je náš obraz Spasiteľa načisto prevrátený. Podrobnejšie sa touto problematikou budeme zaoberať v ďalšej časti. Dovol mi však najskôr spomenúť dva skutočné príbehy, na ktorých ti ukážem, čo tým myslím. V procese písania tejto knihy som sa dopočul veľmi smutné novinky o istej mladej žene, ktorú som poznal už od útleho detstva. Rodičia ju viedli ku viere a neskôr sa sama rozhodla pre pána. No jej životný štýl bol veľmi morálne uvoľnený. Inak povedané, hovorilo sa o nej, že má slabosť na mužov. Celkom nedávno pridala na svoj instagramový status správu, že Ježiš ju po celý čas, čo si dala spraviť umelý potrat, držal za ruku. Nie je mi pritom celkom jasné, o akom Ježišovi to vlastne hovorila. Iná mladá dievčina, ktorá mala zbožného manžela, mi povedala, že pán jej osobne zasľúbil, že ak sa s ním rozvedie, on sa o ňu postará. Tento nerozvážny krok naozaj spravila. Jeho výsledkom však nebolo nič iné, len zničené životy bývalého manžela, detí, príbuzných a priateľov. O to zaražajúcejšie pre mňa bolo zistenie, že dôvodom podania žiadosti o rozvod nebolo fyzické násilie, manželova nevera alebo vážne finančné problémy. Jednoducho zistila, že ho viac neľúbi. Aspoň takto svoje dôvody aj sama opísala. Dokonca predo mnou priznala, že jej bývalý manžel bol milujúci a starostlivý muž a otec. Takže sa aj v tomto prípade pýtam, o akom Kristovi to hovorila. Pre krátkosť priestoru som uviedol len dva príklady ľudí, ktorí na jednej strane nehanebne tvrdia, že majú osobný vzťah s pánom, ale ich životy žiaľ svedčia o opaku. Natíska sa nám otázka, ako je možné, že upadli do takéhoto sebaklamu? Domnívam sa, že korene treba hľadať v nedostatku bázne pred pánom. A preto, moji milovaní, ako ste vždy poslúchli, a nie len v mojej prítomnosti, ale oveľa viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Filipanom, 2. kapitola, 12. verš. Pavol tu nepíše, že máme rásť vo svojom spasení pomocou lásky a láskavosti. Obe mladé hrdinky z našich príbehov boli tiež milujúce a láskavé, všakže. Nikto im predsa nemôže odoprieť ani to, že verne slúžili pánovi a mnoho rokov boli súčasťou cirkvi. Čo sa teda stalo? Chýbala im cnosť, ktorej nedostatok spôsobil i pád toho televízneho evanjelistu. Od hriechu nás totiž neochráni láska, ale bázeň pred pánom. Láska k Bohu nás priťahuje bližšie k nemu, ale bázeň pred ním nás drží v bezpečnej vzdialenosti od zla, čo na nás číha na každom rohu s cieľom zničiť naše životy.

0: V Žalme 47 sa píše: Ty si určil všetky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.
1: Či už zažívate vo svojom živote dni chladné alebo hrejivé, vedzte, že Bohu sa nevymkli z rúk.
2: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Dovolenkový príbeh. Je krásny slnečný deň a konečne aj teplo. Naša vytúžená a vymodlená dovolenka je na dosah ruky. Všetci sa tešíme k moru. Ideme spolu 3 rodiny, celkom 6 dospelých a 8 detí. Dalo nám to zabrať, kým sme zohnali ubytovanie pre toľko ľudí, ktoré by nám cenovo aj inak vyhovovalo. Vďaka Bohu našli sme a dnes už máme všetko zbalené. Kufre so šatami, zásoby minerálky, ruksaky s potravinami, zo pár tašiek so sladkosťami a inými dobrotami. Ešte sa dnes pred odchodom všetci u nás stretneme a dohovoríme si plán cesty. Týmito a im podobnými myšlienkami som sa zaoberala cestou z obchodu. Otvorila som chodové dvere a ako naschval, celá chodba aj výťah boli zatečené od medu. Niekto, kto šiel s nákupom predo mnou, si nevšimol, že mu tečie med. No, nič sa nedá robiť. Hneď ako som doma vyložila nákup, išla som umyť výťah, deti chodbu dole vo vchode, pretože o pár hodín budeme nakladať a nosiť naše nabalené kufre a tašky do auta. Urobila som jedlo na cestu a už aj niekto zvonil. Prišli aj moji rodičia, aby sme sa rozlúčili. Šoféri si ešte prezreli mapy, dohodli sa a už neostávalo nič iné, ako naložiť batožinu do auta a vyraziť. Neuveriteľné. Výťah odrazu prestal premávať. Ani si nepamätám, kedy bol naposledy pokazený. Naši priatelia sa s ním ešte vyviezli k nám na 7. poschodie, no potom jednoducho zastal. Všetky naše nabalené kufre, ruksaky, karimatky, minerálky sme niesli dolu 7 poschodí. Ešte, že nás bolo toľko a zvládli sme to na jedenkrát. Cesta bola výborná, išli sme v noci pred dovolenkovou sezónou, takže sme si užívali prázdne cesty. Rýchlo nám to ubehlo, pretože sme sa tešili na spoločný čas, nové zážitky, na to, že sa viac poznáme. Každá rodina si pripravila 3 programy na spoločný večer. Jeden večer sme mali mať hry. Ďalší rôzne diskusné témy, aby sme sa viac poznali, ako žijeme, čo máme radi, v čom sa meníme. Na tretí večer si každá rodina mala pripraviť jednu tému na zamyslenie. Do nášho dovolenkového sídla sme dorazili okolo 10. do poludnia. Slnko už pražilo, boli sme unavení, zreli tak akurát do vody a na pláž. Keď sme vystúpili z aut a zazvonili na ten správny zvonček pri vchode, vyšla pani domáca. Bola veľmi smutná. Privítala nás, ale jedným dýchom nám zároveň povedala, že chcela túto našu objednávku zrušiť, lebo jej pred 2 týždňami zomrel manžel. Mala asi 50 rokov. Bolo to také nečakané. Opäť niečo nečakané. Ako reagovať? Deti mali neskrývanú radosť a naša domáca neskrývaný smútok a bolesť srdca.

sa bližšie predstavili. Povedali sme, že všetci pracujeme v cirkvi, že sme sa modlili aj za túto dovolenku a veríme, že aj tento čas je v Božích rukách. Že sme tu pre ňu a ak bude chcieť, kedykoľvek sa môžeme s ňou rozprávať. Prišlo niekoľko dní a ten čas na rozhovor s našou domácou prišiel. Raz večer, keď sme sa vracali z prechádzky, nás zastavila a začali sme sa rozprávať. Vlastne začala ona. Viete, celý čas vás pozorujem. Trochu som sa bála, aké to bude, keď tu bude 8 detí, ale vidím, že ste úplne iní ľudia, na akých som bola zvyknutá. Vaše deti sú slušné a vychované a všimla som si, že máte niečo, čo ja nemám. A ja verím v Boha, ale povedzte mi, čo mi chýba. A tak sme jej v ten večer hovorili, ako Boh zmenil naše životy. Hovorili sme o obeti Pána Ježiša, ktorý za nás zomrel, ktorý aj vstal z mŕtvych a žije v nás. Odvtedy sa ešte niekoľkokrát pristavila a spolu sme sa rozprávali o tom, aký reálny je život s Bohom. Pozorovala nás celý čas a posledný večer si k nám prisadla. Mali sme dve gitary, spievali sme chvály každý večer a veľmi sa jej to páčilo a tak nás prosila, aby sme zaspievali aj teraz. Spievali sme teda a chválili Boha. Potom sa deti za ňu začali modliť. Boh sa jej dotýkal svojou láskou a aj nás si pritom použil. Na konci nám povedala: Boh vás poslal za mnou. A aj ja verím, že to bol on. Aj keď sme zažili ešte mnoho ďalších nečakaných prekvapení, niekto vstúpil na ježka, zistili sme, že kto si v našej blízkosti má problém so všami vo vlasoch, dve deti sa jednu alebo dve noci dosť báli a mali zlé sny, ale ani tieto veci nám nemohli zobrať Božiu prítomnosť. Každý večer sme sa tešili, že sme spolu. Naučili sme sa nové hry, naučili sme sa aj nové chválospevy, nasmiali sme sa, aj sme si zamaškrtili. Modlili sme sa spolu a žehnali si navzájom. Dnes už len spomíname. Tých pár dní sme si vychutnali a zobrali od Boha to, čo pre nás pripravil. Nedali sme sa obrať o radosné chvíle a nové zážitky nepríjemnými prekvapeniami a okolnosťami. Ďaká Bohu, že On je s nami stále, či sme v plnom pracovnom nasadení alebo na dovolenke. On pre nás každý deň pripravuje len dobré, občerstvuje našu dušu a vodí nás po cestách spravodlivosti pre svoje meno.

Volám sa Ivan Zušťák, poznať ma môžete z relácie Hlas pre Slovensko, zároveň som aj riaditeľom Rádia 7. Chcem vám žehnať teraz v období prázdnin, v období leta, aby ste si tak kvalitne, takým božím spôsobom oddychli, aby ste načerpali inšpirácie a takú silu od Pána Boha k tomu, aby ste mohli naplniť jeho vôľu, aby ste mohli vstúpiť do všetkých tých skutkov, ktoré on pre vás dopredu pripravil.

Drahý nebeský Oče, ďakujem Ti, že nás povzbudzuješ vo svojom slove, aby sme sa vždycky radovali, aby sme sa neprestajne modlili, aby sme vo všetkom ďakovali a že toto je Tvoja vôľa v Kristu Ježišovi pre nás. A ja ťa prosím, Pane, aby si nás k tomuto zmocnil aj v týchto dňoch, aby sme dokázali chodiť v moci Tvojho slova, aby Tvoj život prúdil cez nás. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Tvoje slovo je pre nás požehnaním. Nech je toto uvoľnené aj v našom živote, aj v našom okolí, aj v týchto dňoch. Ďakujem Ti za to, že sa môžeme spoliehať na pomoc Tvojho Svätého Ducha a že môžeme žiť na Tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste. Chválim Ťa. Amen.

0: Práve v tejto chvíli nás nemáš naladených náhodne. A preto príjmi požehnanie, ktoré dáva Ježiš Kristus svojim nasledovníkom.
1: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje.
2: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
3: Nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia.

0: Všetkých vás v tejto chvíli vítam na našich frekvenciách v relácii Nová pieseň. Moje meno je Dávid Balovič a dnešný diel relácie je špeciálny. Tento raz chcem reláciu venovať nielen novým piesňam, ale aj podpore a motivácii nových hudobných autorov. A možno práve týmto hudobným autorom si ty, poslucháč Rádia 7, poslucháčka Rádia 7 práve v tejto chvíli. Dnešná relácia je špeciálna, pretože som do nej pozval hudobníkov, ktorých hrávame počas roka z nášho repertoáru, ktorí sa zapoja svojim hlasom, svojimi myšlienkami, odpoveďou vždy na jednu otázku, ktorá je rovnaká. A potom každý z týchto 7 autorov má aj jednu špeciálnu otázku. Inšpirácia, milí priatelia, je zvláštna vec. Niekedy príde nečakane počas obyčajného dňa, inokedy ju hľadáme celé týždne. No v hudbe často vzniká práve zo života. Z emócií, stretnutí s ľuďmi, spomienok, radosti či sklamaní. Každý interpret má svoj vlastný zdroj inšpirácie. Pre niekoho je to príroda, pre iného literatúra, cestovanie alebo príbehy iných ľudí. Mnohí hudobníci hovoria, že tie najlepšie melódie vznikajú v okamihoch, keď prestanú hľadať dokonalosť a dovolia hudbe plynúť prirodzene. A mňa by zaujímalo, že ako to má Marian Lipovský z kapely Timothy. Odkiaľ najčastejšie čerpáš inšpiráciu na svoje texty a melódie?
1: Čo sa týka inšpirácie na texty a na melódie, tak mám taký zvyk, že mám pripravený jeden súbor v mojom mobile, kde viem veľmi rýchlo zapísať rôzne myšlienky, ktoré mi idú v srdci, alebo stretávam, alebo počujem a inšpirujú mňa, alebo sa dotýkajú môjho života. A tieto texty mám potom v tom jednom súbore a v pravý čas ich tak prechádzam a rozmýšľam a dávam dokopy. A niekedy sa to naozaj tak spojí s nejakou melódiou. Melódie sú pre mňa taká prirodzená vec, keď mám svoj worship s Pánom Bohom. Niekedy, ak je čas, tak si to zapnem aj svoj diktáfon a nahrám to, čo spievam Pánu Bohu, a čo mi znie, čo je niečo také moje osobné, a potom z toho vlastne tvorím takú súčasť, nájdem ten text a dávam to dohromady, alebo prirodzene ten text mi zapadne ku tejto melódii a vtedy viem, že pracujem na tom. A tak ako aj mnohí iní takí starší textári a písatelia piesni hovorili, že oni na tom pracujú nejakých 50, 70, 80% možno tam príde nejaká inšpirácia zvonku, ale potom na tom pracujú a dávajú tie detaily dokopy, aby to naozaj fungovalo spolu. A tak nejak to funguje aj so mnou. A väčšinou texty sú, nakoniec zistím, veľmi také osobné vyjadrenie moje vlastné, ako keby som to písal pre seba. A melódie sú niečo, čo prirodzene spievam a hrám, keď mám čas s Pánom Bohom, tak vtedy to zapadne spolu. Takže hnám to aj každému, kto chce písať svoje texty a melódie ďalej, aby našiel v tom takú svoju inšpiráciu.
0: Zároveň, ak by si mohol začínajúcim kresťanským hudobným autorom odovzdať jednu radu, aká by to bola?
1: Tak určite by táto prvá základná rada bola, aby si bol ty sám autenticky ozajstný v tom, čo píšeš a čo tvoríš. Aby to nebola len nejaká kopia. Áno, kľudne sa inšpiruj druhými. Áno, počúvaj, ako to robia tí druhí. Čítaj, analýzuj. Ale určite buď sám sebou a zároveň aj sám sebou v tom, že ako vyjadriš potom ostatným, či to spievaš alebo hráš alebo niekto iný, ako sa to vyjadrí ozajstným citom, ozajstnou takou chuťou, že toto je niečo z môjho srdca, z môjho vnútra, nie len niečo, čo som napísal, nejak vytvoril, lebo niekto chce niečo počuť. Tak prajem každému, kto začína v týchto písaniach piesni a textov, aby tam bola naozajstná, ozajstná ty a tvoja autenticita. Tak mene Pána Ježiša, takto žehnám.

My sme tu aj po piesni od Timothy, vypočúvate reláciu Nová pieseň. Verím v to, že máte príjemné počúvanie, pretože dnešný diel je špeciálny, venovaný nielen novým piesňam, ale aj podpore a motivácii nových hudobných autorov, ako som to v úvode naznačil. Ak ste sa niekedy zamýšľali nad otázkou, ako spoznáme, že pieseň je hotová a netreba ju už ďalej meniť, tak nepoložili sme si jednoduchú otázku. Je to otázka, na ktorú zrejme neexistuje jediná správna odpoveď. Kedy je pieseň hotová? V okamihu, keď dopíšeme posledný verš, keď sa nahrá posledný tón, alebo až vtedy, keď si ju niekto vypočuje a nájde v nej kúsok vlastného príbehu. Mnohí autori hovoria, že pieseň sa nikdy celkom nedokončí. Ja osobne si to myslím tiež. Iba príde chvíľa, keď ju treba pustiť do sveta. Vždy by sa dalo niečo zmeniť, upraviť slovo, pridať harmóniu, za

0: dospievať refrén inak. No práve odvaha povedať už stačí je súčasťou tvorby mnohých hudobníkov. Ako spoznáš, že pieseň je hotová a netreba ju už ďalej meniť? Pýtam sa Andreja Studenčana, Andrésa v tejto chvíli.
1: Pre mňa je vlastne oveľa ťažšie a dôležitejšie pieseň začať, než ju dokončiť. Potrebujem totiž k tomu nejaký jasný a prvotný impuls, nejakú udalosť, ktorú prežijem, skúsenosť, niečo, čo si uvedomím vo svojom vzťahu s Bohom, alebo nejaká pasáž písma, ktorú mi Pán jednoducho položí na srdce ju zhodobniť. Práve teraz napríklad pracujem na piesni, ktorá sa snaží zachytiť moment v záhrade Eden, keď sa po páde Adam skrýva, Boh ho hľadá a vyrieka nad ním súd, ale nielen nad ním, ale nad všetkými zúčastnenými. A to mi rovno určuje, čo pieseň musí obsahovať, teda musí tam byť nejaká línia Adama, Evy a Hada. Takže obsahovo je pre mňa pieseň hotová vtedy, keď viem, že som verne zachytil tú pôvodnú myšlienku a odkaz, ktorý som na začiatku cítil, že mám odovzdať. Niekedy sa to podarí cez viac textu, inokedy úspornejšie. Dôležité je, aby som bol vo finále spokojný a že sa to posolstvo dostalo von. Po tej technickej alebo remeselnej stránke musím povedať, že som dosť perfekcionista. Niekedy je to dobré, niekedy zlé. Jednoducho pieseň neviem pustiť von, kým nesplňa taký môj vnútorný štandard, ktorý tvorí rímová schéma, rytmus a to, ako text sa dá do frázovania, melodická linka, aby pieseň nepôsobila prvoplánovo, konvenčne, prípadne slovná zásoba, aby som často nepoužíval tie isté zvraty, tie isté slova, aby text nesklzol do klíše. Ak čo, len na jednom mieste cítim nejakú neistotu niekde v piesni, je to pre mňa ako keby som maľoval stenu na bielo a nechal na nej jednu nezafarbenú škvrnu. Jednoducho mi to nedá, kým celá pieseň nespĺňa aspoň ten môj vnútorný, osobný, minimálny štandard. Ten môže byť rôzny u iných autorov a nie každému sa musí výsledok páčiť tak ako mne, ale ja sám pred sebou si minimálne musím byť istý a byť s ním spokojný. Aj preto asi nie som ten typ autora, ktorý má v šuflíku desiatky rozpracovaných piesní. Väčšinou toho napíšem menej, ale to, čo začnem, potom aj dokončím, zhodobním a pustím medzi ľudí.
0: Akú radu by si zároveň dal začínajúcim kresťanským hudobným autorom?
1: Znela by asi takto. Buď sám sebou a nenechaj sa priveľmi ovládnuť túžbou zapáčiť sa druhým alebo znieť ako tvoji obľúbení autori. Verím totiž, že Boh do každého z nás vložil niečo špeciálne, jedinečné. Prejavuje sa to cez naše prednosti aj nedostatky. Je to ako s tým diamantom, ktorý inak zalomí svetlo a ukáže iné farby, keď cez neho prejde lúč. Myslím, že práve toto je Božia túžba, aby sa dar, ktorý do nás vložil, ukázal cez to, čím sme my sami. Sám to poznám. Keď som sa učil spievať, moja prvá učiteľka spevu si so mnou nevedela dať rady. A nejako som sa totiž nevedel naučiť dýchať cez bránicu a všetky tie správne hlasové techniky. A ona bola zo mňa taká zúfalá, že mi nakoniec po jednom tréningu povedala, nech to radšej vzdám. A ja som to naozaj asi vzdal a prestal som sa snažiť spievať správnym spôsobom a našiel som si svoj vlastný spôsob spevu, ktorý dnes moju hudbu charakterizuje. Asi nie je dokonalý, ale napísal som odvtedy niekoľko desiatok piesní. Mnohé boli pre ľudí požehnaním tak, ako boli vyjadrené. Preto je podľa mňa nesmierne dôležité, hlavne oslobodzujúce pochopiť, že máme len jedného diváka. Úplne stačí, keď sa tvoja tvorba páči Bohu a ju robíš pre neho. Akékoľvek ocenenie od kohokoľvek iného je len bonus navyše, na ktorom nie si závislý. A robíš to preto, aby si potešil Boha. Ja sám sa to stále učím, ale už teraz viem, že je to veľmi oslobodzujúce.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Doznela krásna pieseň Eden v podaní Andresa. Ja veľmi pekne ďakujem aj za jeho odpoveď. Pokračujeme ďalej v dnešnej relácii. Ja sa zvyknem niekedy v hudobných reláciách, najmä Srdce pre chválu, pýtať hudobníkov, že ktorá pieseň z tvojho repertoára tebou najviac v súčasnosti rezonuje. Je to nefér otázka, pretože aj ja ako tvoriaci hudobník viem, že každá pieseň je takým malým môjim výtvorom a nie je jednoduché uprednostňovať jednu pred tou druhou. Avšak čo nás hudba učí, tak to je počúvať nielen tóny, ale aj na frekvenciách Rádia 7 chceme, aby ľudia počúvali texty. A možno práve preto má hudba takú silu. Dokáže spájať ľudí, prebudzať emócie, povedať to, čo slova niekedy nedokážu. Alebo naopak, keď sa spoja slova s hudbou, tak majú obrovskú údernosť. A verím v to, že aj Pán Boh si používa piesne, texty, ktoré pre vás vysielame na frekvenciách Rádia 7. Ktorá tvoja skladba ťa naučila najviac a prečo? Pýtam sa v tejto chvíli Miriam Kaiser.
2: Myslím si, že najviac ma naučila pieseň Statočná žena, aspoň tá mi prišla ako prvá na um. A práve preto, lebo som sa snažila zhudobniť pomerne dlhý text z príslovia z 31. kapitoly, ktorý hovorí o chvále statočnej ženy. A keďže táto pieseň mi dávala zmysel, len ak zhudobním celý ten text, nebolo to úplne jednoduché ho ako keby nasúkať do jednej príťažlivej, zrozumiteľnej piesňovej formy. A určite to nešlo hneď na prvú. Pamätám si, že som rozmýšľala, že či to ja vôbec dám, lebo som sa tomu venovala jeden deň, druhý deň, tretí deň a stále to bol ako keby problém. Ale potom sa to nejako začalo podávať. A nakoniec sa narodila pieseň, ktorá patrí k môjim najobľúbenejším a viem, že potešila mnohých iných. A čo ma naučila táto pieseň je práve to, že nie všetko sa rodí hneď na prvú. Lebo viem, že autori majú veľmi radi, keď sa narodia veci rýchlo, keď proste dostanú ten impuls a proste otvorí sa nebo a oni cítia, ako sú spojení a všetko ide hladko. Naozaj majú pocit, ako keby boli otvorené dvere. No ale to nie musí byť vždycky tak, práve že často dobré veci sa rodia, aj keď s nimi zápasíme, aj keď si lámeme hlavu, ako spraviť text, ako urobiť hudbu a keď nás to stojí nejakú námahu. Ja určite je to dobrý učiteľ trpezlivosti, také vytrvalosti a viery a to patrí k tiež tvorbe.
1: Miriam, ty si človek, ktorý má veľa skúseností v hudobnej oblasti. Ak by si mohla dať kresťanským hudobným autorom jednu jedinú radu, aká by to bola?
2: Asi to, aby príliš nešpekulovali a aby nepodľahli tomu, že sa budú príliš porovnávať. Je to veľmi nebezpečné. Keď cítite vnútorné volanie, že máte tvoriť, tak tvorte. Lebo často ani vy sami neviete posúdiť, čo je na vás a na vašej tvorbe pekné.

0: Doznela pieseň od Miriam Kaiser. A my z tejto melódie a piesne opäť smerujeme k ďalšej otázke. Milé poslucháčky a poslucháči, melódia je to, čo si často zapamätáme ako prvé. No práve text dáva piesni jej príbeh a odkaz. Jedno bez druhého môže fungovať, ale keď sa spoja v správnej chvíli, vznikne niečo, čo dokáže osloviť rozum aj srdce. Možno práve v tejto rovnováhe spočíva údernosť hudby. Melódia nás pritiahne a text v nás zostane ešte dlho po dohraní posledného tónu. Čo si o tejto otázke myslí člen kapely Zvuk ohňa a hudobný redaktor Rádia 7 Milan Kunst, alebo inak prezývaný Mimo?
1: Aj melódia, aj text sú dôležité, ale ak by som si mal vybrať jedno, tak by som povedal, že čo sa týka hudby v Rádiu 7, tak melódia by mala byť dôležitejšia, pretože ja osobne, keď počujem pieseň, ktorá nie je nejak melodicky veľmi zaujímavá, alebo nie je, poviem môjim slovom, chytľavá, tak vlastne takúto pieseň preskočím. Je už úplne jedno pre mňa, že aký je tam text, či je hlboký, či je jednoduchý, či je spievaná jedna veta do kolečka, alebo je to nejaký celý dlhý príbeh. Nezistím to, pretože melódia ma neoslovila. Je dôležitejšia melódia, ak by som ja mal povedať iba jednu vec. No na druhej strane text je tiež veľmi dôležitý, pretože ak je pieseň plitká, jednoduchá, tak nemusí osloviť poslucháča. Na druhej strane, keďže Rádio 7 je kresťanské rádio a ak pieseň má text, ktorý je naozaj, poviem to slovami, že od Boha, alebo ten interpret naozaj trávil čas s Bohom a Boh ho inšpiroval k tomu textu, tak to je veľmi skvelé pre tú pieseň.
0: Ďakujem, Mimo. A ak by si mohol začínajúcim kresťanským hudobným autorom odovzdať jednu radu, čo by si im povedal?
1: Mojou jedinou radou pre nového začínajúceho interpreta kresťana je, aby bol človekom intimity s Bohom. Môže byť talentovaný, môže byť obdarovaný, môže vedieť hrať na mnohé hudobné nástroje, môže mať krásny hlas, krásne artikuluje, je to priam dar z neba, no napriek tomu by to nemal byť človek, ktorý chce byť známy len na CD-čku, na nejakých hudobných platformách, ale nech ktokoľvek bude začínajúcim spevákom alebo uctievačom, nech to robí doma v komórke, nech spieva Pánu Ježišovi piesne zo svojho srdca. Nech tam, kde ho nikto nevidí, tam nech znie jeho hlas vo chvále. Nech vie, čo to je naozaj intimita s Pánom Ježišom aj skrze uctievanie. A keď je to jeho povolanie, Boh si ho použije na to, aby naozaj jeho uctievanie išlo ďalej za steny jeho bytu,

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Ukázať svetu svoju prvú pieseň chce viac odvahy, než sa na prvý pohľad zdá. Je to chvíľa, keď prestane byť len našou myšlienkou, ale stane sa príbehom, ktorý môžu počuť aj ostatní ľudia. A to je veľká vec. Ako dôležitá je podľa teba odvaha ukázať svoju prvú autorskú pieseň? Pýtam sa repera, skladateľa a producenta Mariana Gajdoša, prezývaného aj Geborach.
2: Priatelia, v prvom rade vás chcem všetkých pozdraviť. Ďakujem za účasť, že môžem byť znova v tejto relácii. Ďakujem ešte raz. Na túto otázku by som odpovedal asi tak. Vždy, každý, kto začal, sa stretol s určitou kritikou a nie každému sa prvá skladba bude ľúbiť. Nie každý povie, že je to fajn. Taká moja rada, počítať s tým, že nedá sa vyhovieť úplne každému gustu. Dôležité je, aby človek veril v to, čo robí. A dôležité, aby vedel, pre koho to robí. Keďže sme tvorcovia kresťanskej muziky, verím, že dôležité je poslanie, dôležité je to, čo tá skladba alebo tá prvotina prinesie pre budúcnosť, pre ďalšiu tvorbu. Pretože ak by nebola tá prvá skladba, s ktorou vyjdeme na svetlo sveta, neboli by ďalšie skladby. Čiže ja verím, že je to kľúčové. V prvej skladbe sa jednoducho odrazí všetko naše vnútro. V tej prvotine je začiatok možno niečoho veľkého, možno pre niekoho aj začiatok konca, pretože poznal som viacero interpretov, ktorí začali, ale nedotiahli to v podstate k nejakému albumu alebo k nejakej celistvej tvorbe. V prvom rade nezabúdajme, ak dávame niečo von, aby ľudia vedeli, že je to úprimné a že vieme, čo robíme. Ako som naznačil v prvej otázke, nezabúdajme, pre koho tvoríme. To je asi to najdôležitejšie.
1: A čo je tá tvoja rada pre začínajúcich kresťanských hudobníkov? Ako jednu radu by si dal týmto ľuďom?
2: Nezabúdajme, pre koho tvoríme a nezabúdajme, že úspech alebo dosiahnutie určitého úspechu môže trvať roky. Môže to byť fakt dlhá štafeta a dôležité je jednoducho nevzdať sa, pretože evanjelium o našom pánovi Ježišovi Kristovi si zaslúži vytrvalosť, ambicioznosť a nevzdať sa. Asi toľko. Jednoduché. Želi.

0: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Doznela energická, krásna pieseň Prijatý od kapely Azimut. A počuli sme aj slova Benjamina Drápala. Posledná téma sa týka motivácie. Motiváciou pre nás hudobných autorov alebo pre vás nemusí byť nejaká dokonalosť alebo úspech. Niekedy stačí radosť z tvorby a vedomie, že hudba dokáže niekomu spríjemniť deň alebo dodať nádej. A práve to je dôvod pokračovať. Aj vtedy, keď cesta nie je vždy jednoduchá. Verím v to, že povzbudenie môže prísť od Pána Boha, pretože On je ten, ktorý nám túto víziu a smerovanie vie dať na srdce. Mojím posledným hosťom je Pavol Valovič z kapely Till I Get Home. Palino, stalo sa ti niekedy, že si chcel s tvorbou skončiť? Čo ťa motivovalo pokračovať ďalej?
2: Stalo a stáva pomerne pravidelne. Neviem, či som ojedinelý prípad, ale kreatívna tvorba hudby, tak ako aj kreatívna tvorba v podstate v každej inej oblasti, má svoje ako silné, tak aj slabé dni, obdobia. Človek si v obdobiach, keď to nie je úplne ono, kedy možno spolupráca s ľuďmi škrípe a tak podobne, si ľahko povie, že končím. Spravidla je to spôsobené najmä tým, že do celej tej veci prehovárajú ľudské emócie. Aspoň z mojich skúseností, niekedy to vie byť poriadne divoké, myšlienky poriadne temné. Mozog si predstavuje tie najhoršie scenáre. Znejú veci, ako nemám na to, to, čo robím, nie je dosť dobré. Vôbec neviem vychádzať s ľuďmi, alebo to, čo som vytvoril, nie je hodné toho, aby to uzrelo svetlo sveta. A takéto podobné náreky. Aspoň v mojom prípade sa mi osvedčil recept čakať. Počkať, pozrieť sa na tú situáciu nie cez tú momentálnu emóciu, ktorá je silná, ale s odstupom. Nielen sa na to pozerať s odstupom, ale robiť rozhodnutia ohľadom nechania alebo pokračovania v niečom na momenty, kedy tieto emócie utichnú. A pozerať sa na celú tú kreatívnu tvorbu s chladnou hlavou. Zbytočne sa nevzdávať, lebo v tých emóciách nevzniknú nikdy dobré rozhodnutia.
1: Zaznelo už 6 odpovedí, 6 povzbudení pre začínajúcich kresťanských autorov. To poslednou bude aj tvoja rada, Palino. Čo by si poradil začínajúcim hudobníkom?
2: Ja si myslím, že vášeň a chuť tvoriť je dôležitejšia ako nejaké štúdia vybavené technikou, prostriedky rôzneho charakteru alebo dokonca talent. Všetky tieto vymenované veci sú bez tejto vášne iba nejakým potenciálom, ktorý pokojne môže ostať vlastne ležať na zemi a nebyť použitý. Tá vec, ktorá má silu veci rozhýbať a kedy môže z ničoho vzniknúť niečo pekné, je práve táto vášeň, tento zápal. Zíl. Musí to prinášať človeku radosť, musí ho to baviť, musí ho to naplňať, musí to v ňom niečo spôsobovať, čo povznáša takým spôsobom, že naozaj mu to prináša radosť, uspokojenie a my to v kapele voláme, že cítime, že žijeme. Proste musí ho to baviť a to si myslím, že je tá najdôležitejšia esencia, ale často prehliadaná.
1: Ďakujem Palinovi Valovičovi. Ešte raz ďakujem všetkým hudobníkom, hudobníčkam, ktorí sa dnes zapojili svojimi múdrymi radami do tejto relácie a taktiež aj svojimi piesňami. Vďaka vám a vďaka aj vám, poslucháči a poslucháčky, ktorí ste nás dnes počúvali. Nech sú vám všetky tieto informácie na požehnanie, na to, aby ste mohli tvoriť nové, lebo veríme, že to má zmysel. Verím v to, že ste mohli dnes počuť kopec skvelých myšlienok. Už ich len dať do praxe a začať ich používať, osvojiť si ich. Nech vám Pán Boh žehná do toho všetkého, čo je pred vami, do vášho úsilia, do tých nápadov. Nech vyrastú, nech potešia nielen vás, ale aj ostatných ľudí. A nezabudnite, ak budete mať niečo nové, píšte nám na náš e-mail hudba@radio7.sk. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič. Prajem vám ešte krásne a ničím nerušené počúvanie. Žiara.

0: V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
2: Kresťanská psychologická poradňa.

0: Milí poslucháči, pozdravujeme vás z našej psychologickej poradne Rádia 7. Vítam v štúdiu pána doktora Ľuboša Lacha, kresťanského psychológa.
1: Dobrý deň, prajem.
0: A dnes sa budeme rozprávať o sile ospravedlnenia a odpustenia.
1: Áno, to ospravedlnenie je niečo, čo je mimoriadne dôležité, hlavne pre ľudí, ktorí bez toho, aby ich niekto požiadal o odpustenie, alebo aby sa ospravedlnili, tak myslia, že ten druhý je necitlivý. Čiže ak sa partneri naučia ospravedlňovať spôsobom, na ktorom tomu druhému záleží, proces zmierenia sa podstatne zjednoduší. To je Božia cesta k vyriešeniu každého konfliktu. Keď som sa pokúsil zmieriť dvoch malých chlapcov, ktorí sa pobili, požiadal som ich, aby obaja povedali: odpusť mi, prosím. Bolo to pre nich mimoriadne ťažké, avšak keď to vyslovili a zároveň povedali tomu druhému: odpúšťam ti, už si vedeli podať ruky, hneď sa dokázali spolu hrať a žiadny hnev jeden voči druhému už necítili. Takéto vyslovené slovo má nesmiernu moc zmeniť vnútorný postoj a emócie. Práve preto písmo hovorí, aby sme boli ako deti. Ako poradca som sa zvykol pýtať ľudí takéto otázky. Pamätáte sa, kedy ste sa naposledy ospravedlnili? Ak áno, čo ste povedali človeku, ktorého ste urazili? Spomínate si, kedy sa naposledy ospravedlnil niekto vám? Mali ste pocit, že to myslí úprimne? Odpustili ste mu? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo? Porozprávali ste sa s partnerom, ako si predstavuje úprimné ospravedlnenie? Urobili ste nedávno niečo, za čo by ste sa mali ospravedlniť? Ak áno, urobte to ešte dnes. Spôsob ospravedlnenia, ktorý partner očakáva a príjme, závisí od štruktúry a charakteru jeho osobnosti. Takto pomôže konflikt zmierniť a podstatne zníži napätie. Ja som našiel asi 5 druhov alebo spôsobov, ako sa dá ospravedlniť a ako ten druhý to príjma. Tak prvý spôsob je ospravedlnenie a vyjadrenie ľútosti. Nestačí povedať: prepáč, to mi je ľúto. Vyznieva to veľmi formálne. Dôležité je povedať, čo ľutujem. Napríklad: je mi ľúto, že som sa neovládol a začal som sa na teba kričať. Alebo: bol som hrubý, ponížil som ťa a tak som ti ublížil. Je mi to ľúto. Ide o emocionálne vyjadrenie ľútosti nad ublížením partnerovi, čiže o vyjadrenie toho, ako ma to bolí, že som svojimi slovami ublížil a zranil. Partner, ktorý čaká, že pri ospravedlnení vyjadrím ľútosť, chce vedieť, že si uvedomujem, ako veľmi som mu svojimi slovami a konaním ublížil. Každý iný spôsob ospravedlenia sa mu bude zdať prázdnym. Druhý taký spôsob je ospravedlnenie s prevzatím zodpovednosti. Tento spôsob ospravedlnenia začína slovami: urobil som chybu. A pokračuje vysvetlením, v čom bolo konanie nesprávne. Napríklad: bola to moja chyba, nezorganizoval som si správne deň. Zabudol som, že máme ísť spolu do mesta a že som slúbil prísť domov skôr. Nemalo sa to stať. Je to moja vina. Alebo: nie je správne, aby som zvyšovala hlas, teraz hovor mi o žene, hlas a hovorila s tebou takýmto tónom, nevľúdnym tónom. Neodráža to moju lásku k tebe. Nechala som sa uniesť svojimi emóciami. Nie je to tvoja chyba. Viem, že som za to zodpovedná, lebo som sa správala nevhodne. Človek, ktorého primárnym jazykom ospravedlenia je prevzatie zodpovednosti, chce, aby si uznal, že si sa správal nevhodne. A aby si prevzal zodpovednosť za svoje slová a skutky a uznal, že to, čo si povedal alebo urobil, bolo zlé. Iný typ ospravedlenia je takýto, že ospravedlenie s nápravou škody. podstata je dať veci do poriadku. Napríklad, nechápem, ako som mohol zabudnúť na výročie našej svadby. Čo som to za manžela? Už to nenapravím, ale chcel by som ti to vynahradiť. Môžeme si niekam ísť, zaslúžiš si len to najlepšie. Môžem pre teba niečo urobiť? Partnerka chce vedieť, ako jej partner môže dať veci do poriadku. V podstate chce odpoveď na nevyslovenú otázku. Miluješ ma ešte? Takéto správanie sa jej zdá neláskavé a nechápe, že ak ju máš skutočne rád, ako si sa mohol takto zachovať. Skutok nápravy musí zodpovedať

ak je jej rečou lásky stráviť s tebou kvalitný čas a mať tvoju pozornosť, bude si prijať ísť s tebou cez víkend na chatu alebo niekde na dvojdňovú krátku dovolenku. Takým štvrtým spôsobom ospravedlnenia je ospravedlnenie s úprimným vyjadrením túžby zmeniť svoje správanie. Tento spôsob ospravedlnenia hľadá odpoveď na otázku, čo mám urobiť, aby sa moje nevhodné správanie viac neopakovalo. Napríklad muž, ktorý opätovne vybuchol, lebo stratil trpezlivosť, povie, nepáči sa mi, ako sa správam. Opäť som vybuchol. Nemám z toho dobrý pocit. Hanbím sa za to. Chcem to zmeniť. Môžem mi pomôcť? Nechcem, aby sa to viac opakovalo a dohodnú sa s manželkou, že keď bude mať pocit, že mu veci sa vymykajú spod kontroly, povie jej, Zlatko, potrebujem sa ísť prejsť, o chvíľu sa vrátim. Keď sa o pol hodinu vráti, poďakuje, že mohol ísť prejsť a že mu to pomohlo zvládnuť svoje emócie. Niektorí ľudia sú presvedčení, že skutočné ospravedlenie bez odhodlania zmeniť sa nie je úprimné. Predpokladom pravej lútosti je podľa nich zmena správania. A takým piatým spôsobom ospravedlnenia je ospravedlenie s prosbou o odpustenie. Odpustila by si mi, prosím. Pre človeka, ktorého primárnym jazykom ospravedlnenia je prosba o odpustenie, sú tieto slova rajskou hudbou. Myslí si, že ak niečo skutočne ľutuješ, požiadaš ju, aby ti odpustila. Cíti sa zranená a chce vedieť, želáš si, aby som ti odpustila. Tvoja prosba o odpustenie sa jej hlboko dotýka a hovorí, že je ti úprimne ľúto, čo sa stalo. Odstraňuješ tým bariéru, ktorú si svojim správaním vytvoril. Tu si môžeme položiť otázku, je pre teba alebo pre kohokoľvek ťažké ospravedlniť sa hneď, keď si niečo zavinil? Na to si potrebujeme dať odpoveď, už akýkoľvek druh odpustenia alebo požiadania o odpustenie alebo teda ospravedlnenia, vieme, že ten náš partner akceptuje, potrebujeme to urobiť hneď. Ja si pamätám, že niektorí ľudia majú tzv. Tiché domácnosti. Že sa navzájom sa nahnevajú a potom majú tichú domácnosť a nehovoria spolu aj 3-4 dní, niektorí aj týždeň. To je násilie. Písmo hovorí, nech nezapadne slnko nad vašim rozhnevaním sa. Čiže je treba požiadať o odpustenie. Mal som sám takú skúsenosť na začiatku manželstva, že moja manželka jednoducho prestala so mnou hovoriť, keď som ju nejakým spôsobom zranil slovami. A som si uvedomil, že my toto nemôžeme takto nechať a išla s tým spať. Tak som si lahol tiež, ale len oblečený a z každých 15 minút som sa aj spýtal, či mi môže odpustiť. A nechcela hovoriť až do 3. hodiny ráno. A vtedy si povedala, že to už sa vôbec nevyspím, ak neodpustím. Tak mi povedala, áno, odpúšťam ti. A tak som sa aj ja vyzliekol a šiel som spať. Som bol trošku oťapený v práci, ale tomu došlo a ona pochopila, že toto nie je riešenie, že my musíme hneď pracovať na tom, keď si navzájom ublížime, že o tom musíme hovoriť a potrebujeme sa ospravedlniť. Niekedy som to robil aj tak, keď som vedel, že ona niečo zavinila, tak som to zobral na seba a ja som požiadal o odpustenie. Aj keď malo to byť opačne. To sa jej hlboko dotklo. A vtedy sme si tak uvedomili, že my nemôžeme žiť takto ako ľudia, ktorí neveria v Boha. My musíme ísť podľa toho, čo hovorí slovo Božie. Odpúšťať si navzájom, aby sme nemali napätie vo svojom srdci a vo svojom vnútri, aby sme šírili okolo seba dobrú atmosféru, atmosféru lásky, porozumenia, odpustenia a pokoja. Takže toto je jeden z takých príkladov, ktoré z môjho života, kde

0: sme toto vyriešili raz navždy. Myslím si, že každý človek by mal byť ochotný požiadať o ospravedlnenie, ale nie tak, že prepáč, ako keď niekomu v električke náhodou šlapneš na nohu, tak mu nemôžeš povedať prepáč, sorry, lebo to je také, vôbec sa ho to netýka. Ale keď mu povieš, nechcel som, prepáčte mi prosím, mrzí ma to, že som vám šlapol na nohu, tak ten druhý človek to príjme a odpustí mi v tom momente. Je to mimoriadne dôležité, aby som zastavil ten vnútorný tlak, ktorý by mi mohol spôsobiť to, že by mi to elektromagnetické pole okolo mňa zmenil. Ja si ho nenechám zmeniť len kvôli tomu, že tu som niečo nepovedal alebo som niekoho o niečo nepožiadal. Takže odpustenie má nesmiernu silu, ale aj to ospravedlnenie.
1: Milí poslucháči, v druhej časti relácie si povieme niečo aj o tom elektromagnetickom poli, ak vás to zaujalo, a budeme sa zameriavať viac na odpustenie.

bez výnimky túha dnes. 99 máš a predsa tú jednu chceš.

0: priatelia, počúvate psychologickú poradňu Rádia 7 a rozprávame sa v tejto druhej časti o odpustení. Pán doktor, ako mení človeka odpustenie? Čo o odpustení hovorí Božie slovo?
1: Božie slovo jasne hovorí, že odpustenie mení človeka. Mení ho v každom smere a je veľmi veľa veršov z písma, ktoré hovoria o odpustení. A tak by som na začiatok chcel, aby sme si prečítali slovo z Matúšovho evanjelia, 6. kapitola, 14. verš.
0: Lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám váš nebeský Otec.
1: Čiže ak ja odpustím komukoľvek, to znamená mojej partnerke, teda manželke, alebo odpustíš partnerovi, manželovi, čokoľvek, čo urobil zlé, čo sa ti nepáčilo, čo ťa zranilo, tak aj tebe bude odpustené. Lebo my zvykneme sa navzájom zraňovať, ale ak sa zachováme podľa toho, čo Božie slovo hovorí, tak sa veľa vecí mení. Napísané v Lukášovi 6. kapitole 37. verš: odpúšťajte a odpustí sa vám. Alebo Matúš 14. kapitola 21. a 22. verš, ten si prečítame.
0: Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, koľko ráz zhreší proti mne môj brat a odpustím mu? Či do 7 ráz? Ježiš mu rečie: Nehovorím ti, že do 7 ráz, ale až do 77 ráz.
1: Áno, my máme tendenciu, keď raz odpustíme a znova ten človek urobí niečo proti nám, tak si povieme, s týmto človekom nemám nič spoločné, to nepôjde, a už s ním stratím kontakt a nechcem už odpúšťať znova. Nechcem sa nechať zraňovať znova. Ale písmo hovorí, že to máme robiť 77 krát. To je veľmi ťažké takýmto spôsobom žiť, ale to spôsobí jednu pozitívnu vec. My si musíme uvedomiť, že taký vedecký fakt, že keď odpustíme, tak to mení štruktúru buniek a na atomárnej úrovni. A pripravuje to človeka k uzdraveniu. Mení sa frekvencia, akustická frekvencia celého tela. Mení sa naše elektromagnetické pole a rozširuje sa. Alebo by som povedal takto, vôjdeme niekam a hneď to ľudia pocítia. Je to taký jak presence, prítomnosť. Pamätám, že keď niekedy idem do niečo vybavovať, do nejakej kancelárie, nemusím nič povedať a už všetci zaregistrujú, že som tam prišiel. Že jednoducho a hneď sa pýtajú, čo by som potreboval. Ešte som nič nepovedal. Jednoducho sa usmievam a je tam moja prítomnosť, ale tá je širšia, ako je moje telo. Tá je okolo mňa aj 5 metrov. A pretože odpustenie, keď nedržím nič voči samému sebe ani voči iným, tak to, lebo aj my si musíme odpustiť, tak spôsobuje to takú neurofyziologickú a neuropsychologickú rovnováhu. A není v nás žiadne napätie. Je okolo nás taká, možno sa tomu niektorí ľudia hovoria aura, ale je to taký pozitívny elektromagnetické pole, ktoré pôsobí pozitívne na ľudí okolo. Čiže odpúšťať je hlavne dôležité na to, aby sme my žili v zdraví a v pohode. Pokiaľ my odpustíme iným ľuďom, alebo aj sami sebe, lebo mnohí ľudia vedia odpustiť iným, ale sebe nie, tak keď odpustíme, ale aj my sme osobnosť, musíme aj sami sebe odpustiť a musíme to prehlásiť. Niekedy je to tak, že nechceme to prehlásiť, že sami sebe odpustiť to sa nedá, ale dá sa. Je to vec rozhodnutia. Je napísané, že keď vyznávame svoje hriechy, to je 1. Jána, je 1. kapitola, 9. verš, že keď vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil každý hriech a každú neprávosť. Čiže ak my to vyznáme čokoľvek alebo odpustíme, Boh to vie, Boh to vidí a v tom momente to odstraňuje z nášho stredu. Už nemáme nečisté svedomie, že by sme držali horkosť voči niekomu. Už to odchádza z nášho vnútra, lebo Boh to v tom momente hádže do mora zabudnutia. My to síce nezabudneme, lebo potrebujeme si to ponechať kvôli tomu, že aby sme mohli povedať svedectvo, aby sme vedeli, že čo sa stalo, aby to bolo na požehnanie pre niekoho, ale už nás to neťaží. Už je to niečo, čo je vyčistené. Pamätáte na to slovo, ktoré je napísané v Matúšovi 6. kapitole 12. verš? Prečítame si to.
0: A odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom.
1: Čiže je to niečo, čo je v tej modlitbe Oče náš. Tam je jedna časť taká, že mám odpustiť vinníkom, ako aj my chceme, aby nám Boh odpustil. Čiže ak niekto si povie, že toto zadržím, toto neodpustím, škodí sám sebe. A škodí si v tom, že si skracuje život a škodí si v tom, že bude chorlavejší, škodí si v tom, že bude mať horšie vzťahy, že nebude mať vzťah so živým Bohom, Boh nebude počuť na jeho modlitby, darmo chodí do kostola, darmo sa modlí, darmo tam ide na spoveď, ale keď neodpustí sám, tak sa nikam nepohne. Preto je tak dôležité odpúšťať, preto písmo hovorí, že my sa potrebujeme pokoriť a urobiť toto rozhodnutie a urobiť odpustenie. Boh nám odpúšťa v Kristovi. Môžeme si prečítať Efežanom 4. kapitola 32. verš.
0: Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám.
1: Áno, my keď pracujeme napríklad na nejakom pracovisku a máme rôzne názory na tú istú vec, tak v takom prípade sa mnohokrát domnievame, že ten druhý, ktorý má iný názor, že ten je proti nám. V súčasnej dobe to vidíme aj v politike, že si ľudia navzájom idú proti sebe a myslia si, že ten ich názor je ten najdôležitejší a nie sú ochotní odpustiť, ak niekto má iný názor. Dokonca tlačia na to, aby ľudia mali taký istý názor ako oni. Ale to je niečo, čo my nemáme robiť, aby sme sa mohli navzájom milovať, aby sme mohli navzájom komunikovať. Si predstavte, že by v manželstve, keď má niekto taký politický názor a druhý iný politický názor alebo náboženský postoj, jeden je taký, druhý onaký, a jeden je evanjelik, druhý katolík, tak čo teraz sa majú nenávidieť? Preto písmo hovorí, že si máme odpúšťať a že sa máme milovať navzájom a dobre si robiť navzájom a prijať samých seba a odpúšťať si. Ak si myslím, že ten môj partner v tomto sa mýli, že trebárs si myslí, že potrebujeme, stačí, keď máme ten trebárs taký krst pokropením a druhý chce, aby to bol krst v dospelosti, my si musíme vedieť odpustiť navzájom a musíme vedieť prijať názor toho druhého človeka, aj keď my veríme niečo iné. Lebo ak nebudeme sa navzájom rešpektovať a nebudeme sa navzájom akceptovať také, ako máme názory, tak budeme stále rozhádaní. Tak budeme stále v nejakom napätí a to spôsobí ochorenia. To spôsobí zlé medziľudské vzťahy. To spôsobí to, že celá spoločnosť bude stagnovať. My musíme akceptovať tých, ktorí napríklad sú momentálne vo vláde. Písmo hovorí, že sa máme za nich modliť, že im máme žehnať. Miesto toho mnohí sa držia toho svojho názoru, že toto sú tí zlí a my musíme bojovať proti ním. My máme ísť podľa slova Božieho. A keď odpúšťame, tak niekedy potrebujeme urobiť aj taký krok, že sa ospravedlniť. Môžeme si ešte prečítať zo Skutkov 2. kapitola 38. verš.
0: A Peter im povedal, čiňte pokánie a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.
1: Áno, toto bol Peter potom, ako bol naplnený Duchom Svätým a ako pred 5000 ľuďmi povedal svedectvo, a viedol ich k tomu, lebo sa pýtali, boli hlboko dotknutí tým, čo hovoril Peter a tak im povedal, čo majú robiť. A sa pýtali, čo máme robiť, mužovia, bratia. Tak im Peter toto povedal. To znamená, že pokánie je požiadanie Boha o odpustenie a teraz nehovorím len o odpustení si medzi sebou, ale mať odpustené zo strany Boha. A potom, keď urobíme to, že máme odpustené zo strany Boha a tiež odpustíme tým, voči komu držíme horkosť, tak zrazu sa staneme posvetení. Posvetený človek už nemá výčitky svedomia. A preto, keď písmo hovorí, že tajomstvo viery je v čistom svedomí, to znamená, že my dokážeme potom vo viere robiť to, čo robil aj Pán Ježiš. On hovorí, ešte väčšie veci budete robiť ako ja. Pretože sa posvetíme pred tvárou Božou a vtedy, keď v čistote svedomia požiadame niečo Boha, tak aj to príjmame. Aj to dostaneme. Pamätáte, že je napísané, že nech sa vaše veci oznamujú Bohu s ďakovaním. My keď poďakujeme za to, čo oznámime Bohu, tak to dokážeme aj prijať. Ale len vtedy, keď máme čisté svedomie, že sme každému odpustili a naše hriechy sú odpustené. Preto je tak veľa ľudí, ktorí sa modlia a nič nedostávajú. Pretože túto oblasť zanedbali. My potrebujeme naozaj mať odpustené, teda požiadať Boha odpustenie, to je to pokánie, a potom odpustiť tým, ktorí nám ublížili. Je to dôležitá vec, pokiaľ toto dosiahneme, tak písmo hovorí, že sme posvetení a v posvetení dosiahneme všetko, čo si len zažiadame od Boha, pretože v tom čase nebudeme žiadať niečo nečisté a zlé, ale budeme žiadať len to, čo je dobré pre druhých aj pre seba, ale hlavne pre druhých. Čiže vtedy sa môžeme modliť za nemocných a budú uzdravení. Vtedy môžeme žehnať niekomu a bude požehnaný. Vtedy môžeme urobiť dobré veci pre národ, alebo aj pre rodinu, alebo pre spoločenstvo, v ktorom žijeme. Čiže toto je nesmierne dôležitá vec. Bez odpustenia na život nemá zmysel.
0: Ďakujem, pán doktor.
1: Všetko dobré prajem, do počutia.
0: Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová. Kresťanská psychologická poradňa. Radi

0: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
1: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
2: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Milí poslucháči, počúvate poradňu pre mladých. Dnes sa budeme rozprávať na tému Svet v chaose. Moje meno je Dávid Mega a predo mnou sedí náš vzácny hosť, ktorý prijal pozvanie do tejto ťažkej témy. Jeho meno je Martin Miti Kováč. Miti, vítaj.
1: Ďakujem.
0: A ja by som chcel na úvod trošku opísať túto našu dnešnú tému. V podstate v čase, kedy nahrávame túto poradňu pre mladých, prebieha na Ukrajine vojnový konflikt, ktorý je veľmi vážny a dotýka sa to do veľkej miery všetkých nás úplne inak ako všetky ostatné vojny, ktoré prebiehali predtým, pretože sme sa možno necítili tak ohrození, ako sa cítime teraz, pretože je ten vojnový konflikt oveľa bližšie. A zatiaľ, čo keď sa niečo deje, ja neviem, v Severnej Koreji, tak to nepovažujeme za niečo, čo by nás ohrozovalo. Ale chcel by som sa možno, Miti, dnes rozprávať s tebou aj tak v kontexte s inými takýmito nejakými vážnymi strachmi. Napríklad v minulosti bolo zemetrasenie v Chorvátsku a možno niektorých ľudí napadlo, že čo keď také zemetrasenie by sa stalo na Slovensku a zničilo by nám to domy, alebo ja neviem, nejaké požiare a všelijaké takéto živelné katastrofy, s ktorými človek neráta vo svojom živote, ale keď už prídu alebo sú blízko a začnú nad tým ľudia rozmýšľať, tak ich to môže dostať do naozajstného trápenia. Takže toto je naša dnešná téma a ja by som sa, Miti, hneď na úvod spýtal, že prečo sa to všetko zlé deje vlastne?
1: No, to je ináč jedna z veľkých otázok, prečo je zlo na svete, prečo Boh dopustí zlo. A tie odpovede sú rôzne. Ako by som sa mal vyjadriť k tým konfliktom, tak poviem veľmi jednoducho, že sa to deje preto, lebo je svet skazený. Že ľudstvo je jednoducho presiaknuté hriechom. My sme sa trochu dali možno oklamať tým, že tie technológie tak postúpili a naše poznanie, že sme si možno mysleli, že sme lepší. Ale vidíme, že vôbec nie sme lepší. Mm-hmm. Že je to stále tam, kde to bolo v tých prvopočiatkoch. Aj keď máme úžasné technológie, medicína pokročila v mnohých oblastiach, vieme všeličo a máme tu, ja neviem, akých psychológov a neviem koho poradcov, tak stále zápasíme s tým istým a to je hriech, ktorý je v nás, hlboko v nás. Takže je to štandardné. Pre tento svet, žiaľ, to znie cynicky, ale je to úplne štandardné pre tento svet. Proste vojny tu boli, vraždy tu boli, nenávisť, všetko to tu bolo. Ináč v tejto súvislosti s tou vojnou, ja som hovoril mojej manželke, že keby nám aj vyrabovali dom, tak ti chcem povedať, že tento dom už raz vyrabovaný bol. Lebo bývame v dome, ktorý môj pradedo ešte dal postaviť. A keď išiel front, teda, keď Nemcov vyháňali, a išli teda Rusi z hodov okolností, tak máme dosť blízko dom pri Račianskej, tade vlastne tie vojska ťahli, tak pradedo bol preč aj s rodinou, odišli a keď sa vrátili, tak boli vyvalené dvere, všetko bolo proste rozbité, nemuseli to ani porozbiať, nemali kde spadlo lebo postele boli rozmlátené všetko. Takže ten dom to už zažil, tým len chcem demonstrovať, že naozaj je to tu stále. Je to tu stále, je to hriech.
0: A čo možno k tým katastrofám, ktoré pochádzajú z prírodných zdrojov?
1: Tak na to sú viaceré názory. Niektorí hovoria, že vôbec tento svet je poškodený, taký ako je, že tým, že teda ľudstvo zhrešilo, prví ľudia zhrešili, že

0: chcel presne to, čo vždy v akejkoľvek situácii. Uh-huh. Nič špeciálne to nie je. Pretože to, čo dáva zmysel, je vzťah s Pánom Ježišom Kristom. To, čo dáva zmysel, sú modlitby, chvály, misia, služba blížnym, poctivá práca. To, čo dáva zmysel, je aj radosť z toho, čo nám Pán Boh dáva, vďačnosť. To, čo dáva zmysel, sú dobré vzťahy, rodina, priatelia, láska. Toto dáva zmysel. A ostatné veci možno dávajú trošku zmysel, alebo nedávajú vôbec zmysel, najmä pokiaľ sa jedná o nejaké ľudské ambície, veľké ciele, plány. Môžu byť dobré ciele, dobré plány. Niekedy sú to hovadiny, že potrebujem mať také auto, ísť na takú lyžovačku, neviem čo dosiahnuť, kúpiť si hentú bundu. A chcem len zase povedať, že to už dávno je zistené a v Biblii to máme na viacerých miestach markantne v tom kazateľovi, ktorý hovorí, že vlastne nič nemá zmysel. Márnosť, nadmárnosť, hovorí kazateľ, a je zaujímavé si všimnúť na konci tej knihy, na čo on prišiel. Lebo on vyskúšal všetko, áno, a nič mu nedávalo zmysel. No. A potom hovorí, pamätaj na svojho stvoriteľa v časoch svojej mladosti. To je veľmi dôležitá vec na záver toho jeho uvažovania a tej knihy. Čiže vzťah s Bohom, to dáva zmysel. Sme pre ňo stvorení, máme byť s ním. To v každej chvíli dáva zmysel. Či je vojna, či je mier. A druhá vec je zaujímavá tiež, o dve asi kapitoly predtým, kazateľ hovorí, že máš jesť svoj chlieb s radosťou, užívať si život so ženou, ktorú miluješ, samozrejme po svadbe. Proste máš každý deň žiť proste naplno, ale v tom zmysle, že správne. Mm-hmm. Tešiť sa z toho dňa. Ja si to teraz tiež tak uvedomujem, aj si to hovorím, že naozaj nikto nevie, ako ten konflikt môže dopadnúť. Môže to dopadnúť dobre a môže to dopadnúť úplne katastrofálne. Mm-hmm. A hovorím si, že musím si každý deň vážiť. Keď som bol tak sprostý a som to nevedel doteraz, tak aspoň odteraz. Aspoň mm-hmm. odteraz. A snažím sa naozaj si všímať tie veci. A nie vždy to ide, ale toto je už dávno zistené. To nám Pán Boh ukázal.
1: Milí poslucháči, my si v tejto chvíli dáme pauzu, krátku hudobnú pauzu, ale po nej sme späť v našej dnešnej téme, ktorú sme nazvali Svet v chaose.

0: Milí poslucháči, bavíme sa na tému Svet v chaose. Miti, ty si sa v podstate už vyjadroval, čo to aj z Biblie, o vojnách, o živelných pohromách. Pán Ježiš v Matúšovi povedal viacero vecí o posledných časoch a jedny z nich sú aj teda vojny a všelijaké zemetrasenia, požiare a tak ďalej. Ako vnímaš tento text, ktorý tam pán Ježiš hovorí? Mohol by si nám trošku viacej opísať možno, čo tie posledné časy znamenajú?
1: Áno, pán Ježiš spomína teda posledné časy, čo sa bude diať pred jeho druhým príchodom a pred tým, ako teda svet zanikne. Nie je to nič príjemné, treba povedať, aj keď teda kresťan by to mal vnímať pozitívne, lebo ako prichádza pán na tento svet, ale naozaj sú spomínané vojny, hlad, choroby, zemetrasenia, a keď si čítate ten text v Matúšovom evanjeliu, tak tam je taká zaujímavá vsúka, že to má byť len počiatok tých bolestí. Hej, čiže vojny, hlad, choroby, zemetrasenia majú byť len počiatok bolesti, takže je to trochu desivé, samozrejme. No a potom to pokračuje prenasledovanie kresťanov. Píše sa tam, že ochladne láska mnohých. Takže tiež veľmi nepríjemná vec. Vlastne ľudia, ktorí vyznávajú Krista, zrazu práve pod tým tlakom nesmierným toho prenasledovania budú možno odpadávať, alebo teda, ako to už povieme správne, jednoducho ich láska ochladne. Ďalšia charakteristika, ktorá sa tam spomína, je, že sa bude evanjelium zvestovať po celom svete. To je možno takéto pozitívum. Na to sa aj niektorí odvolávajú, že ešte nemôže byť koniec sveta, lebo ešte sa nezvestuje. Otázka je, ako to berú, lebo niektorí sú presvedčení, že Biblia sa musí preložiť teda do všetkých jazykov sveta. Ale dnes už je skoro pomaly každý národ po anglicky niekto tam. Takže je otázka naozaj, ako to zobrať. Nechcem to nejako ja uzatvárať. No a potom pán Ježiš hovorí, že bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta, ani viac nebude. Takže niečo, čo si nevieme predstaviť, a ďalej to tam nejako konkretizuje, hovorí o falošných prorokoch, hovorí o tme, za slnko, teda za tmie, aj hviezdy budú padať a tak ďalej, takže nevieme, to budú veci, ktorými nemalo ľudstvo skúsenosti. Ale hlavné je tam teda to posolstvo, že človek má byť jednoducho pripravený. A pán Ježiš hovorí, keď púči ako už listie, tak viete, že prichádza jaro. Mm. Takže máme my tie jednotlivé znamenia mať na mysli, sledovať ich. Veľa ľudí si myslí, že naozaj už sú tie posledné časy a že za svojho života zažijú tie posledné časy, teda príchod pána Ježiša a tak ďalej. Treba ináč spomenúť, že pán Ježiš tam hovorí aj o tom, že si tých svojich vezme, čo môže byť teda nejaká narážka na vytrhnutie, tiež rozličných teologických smeroch sa rozličným spôsobom všetko interpretuje, ale tu sa teda spomína, že jeden bude na poli, teda budú dva na poli, jeden bude vzatý, druhý nie a tak ďalej. No a takéto základné posolstvo, ktoré tam je, že ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. Takže zase nič špeciálne, netreba nejaké bunkre si stavať asi, alebo sa nejako triasť, alebo čo, proste každý deň sa v tom máme cvičiť, v tom, aby sme teda boli vytrvali a nekompromisne kráčali vlastne za pánom Ježišom. To je dôležité, a byť ostražitý, jednoducho sledovať, čo sa deje, neprepadať zbytočne panike. Ja som teraz držal v ruke knihu, kde je presne chronologická časová os, že do roku 24 bude vytrhnutie a podobne, ale to zase s týmto textom nejako veľmi nejde dokopy, lebo pán Ježiš hovorí, že o tom dni nevie nikto, dokonca ani on, iba otec. Takže väčšinou hovorím, že tak vtedy to určite nebude, lebo o tomto dni minimálne niekto napísal a už vie strašne veľa ľudí. Čiže úplne a vždy sa tu v tejto relácii dostane k tomu istému. Niektorí si možno povedia, že už stále to isté rozprávam, ale naozaj kráčať za pánom Ježišom, milovať ho, milovať blížnych, modliť sa, chváliť, čítať písmo, svedčiť, slúžiť, kajať sa zo svojich hriechov. Máme sa vždy za čo. Takže to a stále v tom byť stále, no ono je najťažšie práve to, vytrvalo ísť v niečom. Dlho, dlho, dlho.
0: Tak napríklad, keď budeme rozprávať o tejto konkrétnej veci, že čo dneska prežívame v čase nahrávania, na Ukrajine je vojna, ja napríklad osobne som strávil už veľa, veľa hodín čítaním správ po internete, čo všetko, ako sa aktualizuje, jak sa to vyvíja. Ako by som sa mal ako kresťan zachovať v takejto chvíli? Lebo tak je asi prirodzené, že sa stresujem, aj ty si tým prešiel a veľa ľudí si tým teraz prechádza, stresujeme sa. Toto je tvoja odpoveď, teda zostať v písme, zostať pred Pánom Ježišom v modlitbe.
1: Samozrejme, že môžeme niečo aj konkrétne ešte urobiť. Je dobré samozrejme obmedziť toto pozeranie tých správ. Samozrejme, nie je zle byť v obraze. Uh-huh. Tiež som rád v obraze, ale tak ako som ti už spomínal, tak to mimo mikrofón, že aj mňa to už začalo nejako zmáhať viac. Stále som pozeral tie správy. Pozeral, som si povedal jedného dňa, že dosť a iba si pozriem, ja neviem, ráno alebo kedy a nebudem celý deň. Uh-huh. Lebo jednak to aj na psychiku ide.
0: Áno,
1: keď,
0: áno.
1: Pavel hovorí, že máme myslieť na to, čo je príjemné, dobré, užitočné a tak ďalej. A keď budeme myslieť stále na to zlé, a stále, no tak to naozaj nie je prekvapivé, že budeme upadať do nejakých depresívnych stavov. Ale čo môžeme urobiť, je zase modlitby. To je to, čo môže naozaj každý urobiť. Že sa modliť za tú situáciu, za ľudí, za pokoj, za to, aby bolo zmiernené ich utrpenie, za to, aby sme aj my teda vytrvali, aby sme aj my mali pokoj v duši, vedeli to pochopiť, spracovať všetko, modliť sa každú chvíľu, kedy nám to napadne, kedy sa cítime zle a tak ďalej.
0: Čo viem ja ako kresťan ponúknuť svojmu okoliu v tomto čase?
1: Tak okrem tej modlitby samozrejme praktickú pomoc nejakú. Uh-huh. Ak teda myslíme utečencov napríklad, tak ja neviem, sú zbierky, už mnoho zbierok všelijakých, môžeme dať nejaké veci, môžeme dať blízkosť tým ľuďom domov a tak ďalej, ľuďom, ktorí možno sa stresujú, sú z nášho okolia, tak upriamiť ich pozornosť na Božie slovo, na zasľúbenia, ktoré sú tam.
0: Teraz mi možno dobre nahrávaš na tú vlastne poslednú otázku, čo keď sa bojím a neviem sa upokojiť?
1: No, to sú tie zasľúbenia.
0: Uh-huh.
1: To sú tie zasľúbenia. Naozaj sa chytiť tých zasľúbení a držať sa ich pevne. No a samozrejme, v Božom slove ich máme veľa. Ja som si dve aj vybral. Prečítam zo Žalmu 46, prvé verše. Boh nám je útočišťom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme. Keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora, nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocnosti je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jakobov. Tam je to všetko, aj s tou vojnou, aj so všetkým. Jednoducho, nebojíme sa, hej? Lebo Hospodin je nám útočišťom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou, preto sa nebojíme. A keby sa aj prevrátila zem, no ja si to neviem predstaviť, čo by sa otočila alebo ako, ale to by bolo niečo hrozné. Mm-hmm. Nech húčia, nech sa penia. Dokonca ten žalmista je tak si istý v Bohu, že on hovorí, že a nech. Mm-hmm. Nech húčia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy. Hej, Hospodin mocnosti je s nami, rádom prepevním je nám Boh ako. Tak to je ako úžasné zasľúbenie. Tak si to treba čítať, alebo čo?
0: To je akože brutál, ja si to uvedomujem aj teraz v týchto časoch, že vlastne tí ľudia, keď to písali, tak oni fakt boli tiež vo vojnách a nemožno ako my, že sa pozerali ako susedia, ale že boli vyslovene súčasťou, že boli tí, ktorí bojovali proti niekomu možno, alebo boli napadaní niekým. Tak to je úžasné.
1: Áno. No. A potom mám to druhé, také známe s rímským. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Mm-hmm. Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba bývame mŕtvení celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstva nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježiši, našom Pánovi. Takže to je tiež úžasné zasľúbenie, jednoducho ani smrť, ani život, ani mocnosti, ani nič nás nemôžu odlúčiť od tej lásky, ktorá je v Pánovi Ježišovi Kristovi. Proste Boh nás miluje, dal za nás svojho syna a on proste na tom trvá a on od toho neuhne. Tak by sme mali dávať pozor, aby sme to my nenechali si len tak preplávať. Proste máme sa čoho chytiť aj pre večnosť, aj pre každú jednu chvíľu. Tak sa chyťte.
0: Miti, ja ti veľmi pekne ďakujem za všetky veci, ktoré si povedal. Ďakujem ti za úžasné pozbudenia, že si to sám aj vo svojom živote úplne prakticky prešiel a že vlastne rozprávaš z vlastnej skúsenosti z prvej ruky. A tak si to vážim aj ja a verím, že ste aj vy, milí posluchači, z toho, čo práve zaznelo, povzbudení. Držme sa Pána Ježiša, žehnáme vám aj z Rádia 7, aby ste boli naozaj plní jeho ducha, aj keď sa trápite, keď čítate ťažké správy, keď sa dozvedáte ťažké veci, že Pán Boh je proste mocnejší a on porazil zlo. Takže v tejto chvíli sa už s vami lúčime. Moje meno je David Mega, bolo mi cťou sprevádzať vás s touto poradňou pre mladých, ktorej hosťom bol Miti Kováč. Miti, ďakujem.
1: Rád som bol s vami.
0: A my sme sa bavili na tému Svet v chaose. Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
2: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.

Ako si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

0: Niekedy sa stačí len pozrieť na krásu nášho Slovenska a hneď zaň vieme chváliť Boha, tvorcu všetkého.
1: Stúpa sa cez lesné chodníky až na vrchol, kde je krásna scenéria na nízke Tatry, Kremnické vrchy a Veľkú Fatru. V zimnom období sa Špania dolina mení na raj pre milovníkov zimných športov.
0: Na Rádiu 7 chceme v obdive nášho stvoriteľa pokračovať a preto vás pozývame pridať ruku k dielu a stať sa našimi finančnými podporovateľmi. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.

Počúvate Rádio 7, na ktorého vlnách sa práve v tejto chvíli začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová a teší ma, že opäť aj tým dnešným dielom vás budem sprevádzať a dnes sa spoločne vydáme do Ázie. Budeme sa zaoberať takou exotickou krajinou s názvom Sri Lanka. Ide o ostrovný štát v Južnej Ázii, ktorý leží na ostrove Ceylon v Indickom oceáne. Táto krajina má námorné hranice s Indiou a Maldívami a čo sa týka rozlohy Sri Lanky, tak nie je až tak veľmi veľká. Územie je menšie ako napríklad Česká republika či Rakúsko. Čo sa týka počtu obyvateľov, tak tu žije približne 20,3 milióna obyvateľov. Hlavným mestom nie je jedno, ale dve mestá, a to mesto Kote, to je administratívne hlavné mesto, a Colombo je komerčné hlavné mesto. Je to trošku také nezvyčajné, že v podstate Sri Lanka má dve takéto hlavné mestá, ale takým, že naozaj hlavným mestom je mesto Kote. Čo sa týka prostredia, tak ide prevažne o rovinatú krajinu, ktorá má však prekrásne prírodné prostredie a bohatú faunu a flóru. Už sme si teda aj povedali, že nejde o nejakú veľmi veľkú krajinu, no napriek tomu sa tam nachádza 8 národných parkov, vyše 100 hektárov botanickej záhrady.

V dnešnej relácii Svet okolo nás sa zaoberáme Sri Lankou a verím tomu, že ste pripravení si teraz vypočuť, aké konkrétne krásne miesta sa tu nachádzajú. My sme si už aj pred pár minútami spomenuli, že sa tu nachádza 8 národných parkov a jedným z nich je práve národný park s názvom Uda Valave. A toto je práve miesto, kde majú možnosť milovníci prírody pozorovať naozaj takú nedotknutú prírodu. A tento národný park je známy aj ako miesto na pozorovanie slonov, bivolov a vzácnych antilop. A vďaka miernemu terénu, ktorý sa tu nachádza, sa dajú veľmi dobre pozorovať tieto zvieratá a taktiež vďaka tomuto terénu sa tu organizujú aj safari. Poďme v tejto chvíli ďalej, možno pre vás bude zaujímavosťou, že práve Sri Lanka patrí medzi najväčších vývozcov čaju na svete. Keď už aj niekto navštívi túto krajinu, tak sa odporúča navštíviť práve aj tieto plantáže a vedeli by ste sa tam dozvedieť viac o pestovaní tejto rastliny a taktiež by ste mali možnosť si tu vychutnať šálku alebo šálky tohto kvalitného čaju, ktorý sa tu produkuje. Ďalšou zaujímavosťou prírodnou na Sri Lanke je aj skalný komín s názvom Ho-o-mania. Nachádza sa nedaleko mesta Dikvela na južnom pobreží a ide o prírodný komín v skale a práve cez tento komín vytriskuje voda až do výšky 20 metrov. A ide o také uchvatné divadlo, ktoré je sprevádzané aj hlučnými zvukmi, predovšetkým v období južného monzúnu v máji a v júni. No a v iné mesiace, kedy je oceán pokojnejší, je najlepšou dobou popoludňajší príliv. Ak by ste sa sem vydali skoro ráno, tak pravdepodobne neuvidíte ani nezapočujete vôbec nič. A pokiaľ, milí priatelia, sú vám sympatické korytnačky, tak verím tomu, že pre vás bude zaujímavá aj nasledujúca informácia. Na juhozápadnom a južnom pobreží Sri Lanky je niekoľko korytnačích liahní. A zmyslom týchto miest je ochrana ešte nenarodených korytnačiek. Tieto liahne zhromažďujú vajíčka, ktoré korytnačky nakladli na plážach a po vyliahnutí malé korytnačky vypúšťajú do oceánu. A robí sa to aj z toho dôvodu, že

Niektorí domáci obyvatelia zvyknú korytnačie hniezda vyberať, respektíve vyberajú vajíčka a predávajú ich buď na čiernom trhu, alebo si ich jednoducho usmažia doma na panvici. Takéto liahne sa nachádzajú konkrétne v Kozgode, Habaradúve alebo v Mirise. Čiže toľko zatiaľ k prírodným krásam a zaujímavostiam Sri Lanky. Skončili sme takto s korytnačkami, ktoré sú podľa mňa veľmi také sympatické, živočíchy. No a po chvíľke hudby budeme pokračovať, priblížime si ešte nejaké tie ďalšie prírodné skvosty Sri Lanky. Zostaňte s nami preto aj naďalej.

My sme si síce v rámci dnešnej relácie Svet okolo nás hovorili, že Sri Lanka je najmä taká rovinatá krajina, ale napriek tomu sa tu nachádzajú aj nejaké tie vrchy. Napríklad Adamová hora, originálny názov znie Sri Pada. Ide o horu, ktorá je vysoká 2243 metrov a takou zaujímavosťou je, že na vrchu tejto hory je v skale otlačok veľkého chodidla. No a niektorí kresťania veria tomu, že tento otlačok patril Adamovi a hovorí sa, že Adamová hora bola prvým miestom, kam vstúpil Adam s Evou, keď boli vyhnaní z raja. Samozrejme, treba brať s rezervou tento príbeh, ale teda je to taká zaujímavosť, ktorá sa spája práve s Adamovou horou, inak povedané s horou Sri Pada. No a samozrejme, po výšlape na túto horu sa turistom naskytnú dých vyrážajúce výhľady. Zároveň táto hora, výstup na túto horu by mal byť úplne zvládnuť aj turistami, ktorí sa venujú možno len takej príležitostnej alebo takej ľahšej turistike. No a spomeňme si aj Leviu skalu, ktorá nesie názov Sigiriárok Fortress a ide o jednu z najimpozantnejších atrakcií na Sri Lanke, ktorá je pomenovaná podľa sochy leva. A z tejto sochy sa zachovali už len laby. Hore vedie pomerne dlhé schodisko, avšak ten výhľad, ktorý sa človeku naskytne, stojí za to, ako aj pri predchádzajúcej hore, ktorú sme si spomínali. A na vrchole tejto hory sa nachádzajú pozostatky palácového komplexu a v okolí sa nachádzajú tiež kráľovské záhrady. Pozerám sa aj na fotografiu a táto hora vyzerá veľmi tak zaujímavo a netypicky, by som povedala. No a samozrejme, keď je reč o Sri Lanke, tak musíme spomenúť aj krásne pláže, ktoré sa tu nachádzajú a rozhodne takou jednou z výhod Sri Lanky je to, že nech sa vyberiete na ktorúkoľvek časť tohto ostrova, tak všade nájdete úžasné, panensky vyzerajúce pláže. Podľa mnohých cestovateľov je dokonca Sri Lanka jedna z najkrajších ostrovov na svete. No a medzi také najobľúbenejšie pláže Sri Lanky patria napríklad pláž Negombo, Matara alebo Mirisa. Takže asi toľko k prírodným zaujímavostiam, krásam Sri Lanky a už o malú chvíľu si priblížime aj niekoľko krátkých faktov o tejto krajine.

Keď sa povie Sri Lanka, tak možno mnohí z vás si predstavíte práve slony. Áno, v tejto krajine sa nachádzajú voľne žijúce stáda slonov v národných parkoch, ale žiaľ, nachádzajú sa tu aj zranené slony, ktorých pytliaci pripravili okly a tým pádom ich pripravili aj o schopnosť efektívne si zaobstarať potravu. No a práve týchto zranených zvierat sa ujímajú ľudia v sirotinci pre slonov v dedine Pina. Nachádza sa tu desiatky slonov, ktoré tu našli útočisko a dokonca sem môžu prichádzať aj návštevníci, môžu ich sledovať, ako sa kúpu v rieke a dokonca aj v areáli Sloniej zoo, ktorá sa nachádza na Sri Lanke, sa môžete slonov aj dotknúť, pohľadiť ich a mali by ste šancu dokonca aj nakrmiť malé sloniča z fľašky. Poďme teraz ďalej. Veľkou zaujímavosťou je to, akým spôsobom niektorí rybári na Sri Lanke chytajú ryby. Ide o takú netradičnú metódu. Na miestach, kde je voda príliš plitká, sedia rybári na koloch a čakajú, kým k nim priplávajú ryby. Takíto rybári sa nachádzajú v menších obciach, napríklad v okolí Veligami, Mirisi alebo Kogali. Sri Lanka je taktiež preslávená aj vďaka cestovaniu vlakom. Vlakom sa v tejto krajine dostanete prakticky kdekoľvek a to za veľmi výhodné ceny. Počas takej jazdy vlakom cez Sri Lanku si môžete vychutnávať krásy krajiny a taktiež pohľad na čajové plantáže, ale nechýbajú tu ani tunely, alebo aj most vo výške 1200 metrov. Čo sa týka obľúbeného športu na Sri Lanke, tak miestni milujú kriket. Tiež takými zaujímavosťami je to, že keď už príde nejaký turista na Sri Lanku, tak si musí dávať pozor na fajčenie a konzumáciu alkoholu na verejných miestach. Je to totižto podľa zákona zakázané a porušenie sa prísne trestá. Taktiež takým odporúčaním je piť na Sri Lanke iba balenú vodu, hoci voda v hoteloch je všeobecne bezpečná. No a tiež sa neodporúča konzumovať čerstvú zeleninu a ovocie mimo hotelových zariadení. A taktiež, milí poslucháči, je veľmi dôležité si dávať pozor na Sri Lanke na opice. Totižto tie sú zvyknuté na ľudí a ľahko sa môže stať, že vám vytrhnú vec z ruky, zoberú tašku alebo okuliare. No a spomeňme si napokon aj miestnu kuchyňu, ktorá je dosť pikantná, no jednoznačne stojí za to ochutnať tradičné srilanské jedlo. Ide konkrétne o plnené taštičky, ktoré sú pre obyvateľov niečo ako, nazvíme to, zdravý hamburger. A plnené môžu byť naozaj čímkoľvek, napríklad aj vajíčkom. Tieto plnené taštičky sa zvyknú nazývať hopper. Takže dnešnú reláciu Svet okolo nás uzatvárame s kuchyňou Sri Lanky. Verím tomu, že všetky informácie, ktoré ste sa dnes dozvedeli, pre vás boli zaujímavé. Môžeme to naozaj celé uzavrieť s tým, že ide o veľmi zaujímavú, krásnu krajinu. Je naozaj fascinujúce hovoriť si o rôznych úžasných miestach, ktoré Boh stvoril. A už sa teším na ďalší diel, kedy si opäť priblížime ďalšie zaujímavé miesta. Dovtedy sa majte krásne, majte aj naďalej skvelý čas s Rádiom 7. Lúči sa s vami Gabika Horvátová.

Drahý nebeský Oče, ďakujem Ti, že nás pozbudzuješ vo svojom slove, aby sme sa vždycky radovali, aby sme sa neprestane modlili, aby sme vo všetkom ďakovali a že toto je Tvoja vôľa v Kristu Ježišovi pre nás. A ja ťa prosím, Pane, aby si nás k tomuto zmocnil aj v týchto dňoch, aby sme dokázali chodiť v moci Tvojho slova, aby Tvoj život prúdil cez nás. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Tvoje slovo je pre nás požehnaním. Nech je toto uvoľnené aj v našom živote, aj v našom okolí, aj v týchto dňoch. Ďakujem Ti za to, že sa môžeme spoliehať na pomoc Tvojho Svätého Ducha a že môžeme žiť na Tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste.

Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7. Zo štúdia vás zdraví Andrea Švecová a dnes sa budeme rozprávať o teológii náhrady. Zamyslela som sa nad tým, o čom je vzťah. O tom, že ten druhý je predsa nenahraditeľný. O tom, že má exkluzivitu. O tom, že je to práve on, s ktorým tá druhá osoba vzťah budovať chce. O tom, že keď sa vyskytnú ťažkosti, neujdeme, nenecháme to tak, nevzdáme sa, ale budeme bojovať, budeme hľadať riešenia, pretože ten druhý nám stojí za to. O tom je vzťah, o vernosti, o zmluve. A o tom je náš Boh. Dnešná relácia bude práve o tom, aký je on verný, o tom, že keď jeho zmluvný ľud padol, nerozhodol sa, že ich odvrhne, ale naopak on zostáva verný vo vzťahu s ním a robí opatrenia na to, aby vzťah dal do poriadku. Vytvára podmienky, aby došlo k reštaurovaniu vzťahu, aby došlo k prebudovaniu charakteru na tej druhej strane. Podkladom pre tvorbu Šabat klubu sú brožúry Malcolma Headinga pod názvom Biblický sionizmus. Malcolm Heading je reverend, bol dlhoročným prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem v centrále v Jeruzaleme a celoživotne sa zaoberá témou Izrael, koreňmi kresťanskej viery, vzťahmi medzi Židmi a kresťanmi a založil aj svoj zbor, ktorý sa volá Olivovník. Príjemné počúvanie.

Prečo hovoríme o teológii náhrady? Prečo je dôležité o nej hovoriť? A o tom, aké vratké sú jej základy, na ktorých stojí? Teológia náhrady hlása, že Boh zrušil svoju zmluvu s Abrahámom. A v dôsledku toho Izrael nemá v zemi Kanán žiadnu budúcnosť, žiadne predurčenie. Cirkev teraz Izrael nahradila a Izrael nebude ďalej užívať svoju unikátnu budúcnosť na Sione. To je zhruba teológia náhrady. Je mnoho spoločenstiev, píše Malcolm Heading, hlavne v reformovanej tradícii cirkvi, ktoré obnove ľudu Izraela v dnešných časoch neprikladajú vôbec žiaden význam. Považujú to za politickú náhodu, to, že vznikol štát Izrael, že to nemá nič spoločné s Božími zámermi a že Izrael je národ ako každý iný, že nemá žiadne špeciálne predurčenie. Stručne a jasne, že nie je nič špeciálne v Božom pláne, čo by súviselo s obnovením Izraela. No na to, aby táto teória mohla byť živená, musí nevyhnutne stáť na téze, že Boh svoju zmluvu s Abrahámom zrušil. Pretože je to práve zmluva s Abrahámom, ktorá odkazuje ľudu Izraela zem Izrael ako večné vlastníctvo a zakotvuje ich historickú misiu požehnať svet. V Genesis 12 sa píše: A Hospodin riekol Abramovi: Výjdi zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca a iď do zeme, ktorú ti ukážem. A učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa a zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. V Genesis v 13. kapitole v 14. verši sa zasa píše: A Hospodin riekol Abramovi, keď sa už bol od neho oddelil Lót: Nože, pozdvihni svoje oči a víc od miesta, na ktorom si, na sever a na juh, na východ a na západ, k moru, lebo celú tú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu semenu až na veky. V 17. verši sa píše: Vstaň, prejdi sa po zemi, po jej dĺžke a po jej šírke, lebo tebe ju dám. A v 15. kapitole v Genesis, hneď po uzavretí zmluvy, je vyšpecifikované aj miesto, priestor, na ktorom sa rozprestiera spomínaná zem. A riekol mu: Ja som Hospodin, ktorý som ťa vyviedol z Úra Chaldejov, aby som ti dal túto zem, aby si ju zdedil trvale. A povedal: O Pane Hospodine, počom poznám, že ju zdedím trvale? A riekol mu: Vezmi mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu a trojročného barana a hrdličku a holúbe. Vtedy mu vzal všetky tie veci a porostínal ich na poli a dal každú polovicu oproti jej polovici, ale vtákov nerozťal. Tu sa spustili draví vtáci na mŕtvoli a Abram ich odháňal. A stalo sa, keď zapadalo slnce, že padol tuhý spánok na Abrama a hľa náramný strach a veľká tma pripadala na neho. A stalo sa, keď zašlo slnce, že nastala hustá tma a hľa zjavila sa dymiaca pec a horiaca fakľa, ktorá prešla pomedzi tie rozťaté diely. Toho dňa učinil Hospodin zmluvu s Abramom a riekol: Tvojmu semenu som dal túto zem od egyptskej rieky až po veľkú rieku, rieku Eufrates, Keneja, Kenizeja, Kadmoneja, Heteja, Ferezeja i Refaimov, ako aj Amoreja, Kananeja

0: Počúvate Šabat klub.
1: Tak ako Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť, a teda vedzte, že tí, ktorí sú z viery, sú synmi Abrahámovými. A písmo, predvidiac, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, predzvestoval Abrahámovi: požehnané budú v tebe všetky národy. A tak teda tých, ktorí sú z viery, žehná Boh s veriacim Abrahámom. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané: zlorečený každý, kto visí na dreve, aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme dostali zasľúbenie ducha skrze vieru. A zasľúbenia boli povedané Abrahámovi a jeho semenu. Čítame z Galaťanov z 3. kapitoly. Natíska sa otázka: akému semenu? No zasľúbenia boli povedané Abrahámovi a jeho semenu, nehovorí i semenám, ako keby ich bolo mnoho, ale hovorí ako o jednom, i tvojmu semenu, ktorým je Kristus. A v Efežanoch 2 sa píše, že Kristus je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr, aby tých dvoch, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka, činiac pokoj, aby zmieril obi dvoch v jednom tele Bohu skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo, a prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj blízkym. Lebo skrze neho máme prístup obojí v jednom duchu k Otcovi. A s tým, že všetci budú mať prístup k Bohu, bolo počítané už na začiatku, pretože zmluva s Abrahámom už hovorí, že v Abrahámovi budú požehnané všetky čeliade zeme. A v Izaiášovi 49 sa píše, že to bolo Bohu primálo, aby bol Kristus služobníkom pozdvihnúť pokolenia Jákobovi.

navrátiť chránených z Izraela, ale on ho dal za svetlo pohanom, aby bol jeho spasením až po koniec zeme. To znamená, že Boh zamýšľal spasiť aj Židov, aj pohanov a že každý z nich má svoju úlohu. A Izrael má v pláne spasenia špecifickú úlohu. Izrael nám dal narodenie i smrť Krista. A ako sa píše v Rimanoch 9, sú to Izraeliti, ktorých je synovstvo i sláva, i zmluvy, i zákonodarstvo, i svetoslúžba, i zasľúbenia, ktorých sú otcovia a tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nad všetkým Boh požehnaný na veky. Vidíme, že na základe zmluvy s Abrahámom sme všetci v jednom dome, Židia i nežidia. Že dokonca Ježiš Kristus na kríži odstránil ten priehradný múr. Tak na čom potom stojí teológia náhrady, ktorá tvrdí, že cirkev nahradila Izrael?

teda teológia náhrady tvrdí, že zmluva s Abrahámom bola anulovaná, ako potom môžem byť ja, veriaci v Ježiša, Abrahámovým dieťaťom podľa tej zmluvy? Ak zmluva už neexistuje, ako môžem byť jej súčasťou? Pavlovo tvrdenie potom nemôže byť pravdivé. Nadto viac, ako je možné prijať príchod ducha, zasľúbené požehnanie, vyplývajúce zo zmluvy s Abrahámom, ak samotné zasľúbenie bolo zrušené, ak samotná zmluva akoby neexistuje? Ak je teológia náhrady pravdivá, tak potom nie je pravda to, čo Pavol hovorí v liste Galackým. Ja potom nie som Abrahámovým dieťaťom podľa zmluvy a požehnanie, ktoré Boh zasľúbil, že pošle v Abrahámovi, na mňa neprešlo. Píše Malcolm Heading. Nakoniec, veď Boh zmluvu zrušil, no ak Boh svoju zmluvu zrušil, potom stiahol aj svoje rozhodnutie spasiť svet, pretože to je súčasťou zmluvy. Pavol v liste Galackým hovorí, že poprvý raz bolo evanjelium hlásané Abrahámovi v zmluve. Ak teda Boh zmluvu s Abrahámom zbavil platnosti, tak zbavil platnosti aj svoje rozhodnutie spasiť svet. Koľký z vás tomu veríte? To je jednoducho nemožné. Zmluva s Abrahámom nie je len Božie rozhodnutie spasiť svet. Ona je tou zmluvou, ktorá dáva povstať nástroju pre spasenie sveta, ľudu Izraela a jeho večnému právu na zem Kanán. Konflikt, ktorý dnes v krajine zúri, nie je ničím iným ako odvekým konfliktom, ktorý používajú sily temnoty, aby zmarili Boží plán spásy. Preto návrat židovského ľudu do zeme Kanán v dnešných dňoch nie je náhodný. V skutočnosti je naplnením slova Boha, je naplnením Božieho zasľúbenia daného Abrahámovi. Nemá to nič dočinenia s proroctvom. Nie proroctvo je základom. Proroctvo základ potvrdzuje. Je to len a len o tom, že Boh je verný sebe samému, svojmu charakteru. List Židom nám hovorí, že vieme, že nám Boh bude verný, pretože On nikdy nezruší svoju zmluvu s Abrahámom. Pozrime sa spolu na 6. kapitolu listu Židom. A všimnime si opäť prepojenie medzi zmluvou s Abrahámom a novou zmluvou.

V liste Židom sa píše: Lebo keď dával Boh Abrahamovi zasľúbenie, keďže nemal na koho iného väčšieho prisahať, prisahal sám na seba a povedal: Požehnám. Áno, požehnám ťa a veľmi ťa rozmnožím. A tak trpezlivo vyčkajúc dosiahol zasľúbenie. Lebo ľudia prisahajú na väčšieho a každému sporu medzi nimi urobí koniec na stvrdenie zložená prísaha. A pretože Boh chcel zvrchovane ukázať dedičom zasľúbenia nezmeniteľnosť svojej rady, vložil do toho prísahu, aby sme dvoma nezmeniteľnými vecami, zasľúbením Božím a jeho prísahou, v ktorých je nemožné Bohu oklamať, mali silné potešenie, my, ktorí sme unikli, uchopiť nádej, ktorá leží pred nami, ktorú máme sťa kotvu duše, bezpečnú a pevnú, a ktorá vchádza dovnútra za oponu, kde ako predbehúň vošiel za nás Ježiš, stanúc sa veľkňazom podľa poriadku Melchisedekovho až na veky. Fascinujúca pasáž. Pavol v podstate hovorí o tom, že v zmluve s Abrahámom Boh zasľúbil spasenie, ktoré on rozmnoží a rozmnoží tisíce ľudí a privedie ich do Božieho kráľovstva. V liste Rimanom sa píše, že keď Boh prehovoril k Abrahámovi, sľúbil mu, že sa stane nielen dedičom židovského ľudu, ale dedičom sveta. Písateľ listu tak hovorí, že Boh chcel ukázať, že on nikdy nemôže klamať, a preto prisahal na samého seba a na svoj charakter, že zmluve s Abrahámom zostane večne verný. Na základe toho vieme, že nemôže klamať a zostane rovnako verný aj novej zmluve. Ježiš sa stal konečným naplnením tohto zasľúbenia. Slúžime Bohu, ktorý je verný. A preto tí, ktorí sa hlásia k teológii náhrady, vernosť Boha popierajú. Slúžime Bohu, ktorý je verný. Nikdy by neklamal. Ale podľa teológie náhrady klame. Téza teológie náhrady, ktorá Izrael oberá o jeho národné predurčenie v zemi Kanán, je postavená na fakte, že Boh zrušil alebo anuloval zmluvu s Abrahámom.

Milí poslucháči, prišli sme k záveru, že teológia náhrady má veľmi vratké základy. Mohla by existovať iba v prípade, keby sa Boh rozhodol zrušiť svoju zmluvu s Abrahámom, čím by zrušil to, že sa zaviazal spasiť svet a všetky ostatné veci, ktoré z toho plynú. Myslím si, že to by bolo pre nás katastrofické. Pretože práve Kristus je naplnením tejto zmluvy. Práve On je tým jediným, ktorý mohol dať život tým nevinným baránkom, ktorý mohol zaplatiť za náš hriech. A tak sa mohla naplniť zmluva s Abrahámom. Spasenie pre celý svet. Ježiš je podľa tela semenom Abrahámovým, leus kmeňa Júdu. On je ten, ktorý povedal, že spása je zo Židov. Všetko, čo nám je vzácne, písma, samotný Ježiš, to všetko je židovské. A písma, ktoré o Ježišovi svedčia, preniesli práve Židia cez celé tisícročia. A ako vyvolený národ platili dvojnásobnú cenu, ako sa píše v Izaiášovi. A preto potešujme, potešujme Boží zmluvný ľud. Hovorme k srdcu Jeruzalema a hlásajme mu, že sa doplnila jeho borba, že je odpustená jeho neprávosť, že vzal z ruky Hospodinovej dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Ako sa píše v Izaiášovi v 40. kapitole. Milí poslucháči, počúvali ste Šabat klub Rádia 7. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.

0: Volám sa Ivan Zušťák, poznať ma môžete z relácie Hlas pre Slovensko, zároveň som aj riaditeľom Rádia 7. Chcem vám žehnať teraz v období prázdnin, v období leta, aby ste si tak kvalitne, takým božím spôsobom oddychli, aby ste načerpali inšpirácie a takú silu od Pána Boha k tomu, aby ste mohli naplniť jeho vôľu, aby ste mohli vstúpiť do všetkých tých skutkov, ktoré on pre vás dopredu pripravil.
1: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádio 7.

Tak, dobré ráno všetkým pravým bratia a sestry, sláva Bohu dnes na tomto mieste. Takže vítajte všetci na bohoslúžbe Apoštolskej cirkvi, kde dneska budeme hovoriť o svetle, budeme hovoriť o tom, čo sme už veľa videli, veľa počuli. A myslím si, že tých obrazov tu bolo nespotečné množstvo, kde sme mohli vidieť, ako naozaj aj deti prinášali takéto obrazy, scénky alebo veci svetla, ktoré preráža. A viete, je dobre kázať Božie slovo, pretože Božie slovo nás vedie do premýšľania. Zoberte si učeníkov niekde v loďke, keď boli a zrazu prišla tá búrka a Ježiš sa suverene postavil pred búrku, Ježiš sa suverene postavil pred tie vetry, tá smrť, ktorá tam bola prítomná, a nebola to len búrka, ale to, čo bolo za tým, to bolo duchovné. A tak Ježiš prišiel a pohrozil búrke, pohrozil vetru a všetko sa upokojilo. A zrazu vlastní učeníci premyšľali o Ježišovi, kto on vlastne je. Ja by som vás dneska chcel zobrať do premyšľania, kto on vlastne je. Čo za svetlo on vlastne je? Pretože aj tento svet má svoje svetielka, také malé, blikajúce. Ale poviem, každé svetielko, aj keď blikne, aj keď napríklad poteší národ alebo poteší ľudí, aj tak prichádzame do stavu, že to je len človek. A preto potrebujeme niečo viacej, potrebujeme niečo silnejšie, než len svetlo, ktoré je niekde, poviem, keď je nejaký kultúrny program a je pozvaný nejaký dobrý rečník alebo nejaký dobrý človek, ktorý hovorí dobre vtipy a zábava daví, ale poviem vám, že toto svetlo možno trvá tak niekoľko pár hodín a potom človek zase ide dole, ako keby taký nejaký sklesli. A preto by som vás chcel pozbudiť, predstavte si, že svet má svoje takéto nejaké mená, také nejaké, kedy sa naplní aj Steel Arena, není problém ju naplniť, prídu tam ľudia, HC Košice, keď priťahne ľudí, hokej, futbal, keď priťahne ľudí, a tak ľudia sa povznesú takým nejakým svetielkom, ale to všetko potom tak nejako zhasne. Súhlasíte so mnou alebo nie? Je to tak, že my potrebujeme niečo stále, niečo silné. A preto by som dnes, keď budem kázať, skôr ako budem hovoriť, chcel by som sa modliť a chcel by som túto službu odovzdať do Božích rúk, pretože verím tomu, že Boh nikdy nehovorí nadarmo. To môže zo mnou prať na to amen. A ak Pán hovorí, hovorí preto, že má čo povedať. Tak poďte sa modliť. Drahý Otče nebeský, my ti ďakujeme za výnimočný deň, že sme sa zišli na tomto mieste. Ďakujeme ti za zborový deň. Ďakujeme ti za to, že dnes môžeme byť takto spolu tu náš, že môžeme na takúto oslavu, Pane. Ja sa modlím, aby tvoje slovo dneska zasiahlo ľudí, aby tvoje slovo dnes prinieslo ľudí do premyšľania, kto ty vlastne si. Ďakujem ti, že ty od nás nemusíš mať žiadne rady, ty vieš, čo máš robiť. Ty vieš, Pane Ježišu, najlepšie, a ty keď sa díváš dole na zem, to vôbec nie je o tom, že sa teraz chytáš za hlavu, ale ty máš prehľad nad vecami, pretože ty si to svetlo. A tak ja uvoľňujem dnes tvoju pravdu na tomto mieste a modlím sa, nech tvoje svetlo žiari, nech ľudia, Pane, sú zapálení ohňom a Ducha Svätého a nech prichádzajú dnes do tvojej prítomnosti v Ježišovom mene. Amen. Takže ja by som dneska nechcel hovoriť o nejakom takomto svetielku, dokonca ani o svetle, ktoré je na nebi, ale minule som čítal, že tam, kde slnko nevychádza tak často, a viete, sú také miesta na našej zemeguli, kde svetlo alebo slnko žiari, alebo poviem, vyjde na pár hodín. Na pár hodín. A predstavte si, že som minule čítal o tom článok, že ľudia, ktorí tam bývajú, tak normálne, že sú viac náchylní na depresiu, na smútok, na všetky tieto veci. A ja vám poviem, že už len svetlo, ktoré bolo stvorené Bohom a je dané na nebo, a to je slnko alebo mesiac v noci, tak vám poviem, že oni majú určitú svoju slávu, oni majú určitú svoju moc, niečo v nás vypôsobiť. A preto si myslím, že keď to telesné vie dať človeku takúto nejakú nádej a úsmev na tvár v ťažkých dňoch, že len zasvieti slnko a už nejak lepšie sa cítiš. O čo viac ten duchovné svetlo, tá moc, ktorá prichádza do nášho života, kedy sme boli kedysi tmou a dnes môžeme povedať, áno, sme boli svetlom. A chcem všetkým na tomto mieste povedať, ktorí sa teraz dívate na mňa, aj vy, čo ste za kamerami, že ak nemáte svetlo Ježiša, tak Biblia o vás hovorí, že blúdite v tmách. A môžete žiť v slnečnom podnebi, neviem akom, ale tu vo vnútri je určité také miesto, bude tam zasvietené, alebo je tam zhasnuté. Pamätám si, keď som kedy si mal svadbu s Marcelkou? 99. Na jeho svadbu ja som išiel do Ruska na misiu. A prišli sme do Zelongorstoku. To bolo v Rusku, bolo niekoľko kilometrov od Sankt Peterburgu, na mesiac sme tam boli. A viete čo? My keď sme tam prišli, tak si predstavte, na tričkách a všade bol maják. A po rusky bolo napísané Jesus môj maják. Mario, dobre som povedal? Dobre, ďakujem. Keď nie angličtinu, aspoň ruštinu, nie, bratu? Takže dnes na tomto mieste môžeme Pána Ježiša tak dať na to správne miesto, kde má byť. Takže nehovoríme o malých svetielkách, nehovoríme o nejakých miniatúrnych, ale hovoríme o veľkom svetle, kedy Ježiš prišiel na túto zem.
A preto by sme mali mať v poriadku, a toto prosím, počúvajte ma všetci. My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život. My určujeme Boží štandard života na tejto zemi. Ježiš povedal, ja idem hore k Otcovi. Ja idem hore a už teraz neprídem na tento nejaký čas. Ale vy ste tu na tejto zemi. A tak Biblia nás učí, že naozaj farizei, oni dbali o ten zovňajšok, oni dbali, ale vôbec nedbali o to vnútro. Takže dneska možno dbáme, keď sme prišli na toto miesto, o ten zovňajšok pred ľuďmi, ale ja sa pýtam, čo sa stane, ak prídeš domov, ak sa skončí zhromaždenie, ak prichádzaš na tie staré miesta, kde si stále a prichádzaš do tej miery, do akej si nútený ísť, pretože či máš prácu a to sú povinné veci alebo iné a zrazu na tých miestach, aký si. A preto potrebujeme mať vnútorné svetlo a vonkajšie svetlo. Amen. Vnútorné svetlo určuje silu toho vonkajšieho. Ale oni to preoblekli, farizei. Oni povedali, najprv vonkajšie svetlo musí byť silnejšie. Nemôžeš byť dobitý v zmysle baterky, niekde tu vo vnútri niečo z teba vyžarovať, ak si vo vnútri pohltený tmou. Ale ľudia prídu, nahodia sa, dajú si saka, dajú si úsmevy. Je to fakt pravda. A môže to byť pravda aj v našom zhromaždení. My nie sme špeciálna cirkev na tejto zemi, len my sme nejaký, neviem čo, a my to ani tak netvrdíme, veď Boh má veľa cirkev v tomto meste, ale viete, ja vám poviem, môžeš prísť tak v tme na tomto mieste si v tme vnútri, ale zvonku akože svietiš. To je falošné. Toho sa potrebujeme zbaviť, bratia a sestry. A preto dneska chcem kázať svetlo, ktoré víťazí nad temnotou. Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou. Biblia hovorí v Jánovi 1.15. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Viete, čo je Božím vnuknutím do nášho srdca, keď sa približíme k nemu? Že chce poraziť tmu v tomto svete. Chce poraziť a prísť na miesta tmy a rozsvietiť tmu. Bratia a sestry, my sme na tomto mieste s veľkým poslaním. S veľkým. To najväčšie poslanie je to, aby sme mohli rozsvietiť tmu ľuďom, ktorí Ježiša nemajú. Ktorí ho vidia iba na cintorínoch ukrižovaného na krížoch. Alebo keď prechádzajú dedinami a vidia tam tie kríže, ktoré sú pred dedinou. Ale to je oveľa viacej. A preto nás Božie slovo vedie v Efežanom 5.8 je napísané toto. Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom Pánovi. Ak si prijal Ježiša Krista, už nie si tmou. Už sa nehráme s tmou. Nezahrávame sa s temnotou. Temnota je dosť hustá na to, aby mohla pokryť celé národy. Ale svetlo je dosť silné na to, aby mohlo prísť a rozsvietiť národy. Viete, ja keď sa rád prechádzam v lese, Miro, viem, že tiež to má rád, keď sa prechádzaš v lese a ideš v tme, že v tme, tak vieš čo, tá tma, ktorá tam je, môže byť hustá v lesoch. Viem, o čom hovorím, keď chodím večer, niekedy v noci idem, keď deti zaspia, idem na bankov sám. A prichádzam tam a sú to listnaté stromy a tie listnaté stromy ti nepustia ani nočný svit. Ale keď ideš tam v zime a ten sneh je biely a proste preráža ešte aj ten mesiac silno svieti, dokonca niekedy v tme ešte aj tieň môžeš mať. Neuspokoj sa so svojím tieňom niekde v tme, pretože to nie je práve svetlo. My sme tu, aby sme boli takým svetlom, že ľudia povedia, áno, ja som sa stretol s niekým, kto nielen hovorí o Ježišovi. Viete, koľko ľudí do cirkvi nepríde preto, že ľudia hovoria o Ježišovi, ale inak svietia tam vonku? Že inak svietia tam vonku, niekde v práci a ich skutky sú nejaké veľmi zlé? Preto tu Biblia hovorí, pozor, pozor si dajte, lebo ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi, ako deti svetla žite. Boh má deti. Nie deti tmy, deti svetla. Svetla. Ty a ja sme svetlo. Chcete vidieť, jak vyzerá Boh? Ľudia sa ma pýtajú, no jak vyzerá Boh? Videl si ho? Videl si, ako vyzerá? Ako to dievčatko v škôlke, keď bola a každý mal nakresliť hoci čo len chcel. Hoci čo len, nakresliť čo len chcete. A ona sa rozhodla, že nakreslí Boha. A pani učiteľka hovorí, no ale Boha nikto nikdy nevidel, to ho nemôžeš nakresliť. A ona hovorí, no nakreslím ho, aby konečne ho všetci videli. To je viera, čo? Takže my sme boli kedysi tmou, ale dnes, bratia a sestry, sme prešli z tábora tmy do tábora svetla. Haleluja. A my niečo vyžarujeme okolo nás, niečo je. Ľudia hovoria o energiách. Všimli ste si, taká dobrá energia, pozitívna energia, taká temná energia. Viete, čo je? To je duchovno. V preklade. To nie energia.

to je prvé ovocie, vo všetkej spravodlivosti a je v pravde. A ja chcem vám povedať, ja tu nehovorím o nejakom super inteligentnom živote a super takom živote, že bez Boha to zvládneme, že však len byť inteligentný, vôbec nie. Ja hovorím o systéme, ktorý priniesol Ježiš na túto zem. O učení, ktoré priniesol Ježiš na túto zem. Pretože máš mnoho inteligentov. Ešte lepší inteligentní inžinieri sú než ty. Ešte lepší možno sú než my, ktoré vzdelanie nejaké možno máme, nemáme, ale v tomto sa my tu nepretekáme, ale my chceme zjaviť Ježiša. Sláva ti, Páne Ježišu. Takže všimnite si a preto skúmajte, čo je milé Pánovi, ale nezúčastňujte sa, teraz počujte ma, muži, ženy, to je pre nás. To je pre nás. To je pre teba. Daj pozor. Daj pozor. Sústreďte sa na semeno, ktoré je zasievané teraz. Semeno slova, semeno viery. Nie na vaše problémy, nie na vaše veci, ktoré zažívate. Tie zložte k Pánovi. Preto tu Pán hovorí. A nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, ale radšej ich karhajte. Fú, pozrite tá sila svetla. Tá sila detí Božích, ktorí svietia. Oni vedia pokárať, čo je nesprávne. Oni vedia povedať jasné, čo áno. Na 1000 rokov vedia povedať nie a o 1000 rokov znovu bude to nie, pretože Božie slovo hovorí nie, tak my hovoríme nie. To nie, že my si prispôsobujeme svetlo. My sme sa svetlu prispôsobili. Amen. Preto ľudia mi povedali, keď som kázal evanjelium, o, však každý má svoju pravdu, a však každý má svoje také nejaké svetlo, každý môže si, však sa rešpektujeme tak navzájom, však ja ťa budem rešpektovať. Ale ja som si to nevymyslel. Preto my sme podriadení tomu najväčšiemu svetlu. Sláva ti, Pane Ježišu. Ján 8.12. Prvý bod, ktorý by som chcel hovoriť, mám iba dve. Prvý bod je, žijeme tak, aby naše správanie, alebo poviem život, priniesol ľuďom svetlo. Ľuďom svetlo. Ak nevieš odozdať svetlo doma, nebudeš ho vedieť odozdať svetlo vonku. Ak tu vo vnútri doma, vo vnútri, kde prebýva živý Boh a on povedal, ja už nemám chrámy učinené ľudskou rukou, tehla, malta, omietka a neviem čo, podlaha a svetla nejaké telesné, ale vy ste môjim domom. To do vás som sa ja nasťahoval. Každý, kto ho prijal. A ak si ho neprijal, tak Božie slovo hovorí, že ideš do pekla. To je svetlo. To je svetlo, ktoré ti dnes dávam. A ja nepretváram toto svetlo. Pretože pre dobré skutky nemôže nikto ísť do neba, ľudia. Pre dobré skutky, len pretože žiješ dobrý životík na tejto zemi, inteligentný, to vôbec, viete čo, peklo bude plné možno inteligentov, ktorí odmietli Ježiša a to práve svetlo. A preto by som vás dneska chcel zaviesť nad premyšľaním, napríklad Ján 8.12 hovorí, a Ježiš mi zase povedal, lebo ja som svetlo sveta. Ježiš nehovorí, ja poznám to svetlo, ja som počul o tom svetle, alebo tamten má to svetlo, ja hovorí, ja som svetlo sveta. Ja som svetlo sveta. A ďalej Pán Ježiš hovorí veľmi silné slova. A Ježiš im zase povedal, ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života. Nemôžeš chodiť inak a mať svetlo, ak nenasleduješ Ježiša. Počujte, my sme vieru premenili, viete na čo? Na súhlas. Ale viera to není len súhlas. Živá viera je osoba Ježiša, žijúca tu vo vnútri. Keď Pavol hovoril Timoteovi a mu hovorí tie body, že kde si má dávať pozor, tak jednu vec, ktorú hovorí, buď príkladom v reči. V reči. Čo vychádza z našich úst? Je môže byť svetlom pre ostatných. Je to tak? Nikoho neohovárať. Nikoho si nebrať do úst. Nikoho z niekoho iného nerobiť v našich rodinách obeť a jedného vyvýšiť, druhého znížiť, ponížiť, pretože si máme dávať pozor. Vidíš, aj v tomto je svetlo. Aj v tomto je sila. Preto Pán Ježiš tu nám hovorí, kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života. Pamätám si deň, kedy Ježiš prišiel doslova s Božím svetlom, s lampášom do môjho vnútra. On prišiel do tej temnoty ľudia. On prišiel do tých dolín. On prišiel na tie miesta tmy. Chcem vám pripomenúť dnes zhromaždenie, že Ježiš jedného dňa prišiel s obrovským svetlom a prišiel a sklonil sa k nám a zasvietil nám. Preto som nikdy nechápal ľudí, jak môžu robiť to, nechcú kázať ďalej a nechcú svietiť ďalej. Ja sa dnes modlím, nech je tu na nejaká zápalka, ktorá je schopná zapaliť naše duchovné svetlo tak, že si uvedomujeme, že my dneska sme zodpovední za toto svetlo, aby sa šírilo ďalej. Ty si lampáš, halo! Ty si lampáš! Nie ten, kto nesvieti, ale ten, ktorý svieti pre ostatných ľudí. Pre svoju manželku si lampáš. Pre svojho manžela si lampáš. Pre svoje deti si lampáš. Svetla, ktorú ti Boh dal. Sláva ti, Pane Ježišu. Izaiáš 60.11. Viete, čo som si všimol? Že niektorí ľudia čakajú na moment, kedy ich Pán zapálí. Na moment. Pane, zapál ma. Izaiáš nám to hovorí, ako to vyzeráš. Izaiáš 60.11.
Izaiáš 61.

hovorí toto, vstáň a zasvieť. Všimnite si, čo je napísané, ty máš stáť a zasvietiť. Ty nečakáš na špeciálne svetlo, ktoré zrazu na teba padne. Keď si prijal Ježiša Krista, keď si s ním, keď si v jednote s ním, vyznal si svoj hriech a nežiješ inak v súkromí a inak na verejnosti, ale miluješ ho, aj keď padneš, aj keď je tu silný boj, ale Pán Ježiš ti hovorí, ty sa postav, ty zasvieť. Ja vás dneska, ľudia, chcem dvihnúť. Ja rozprávam dneska spoza majaka, amen. Ja vás dneska tu dvíham, aby ste boli svetlom, aby ste boli životom, vstáň a zasvieť. Prečo? Lebo je už pri tebe nejaká sláva? Nie, lebo prichádza. Koľkokrát som zažil, že keď som sa rozhodol postaviť sa, vtedy to prišlo. My sme chceli najprv to, aby prišlo to a potom sa postavíme. To tak nefunguje. Viera funguje úplne inak. Ty sa postavíš, ty sa vložíš Pánovi do rúk pri kázaní, pri hocičom a zrazu ideš a príde Pánova sláva a zrazu ľudia uvidia svetlo. Zrazu ľudia uvidia v tme to, čo nevideli, pretože tma pohlcuje všetko. Pamätám si, jak sme raz po tomto zhromaždení s mojou mamou išli za našim strýkom, ktorý zomeral na rakovinu. Mal rakovinu pľúc, tuhý fajčiar. A my sme po tomto zhromaždení nasadli do auta a išli sme za ním do nemocnice. A ako sme išli za ním do nemocnice, sme mu kázali evanjelium. Boli tam traja ľudia v jednej veľkej miestnosti, stará nemocnica. A on mi hovorí, Erik, aby som potreboval lieky, ktoré mi tu nevedia dať, vedel by si mi ich vyzdvihnúť. A hovorím, áno, ja pôjdem. A išiel som do Carrefouru tu na hore, išiel som do lekárne, kúpil som nejaké lieky, prišiel som tam. A medzi tým moja mama už slúžila tým všetkým trom, ktorí tam boli. A priviedla k Pánovi, za ten čas priviedla k Ježišovi troch ľudí, ktorí boli na smrteľnej posteli, myslím si, že už nie sú ani medzi nami. To boli starci. A viete, poviem vám, to svetlo, ktoré vyžaruje, to svetlo, ktoré nosíme, ono premieňa ľudí. A ona sa pýtala, ty máš Ježiša? Ty si zmierený s ním? Ty si mu odozdal svoj život, alebo nie? Ukázala na ďalšieho. Ty, tu? Prijal si Ježiša, alebo si neprijal Ježiša? Máš vysporiadaný život s Bohom? A zrazu prišla tá moc. Ľudia tam normálne činili pokánie, vyznávali hriechy. Vieš, aká sláva tam zostúpila a sa ukázala? Nádherný čas tam bol, ľudia. Sláva ti Ježiš. Tak teda, ako si udržať svetlo a nenechať sa pohltiť tmou? Ján 3:26. A dočítame Izaiáš 40:61. Vstáň a zasvieť, lebo prichádza tvoje svetlo a Hospodinova sláva je nad tebou. Lebo hľad tma bude pokrývať zem a temnota národy, ale nad tebou, hovorí Pán, vyjde Hospodin a jeho sláva a zjaví sa nad tebou. Haleluja. Nad tebou. Amen. Všimnite si, aké zasľúbenie, to je sila. Ja vás dneska vyzývam, aby ste boli svetlom pre Ježiša na tomto svete. Pretože Pánova sláva ide hneď za vami. Hneď za vami. Niekedy nepreráža Pán, ale nechá preraziť teba a Pán príde a pošle svoju slávu do toho. A zrazu ľudia uvidia, že je tu prítomná moc, že je medzi nami Kristus naozaj živý. Že je Ježiš naozaj prítomný v našich životoch tým, že vieme otvoriť ústa, kde máme otvoriť a máme byť ticho, kde máme byť ticho. Ján 3:26. Biblia hovorí, že prišli k Jánovi, krstiteľovi a povedal mu, rabi, aj ten, čo bol s tebou za Jordánom a ty si mu vydal svedectvo, tu krsti a všetci idú k nemu. Pozrite, jak poštiklili Jána. Ján, to ty si uviedol Ježiša do služby. Ján, to ty si hovoril o Ježišovi. A teraz on tu krstí a všetci tvoji učeníci odchádzajú k nemu. Pozrite, jak pošteklili jeho ego. Ján, ty by si mal niečo s tým robiť. Povedz im, neodchádzajú od teba. Už budeš mať málo ľudí v zhromaždení. Už budeš mať málo nasledovníkov. Zastav Ježiša. Viete, čo Ján odpovedal? Pozrite sem, jak svietil. On hovorí Ján 3:30. Nie, lebo on musí rásť a ja sa musím umenšovať. Viete, čo Ján vyznal? Ján vyznal, že Ježiš je jeho nadradený. Nadradený. Môžem sa spýtať vás? Je Ježiš naozaj tvoj nadradený? Počúvaš ho? Vnímaš ho, keď rozpráva? My ak vieme naštelovať svoje uši, keď sme v práci, keď šéf rozpráva. To keď starostka u nás začala rozprávať, to normálne to bolo ladenie. To všetci počúvali svoje zodpovednosti, ktoré rozdávala. Ladíme uši. To je normálne. Ale sledujte, keď hovorí Pán. Tam by si mal byť ticho. Tam by si mal sa stíšiť. Vo vnútri. Ak nemáte komórky, ak nemáte samostatné zhromaždenia, ty a Ježiš, ja vám poviem, váš život chladne a nesvieti. A dneska kážem aj sebe, však to je normálne. Však ten meč je na obe strany, aj na jednu, aj na druhú. Čiže utne aj do ľudí, do mesitých srdc, ale aj do kazateľa, ktorý káže. My všetci máme kde v tomto rásť. Takže Ján Krstiteľ uznal, že Ježiš je jeho nadradený a môžete vidieť normálne, ako Ján svietil a túžil po Ježišovi. A on nemal problém to, aby ľudia odišli za Ježišom. Však my ich potrebujeme nasmerovať na Ježiša, a nie na ľudí. My to aj chceme robiť, pretože to je to svetlo, to je ten maják.
Že nech Ježiš svieti v našom živote. Rýchly druhý bod. Žijme tak, aby náš život zniesol jasné svetlo. Ak by teraz sa Pán zjavil medzi nami, aby prišlo to svetlo neba a ono by všetko doslova ako keby prešlo v našom živote, ako keby rentgen, tak chcem sa opýtať aj sám seba, aj pred vami vyznať, no ktoré veci by musel Pán nejakým spôsobom povedať, toto tu nemá čo robiť. John Wesley, jeden veľký evangelista v Anglicku, kázal trojbodovú kázeň a tá trojbodová kázeň bola, počujte, každú nedeľu 3 roky tuším kázal, tú istú kázeň. 3 roky tú istú kázeň. Jeden z bodov, o ktorom tam kázal, bolo to, že odstrán veci zo svojho života, ktoré sú diskutabilné. Pretože my hriešne už vieme rozoznať. Ale diskutabilné? Tie, ktoré ťa nevedia k Ježišovi. Tie, ktoré ťa nevedia do svetla pred Pánom. A niektoré veci môžeme kázať, niektoré veci môžeme priniesť a tie veci sú stále nehybné a ľudia s nimi nerobia nič. Preto ak máme svietiť, máme byť majakom, máme byť silným odkazom pre tento svet, tak vám poviem, my sa musíme menšiť, my sa musíme ako keby, poviem, miznúť z nášho života a nechať Ježiša svietiť. Katrin Kuhlman povedala, keď ešte žila, ja viem presne deň, kedy som zomrela s Ježišom. Kedy som zomrela, zanechala ten starý svet. Máme to vybavené so svetom. 50-50. On nenavidí nás a my nenavidíme jeho. A keď hovorím o svete, nehovorím o tých zelených lúkach a moriach a neviem, kde idete všade na dovolenku, ale hovorím o tom svetskom zmýšľaní, o tom hriechu, ktorý tu na je ako temnota. Rimanom 13:12 je napísané, lebo noc pokročila a deň sa už priblížil. O čom tu ho hovorí? Hovorí tu o príchode Ježiša Krista. O príchode Ježiša Krista. Ja keď som kázal evanjelium na úrade a som kázal, rozprával som s jedným mužom z výstavby, on mi hovorí, Erik, ja som každú nedeľu v cirkvi, ale ja ti poviem, ja som nikdy nepočul o tom, že Ježiš má prísť druhýkrát. Nikdy. A ja hovorím, tak ti to tu oznamujem, že Ježiš je na ceste späť. A I'll be back nepovedal Terminátor, Arnold Schwarzenegger, ale povedal to Ježiš ako prvý. Ja sa vrátim. Svetlo je tu. Vracia sa na túto zem. Dal nám ho Pán Ježiš. A hovorí, noc pokročila, deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla. Vidíš, je tu nejaké výzbroj, je tu nejaký systém, ktorý Boh dal. Kráčajme tedy, a teraz počujte, slušne ako vodne a nie v hýrení, nie v opilstve, nie v smilstve, nie v bezúznosti. Čo znamená bezúznosť? To znamená nekontrolovateľná zábava. Ľudia, počujte, po večeroch tam bolo napísané v slovníku. Bezúznosť. Nekontrolovateľná zábava po večeroch. Tam, kde si večer, tam by si mal svietiť a tam by si nemal splynúť s tmou. Viete, čo je smutné? Že niektorí z nás si tak prihrajú, alebo poviem, nahrajú sami seba, dajú vlastný gól a tak sa prispôsobia temnote a zrazu z toho svetelka je ako keby chameleón, je ako maskač. Chápeš, aký je chameleón? On príde, čokoľvek sa dotkne a on sa premení na farbu. Je to pravda, chameleón? On sa premení normálne na farbu, keby sa dotkol kríža, je hnedý. Keby sa dotkol žltého balóna, je žltý. Len Pán nás nepovolal do toho, aby sme boli ako chameleóni, aby sme boli ako ľudia, ktorí kde prídeme, splíneme s davom. Nie, nie, nie, my práve tam potrebujeme udržať Božie svetlo. Halelúja. Sláva ti Ježiš. 2. Samuelova 22:29. Lebo ty si mojou sviecou, Hospodine, a Hospodin jasne osvecuje moju tmu. Môže prísť tma do nášho života? Joj, ľudia, vkradne sa. Vkradne sa. Si znovu zrodený, miluješ Ježiša a zrazu ťa prepadne tma. Prepadne ťa úzkosť, prepadne ťa smutok, prepadne ťa vo vnútri, zrazu sa cítiš ne v poriadku. Vieš, prečo sa necítiš v poriadku? Pretože niekomu vadíš. Si povieš, ja nemám nikoho, koho by som vadil, ale je tu taký neviditeľný svet a ty môžeš sa cítiť niekde vo vnútri, ráno vstaneš, ani nevieš prečo. Ani nevieš prečo. Ale Biblia hovorí, lebo ty si mojou sviecou, Hospodine, a on rozsvecuje túto tmu. Čiže my máme majak majakov, keď to tak môžem nazvať. Máme majak, ktorý nám svieti vo vnútri. A preto, keď svieti vo vnútri, my môžeme svietiť toto svetlo inde a priniesť ľudí do takého svetla, že si ľudia povedia, ľudia, ja som to nikdy nevidel, ja som počul to tom 1000-krát, ale konečne sa mi rozsvietilo. To má túto skúsenosť, že sa ti konečne rozsvieti. Vidíš, to je Boh, ktorý svieti v nás a pôsobí skrze kázané slovo. Sláva ti, Páne Ježišu, čiže poďte sa pozrieť a nechcem to len nejak rýchlo preletieť, ale už budem pomaličku musieť končiť, ale čo chcem povedať, že tu na je. Aby sme nekračali v hýrení, v opilstve. To všetko sú skutky tmy. Ježiš by mal rozsvietiť tvoje hýrenie, aby si mal povedať dosť mojim hýrením. Ježiš by mal rozsvietiť ľudí, ktorí sú v opilstve a zasvieti tam svetlom a povie dosť opilstva. V smilstve. Ak nemáš manželku a s ňou žiješ a niekde býváš alebo čokoľvek, si niekde spojený a žiješ ten sexuálny život, to je smilstvo. Nazvime veci, ako tam majú byť. Tam musí prísť svetlo. Amen. Tam musí prísť svetlo.
Nemôžeme tu sedieť iba tak a ignorovať niektoré pasáže písma. Musíme si povedať, áno, pane, my púšťame svetlo do tmavých jam nášho života. Pretože ak raz príde pán to svetlo, on odkryje všetko, ľudia. A nič nebude skryté. Fú, a teraz povieš, to on tak robil, to on tak robil, to ja. A zrazu príde svetlo na teba. A zrazu budeš vyzlečený pred pánom. A bude vidieť sa všetko. Sláva ti, Ježiš. Dajme si pozor na to, pretože svetlo je úžasné, ale svetlo môže byť aj hrozné. Pretože nám ukáže veci, ak sa naozaj majú v našom živote. Sláva ti, Ježiš. Milujem svetlo, pretože svetlo ma dostalo do pravdy. Svetlo ti dá dobré rozhodnutia. Svetlo ti dá dobré návody na víťazstvo, ako poraziť nepriateľa. Svetlo ťa ochraňuje, pretože väčšinou sa dejú, nemám štatistiku, ale minulo som ju čítal, že najviac prepadov, najviac úmrtí a vražd, teda, najviac vykradačiek, ľudia, viete, kde sa deje? V čase tmy. V čase tmy. A my tam potrebujeme prísť a povedať, pane, my s touto tmou nesúhlasíme. A nielen nesúhlasíme, ale ideme proti nej. Ideme proti nej. Ježiš bol najväčší radikál na tejto zemi. Bol radikálny v láske, bol radikálny v odpustení, bol radikálny vo viere, bol radikálny v zázrakoch, v proroctvách, vo všetkých veciach bol najväčší radikál. A tak, keď ja mám nejakých Boží mužov, ktorí tu niekedy spomínam a ukazujem, ja vám poviem, toto nie sú môj hlavný maják. Môj hlavný maják, ja sa chcem dívať na Ježiša, chcem byť ako on. Halelúja. Sláva ti, Ježiš. Poďme do Židom 12.2. Židom 12.2. Tu budem končiť. Jak máme sa uchrániť od temnoty, ktorá príde na náš život? Nádherné tu je napísané. Buďme vytrvali v zápase. Vytrvali. Pamätáte si zápas Mike Tysona a Holyfielda? Mike Tyson bol moslim. Holyfield mal na svojich trenkách boxerských napísané Filipenom 3.14, myslím, že tam bolo. Všetko vládzem tom, ktorý ma posilňuje. Haleluja. Postavil sa tam. A viete, ten zápas bol taký silný, že v jednom bode Mike Tyson Holyfieldovi odkusol z ucha. Pamätáte si to niekto? Či viete, o čom rozprávam? A ten človek tam sa bil a viete, už nevládal a viete čo, vyhral nejak na body alebo jak to už bolo, nepamätám. Ale viete čo, on tam reprezentoval a on sa tam postavil a hovorí, že Bože, ty mi môžeš pomôcť, ty mi môžeš pomôcť aj v tomto zápase. Pavol tu nám hovorí, buďte vytrvali v zápase, aby ste vaše svetlo nezaniklo, ktorý máme pred sebou. Každý máme zápas. Nemyslím si, že skončí raz, dva, tri. Myslím si, že zápas, keď jeden skončí, príde nejaký oddych a znovu prichádza zápas. My si neidealizujeme tento svet. My vieme, že tu máme zápasy. My vieme, že máme svietiť. A nejaké naše svetlo môže byť stiahnuté. Diabol by najradšej tvoje svetlo stiahol, aby si zablúdil, aby si zišiel z cesty a aby si nechal Boha tak. Ale tu na pán hovorí cez Pavla, buďte vytrvali v zápase, lebo máte ho pred sebou. Teda hľadte na Ježiša. Jak máme vydržať tento zápas? Hľadením na Ježiša, na pôvodcu dokonalej viery. A iný preklad hovorí, ktorý mám veľmi rád, hovorí, vytrvajme určitom behu a boji s pohľadom upreným hlavne na Ježiša, ktorý vložil do našich, teraz počujte, ktorý vložil do našich srdc vieru, poprvé, on vložil do našich srdc vieru a po druhé, až do konca nám ju zachová. Halelúja. Až do konca nám ju zachová. Takže naše svetlo, nech svieti. Pretože Ježiš to začal v nás. Ježiš to začal v nás. Ja som sa nepýtal na tento svet. Ja som nechcel prísť na tento svet. Ani o tom neviem, že by som mal prísť na tento svet. Ale som sa narodil. A keď ma Ježiš stretol, bojoval som proti nemu. Hovoril som na ňu proti nemu zle. Ale zrazu svetlo prišlo tak mocne do môjho života, že jedného dňa som mu odovzdal svoj život. Ak si tu nás, si mu neodovzdal svoj život. A vidíš, že maják svieti, že svetlo života je ten, ktorý je Pán Ježiš a on povedal, nikto nebude chodiť v tmách, to mňa nasleduje, tak dneska ti chcem ťa pozvať do svetla. Chcem ťa pozvať do jeho prítomnosti. Ale ak ste tu na tomto mieste a stratili ste svetlo a vaše svetlo už není sila, ktorá bola predtým, alebo ste tu a nepozvali ste Ježiša do svojho života, alebo chodíte na toto miesto, počujte ľudia, toto ma počúvajte poriadne. Keď chodíte na toto miesto, chodíte tu na každú nedeľu, tu sedíme a vzdialili ste sa od neho a vaše svetlo vyhynulo a stále tu chodíte. Poďme dneska pozvať svetlo do nášho života. Poďme mu povedať, Ježišu, ja sa navraciam k tebe. Ja túžim po tvojom svetle. Túžim byť majákom. Túžim byť rozsvietený. Viete, my sa modlíme za prebudenie. Viete, ako na poradách? My sa najprv modlíme za prebudenie nášho zboru. Zboru. Keď tu nikto nie je, ešte tu boli niekedy v tme, dneska tu bola tma. Ale my chodíme cez rady, takto, my chodíme cez rady
a žehname vašim miestam, kde sedíte. Vašim miestam. Dotýkame sa stoličiek a vidíme vás v našej vízii, v našom pohľade. A modlíme sa, aby Boh rozsvietil toto zhromaždenie. Aby prišla sila a moc. Aby prišla sláva Ježíša Krista, aby sa zjavila na tomto zhromaždení. Ale ak tu ste a počúvate neustále tie veci a nič nerobíte, bratia a sestry, ste pod odsúdením, rozumiete tomu? A ak ste tu a idete za Ježišom, sláva Bohu, že svietite. Ale vy, ktorí tu sedíte a nerobíte nič, ste pod odsúdením, že poznáte svetlo a nerobíte s ním nič. A vy, ktorí ste prišli na toto miesto a ste pozvaní a ste prišli, že bude dobre, áno, bude dobre, ale chcem ti povedať, môže byť ešte lepšie. Môže byť ešte lepšie. Môžete odozdať život svoj Ježišovi dnes. Môžeme sa postaviť pred Ježišom všetci dnes? Halelúja. Halelúja, Ježiš. Lebo svetlo, ktoré víťazí nad temnotou. Ja sa modlím dnes, nech je porazená temnota v našom živote. Ak ste tu dnes a Duch Boží sa vás dotkol, nebudem vás volať dopredu, ale viete čo? Môžete urobiť jednu vec. Ak si tu a Duch Boží ťa volá, Duch Boží vie, že hovorí o tebe, tak dvihni prosím ťa jednu ruku k Pánovi a druhú si polož na svoje srdce. A to bude výzva pre dnešný večer. Či vlastne ráno. Nech je tu Pán dnes prítomný a nech sa dotýka. O, náš Pán Ježiš, teba vyvyšujeme, Ježiš, teba chválime ako svetlo. Ti ďakujeme, Pane, za nové ráno. Ďakujeme ti za to všetko, čo si pre nás urobil. O, zaplav nás svojim svetlom dnes. Volám, Pane, dnes na ľudí, aby mohli byť rozsvietení. Aby boli rozsvietení tí, ktorí už dlho nesvietili a sú ako lampáš bez svetla. Modlím sa, Otče, aby oheň Ducha Svätého prišiel na toto miesto a aby mohol zavanúť tvojou slávou. Aby ľudia, Pane, boli doslova odkrytí, Pane, dnes. Pane, nie pre zranenie, ale pre uzdravenie. Nech sa deje na tomto mieste tvoja sláva. Nech sa zapaluje naše svetlo. O, Pane Ježišu, my nechceme mlčať o tebe. Pane, my sa navraciame k tebe. Ja ženám ľuďom, ktorí dnes boli oslovení Pánom. Modlím sa, Otče, aby ich svetlo zažiarilo. Aby ich svetlo, Pane, mohlo prísť. Ako to hovorí Izaiáš, postav sa a svieť. Modlím sa, Otče, nech svietime na tvoju slávu. Pane, nevieme, jak dlho tu budeme, ale chceme svietiť a odrážať tvoju slávu a tvoju prítomnosť. Žehnáme, Pane, si navzájom a modlíme sa za víťazstvo pre celé zhromaždenie. Modlíme sa, nech sa rozsvieti toto zhromaždenie na Bratislavskej. Modlíme sa, nech je tu oheň Ducha Svätého a nech povstane viera, nech povstane láska, nech povstane túžba, nech povstane sila Ducha Svätého a moc. Ďakujeme ti, Otče, že dnes si tu a že nám dávaš svoju milosť poznať Ježíša ako svetlo, ktoré prichádza na túto zem do temnoty. A ja sa modlím. Viete, čo vnímam? Zanechajte skutky tmy. Zanechajte skutky tmy. To sa nepatrí na Božie deti, aby chodili v tmách. To sa nepatrí na Božie deti, aby chytali tmu a hovorili, to je vlastne také šero, západ. Nie, zober to svetlo zo slova do svojho vnútra a zahodte to všetky farby, ktoré také šero prináša. Možno to nemusí byť temnota, ale môže to byť šero. Pán ťa volá do svetla. Pán ťa volá do svetla. Halelúja. A ja vám dneska dávam len to, čo mám na srdci. Nemôžem dať viacej, než čo mám, ale to, čo mám, je to, že vojdime do svetla spoločne ako zástup. Môžeme sa takto modliť chvíľku, Miro? Poďte, môžeme dvihnúť ruky k Pánovi. Urobíme to všetci za seba celé zhromaždenie. Aj ty, čo nedvíhaš ruky, urob to vo viere dnes. Možno tam bude prelom, možno tam bude víťazstvo. Možno tam povie Pán, áno, vidím, že sa postavil. Vidím, že chceš žiariť. Otče nebeský, tak ako tu sme, Pane, celé zhromaždenie. Tak ako tu sme, Pane, hovoríme mi, že máme dosť temnoty. Že máme dosť tmy, Pane. Že my túžime po Tvojom svetle. Celé zhromaždenie dnes, ako jeden zástup, stojíme pred Tebou ako jeden človek a prosíme ťa, rozsvieť našu tmu, rozsvieť naše lampáše, rozsvieť našu vieru, rozsvieť ich svedectvami a skúsenostiami a nech príde Tvoja sláva, nech príde Tvoja moc a nech, Pane, toto zhromaždenie je ako oltár pred Tebou, kde prišiel oheň z neba počas Eliášovej doby. Modlíme sa za oheň Ducha Svätého do nášho vnútra. Pošli oheň, Pane, na nás a na celé zhromaždenie. Ďakujeme ti, slávny Ježiš, že si nám dal svetlo, že si nám dal to poznanie, že ty si cesta a každý, kto teba nasleduje, nebude chodiť v tmách. V Ježišovom mocnom mene sa zriekame tmy a prijímame jasné úderné svetlo, ktoré žiari okolo nás v mene Ježiša Krista. Chválime ťa, náš Pane.
Amen. Halelúja, Ježiš. Halelúja, Ježiš. Ak si tu na, a si prijal Ježiša Krista, modlil si sa, túžiš po ňom, budem tu čakať. A viete čo, mnohí sú vyzvaní, aby prišli a neprídu. Ale ja ťa chcem vyzvať, ak si dnes tu a chceš, aby tvoje svetlo svietilo, vnímaš, že sa máme modliť a možno si tu prvýkrát, druhýkrát neodozval si mu svoj život. Tu sa postavím, neodídem, aj keby mi guláš donesli. Tu budem stať. Čakám na teba. Čakám na vás. Halelúja. Ak ste tu, poďte, budeme sa modliť a dáme do poriadku naše svetlo. Sláva ti, Ježiš. Amen.

ako o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

0: práve v tejto chvíli nás nemáš naladených náhodne. A preto príjmi požehnanie, ktoré dáva Ježiš Kristus svojim nasledovníkom.
1: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje.
2: Počúvate večerné ladenie.

Milí priatelia, na vlnách Rádia 7 v tejto chvíli počúvate reláciu Žehname Izraelu. Od mikrofónu vás pozdravuje Ľudka Ester Trenkler. No a dnes by som vám chcela čo to porozprávať z mojich osobných zážitkov, ktoré ma ale priviedli do väčšej lásky k Izraelu, ale aj sami k sebe. Pretože keď som začala chodívať do Izraela spolu s mojimi priateľmi na veľkú konvokáciu všetkých národov, tak sme vždy išli o nejaký deň skôr alebo neskôr. Prípadne sme v Izraeli ostali niekedy dokonca aj 2-3 týždne, až sa teda v mojom živote stalo to, že som tam ostala na dlhodobo a stretla som sa tam s ľuďmi, ktorí prežili holokaust a boli zo Slovenska. Staršie generácie určite si pamätajú veľmi dobre, čo sa stalo, aká bola atmosféra na Slovensku. Častokrát sme o holokauste počuli, učili sme sa o tom v škole, ale tým, že teraz znovu pracujem v školstve a vidím aj novú generáciu, tak nie všetci mladí ľudia majú vlastne také porozumenie o tom, čo sa vlastne stalo. Príbehy o tom, ako zrazu zmizli susedia, ako sused udal suseda, priateľ priateľa, ale aj úžasné príbehy o tom, spravodlivý z národov, ako sa hovorí, ľudí, ktorí boli odvážni a pomáhali svojim židovským priateľom, kolegom, dokonca niekedy naozaj členom rodiny, pretože na Slovensku aj v Čechách je veľmi veľa práve zmiešaných rodín, kde otec je Slovák, mamina je židovka. Židovstvo sa od istého obdobia v dejinách dedí nie po otcovi, ale po mamine, podľa tej židovskej tradície, tejto novej, a vlastne podľa toho môžete prísť aj do Izraela. Ak máte židovskú maminu, tak vás budú pokladať za židovku. Ak si otvoríte Božie slovo, tak vidíte, že rodokmene, ktoré boli veľmi dôležité pre židov, vždy spomínajú otca. Ben, Jehuda, Ben, to znamená syn, syn toho a toho, syn toho a toho a tak ďalej. Otec bol veľmi dôležitý. No a počúvať príbehy týchto našich priateľov, ktorých sme, verím, nie náhodou stretli, pretože neverím na náhody, ktorí boli nadšení z toho, že jej vidíme Slovákov. To všetko sa nás veľmi dotklo. A veľmi zaujímavé pre nás bolo stretnutie teraz už s nebohým pánom Arturom, ktorý sa narodil v Žiline a ako malé dieťa išiel do koncentračného tábora, vystriedal 2 koncentračné tábory a keď emigroval po vojne do Izraela, tak sa rozhodol, že bude robiť nejaký biznis. Lenže Izrael v tej dobe ešte len vznikal. Dobre, všetci vieme, že keď Izrael vznikol, tak hneď arabské krajiny napadli Izrael, chceli ho okamžite zničiť. Čiže v podstate dodnes Izrael sa s jednou rukou buduje a s druhou sa bojuje. Ale on sa rozhodol, že teda prežije, keď prežil holokaust, prežije aj tu a založí si nejaký dobrý biznis. No a viete, čo bolo tým biznisom? Začal vyrábať modlitebné knižky z krásneho olivového dreva, predovšetkým zo stromov, ktoré v Jeruzaleme rástli pravdepodobne už 2000 rokov. No a to išlo, hovoril nám, na dráčku, ešte tam potom aj vymyslel takú vec, keďže Židia sa musia modliť smerom samozrejme k Jeruzalemu, že tam dal taký malinký kompas, že za každým, keď sa budú modliť, tak budú vedieť, že ktorým smerom vlastne je Jeruzalem. Ale potom v jednom období zakázali ťažiť z centra Jeruzalema drevo práve z týchto vzácnych 2000 rokov starých olivových stromov. A tak on špekuloval, že čo ja urobím, a všetci mu hovorili, no Artur, to ty už skončíš ten svoj biznis, to sa už nedá. A jednoducho si zistil, že taký olivový strom môžete preniesť aj s koreňmi na iné miesto a tam ho opäť zasadiť. Dokonca v Izraeli sa vždy hovorí, že we will survive, že my prežijeme. To je takým heslom. No a teda aj Artur prežil s tými svojimi stromami. On si ich jednoducho presadil na iné miesto v Jeruzaleme a opäť sa mu darilo a potom, keďže pochopil, že Izrael vzniká a počas rôznych vykopávok, archeologických výskumov sa našli mimoriadne hodnotné veci, alebo mi rozprával, vieš Ľudka, my sme sa tu hrali ako deti, o niečo sme zakopli, kdekoľvek sme kopali niečo, vždy sa našli nejaké starodávne mince, starodávne nejaké nástroje, dokonca aj z chrámu, aj kadečo. No dnes už sú tie vykopavky samozrejme veľmi chránené. Keď niekto o niečo zakopne, tak ide za historikmi, archeológmi a vyzerá to skrátka úplne inak. No ale on v tej dobe tie veci použil na to, že vytvoril nejaké pekné umelecké predmety. Ukazoval mi, pozri sa, toto som vyrobil pre jedného známeho sudcu, niekde v Spojených štátoch, už si to presne nepamätám.
pamätám a je to pre ňo nesmierne akože vzácne, aj to kúpil za veľké peniaze. A potom tu máme pre nejakého operného speváka, pre nejakú známu speváčku, zase opäť niečo umelecké, ale je v tom časť z nejakej vykopávky, ktoré my sme tu našli a nikto ju nehľadá, ani nikto to od nás nikdy nechcel. A ja som sa tak smiala s mojimi priateľmi, pretože on presne vedel, ako prežiť, čo ľudia chcú, čo sa im páči. Vedel zabezpečiť seba, vedel zabezpečiť aj svoju rodinu a bol plný humoru. Stretli sme potom aj inú pani Vierku, ktorá prežila Terezín a žila v Izraeli takisto so svojimi deťmi a so svojimi vnukmi a vnúčkami. Bola to umelkyňa, takisto plná života. Ale mnohí z týchto preživších holokaustu hovorili o tom, že do tej takej tretej generácie tá trauma z toho, čo zažili, sa predsa len nesie. Ale uvedomiť si, aký je dar života úžasný. Aké je nádherné sa len tak zobudiť a vidieť slnko, počuť šum mora a byť so svojimi blízkymi. Drahý nebeský Otecko, je nám možno ťažké pochopiť dni, kedy sa dial holokaust, ale vieme aj o ľuďoch, ktorí hovorili o tom, treba pomáhať, treba odísť, treba odcestovať. Kde sme ale vtedy boli ako cirkev? Otecko, my sme telo Kristovo. Teraz sme my tvoje ruky, Pane Ježišu. Sme tvoje nohy. Vieme byť tvojim hlasom. Prosím ťa, odpusti všetkým kresťanom, všetkým tým, ktorí ťa poznáme. Keď sme mali zapchaté uši voči našim židovským bratom a sestram, voči tvojmu národu, keď sa počas holokaustu dotýkali zrenice tvojho oka, ako ty sám hovoríš, kto sa dotkne Izraela, dotýka sa zrenice môjho oka. Ktokoľvek Izrael prekľaje, bude prekliatý a ktokoľvek ho požehná, bude požehnaný. Pane, odpusti túto nevedomosť, Pane, a odpusti, keď sme chladní voči tvojim zámerom a voči tvojmu ľudu. Ale ďakujeme ti, Pane, takisto aj za všetkých, ktorí nám idú príkladom, ako Corrie ten Boom a ďalší, ktorí pomáhali židovským bratom a sestram, ktorí obetovali svoj život, ktorí boli ako Ruth, ktorá jasne komunikovala Noemi, idem s tebou. Tvoj ľud bude môjim ľudom. Tvoj Boh bude môjim Bohom. Kde zomrieš ty, zomriem aj ja. Pane, boli odvážni ľudia, ktorí položili aj svoj život. Alebo proste pomohli Židom. A tak sa modlíme, Pane, za to, aby sme ako cirkev boli znovu tvojimi rukami, tvojimi nohami. My sme tvojim telom. A ty hovoríš, potešujte môj ľud. Prehovárajte nežne ku nemu, že sa skončila jeho otrocká služba, že sa skončilo to trápenie. Pane, ty nás vo svojom slove vyzývaš, aby sme aj na rukách niesli našich bratov a sestry z izraelského národa späť aj domov do Izraela, keď ich vo svojom čase ty sám povoláš, aby sa vrátili domov. Ale aby sme boli naozaj ich pomocou, aby sme naozaj zjavili tvoju lásku, Pane Ježišu. Praktickým spôsobom, nie slovami. Pane, ja žehnám teraz naozaj všetkým, ktorí sa starajú o preživších holokaustu, či tu v Európe, alebo v Izraeli. Prosíme ťa, aby si uzdravil rany všetkých ľudí, ktorí holokaust prežili. Aby si uzdravil každú traumu svojou svetokrvou, Pane Ježišu Kriste. Uzdravil ich svojou láskou. Pane, ďakujeme ti, že Am Israel chaj, že Izrael žije. A tak sa modlíme, aby ožil aj duchovne, ale aby bola uzdravená každá jedna rana, ktorú dostali, utržili počas všetkých týchto rokov, kedy boli prenasledovaní a nenávidení. Antisemitizmus zrastá a my sa, Pane, modlíme, aby náš národ slovenský stál za Izraelom, bol v tvojom zámere, Pane Ježišu Kriste. Milujeme tvoj ľud a žehnáme mu uzdravenie a pokoj v mene Ježiš. Amen.

0: Rádiu 7 môžete nájsť obsah pre najmenších, ale aj tých zrelších. Na to, aby sme však mohli osloviť každú generáciu, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Hľadáme pravidelných darcov, ktorí naše vysielanie budú minimálne rok záväzne finančne podporovať. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Počúvate večerné ladenie.

otočíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenáhá.

kde sa už nebudeme lúčiť.

0: Ježiš, nad Slovenskom si iba ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov. Alfa i Omega. Kráľ Slovenska. Ježiš. Ježiš.
1: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
2: Počúvate večerné ladenie.
1: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť.
3: Počúvate reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú. Moje meno je Kristýna Valovičová, naladené máte Rádio 7. Ja tu v našom štúdiu dnes vítam nášho hostia, respektíve hostku, ktorá pracovala v reklame 4 roky a zavolali sme si ju práve kvôli tomu, že dnes sa budeme venovať téme sociálnych sietí, takže vie nám trošku priniesť viac aj z praxe na túto tému. A ja už tu teda medzi nami vítam Paulinku Ondrušovú Matúškovú. Ahoj.
4: Ahojte.
3: Pauli, ty si teda pracovala ako senior copywriter a idea maker, čo v podstate znamená, že si tvorila idei, myšlienky, nápady pre reklamné kampane a že si tvorila aj reklamný text. Máš vyštudovanú kulturológiu a momentálne teda pracuješ v knižnom vydavateľstve, takže ešte raz ťa vítam a ďakujeme, že si sa prišla pozdieľať so svojimi poznatkami. My sa dnes chceme venovať téme sociálnych sietí, ale zameranej na naše limity na sociálnych sieťach, pretože vieme, že vedia byť dobrým sluhom, ale zlým pánom. Pauli, prečo potrebujeme práve túto tému otvoriť? Ak máš možno nejaké štatistiky pre nás, že ako to vlastne s nami je, čo sa týka pozerania do obrazoviek.
4: Tak túto tému potrebujeme otvárať asi denne, pretože denne otvárame tie sociálne siete. Každý z nás, predpokladám, či už na mobiloch alebo na počítačoch, nevyhneme sa im. A už to nie je len taký doplnok, ako to kedysi bývalo, taká nejaká zábava, ale už je to každodenná súčasť nášho života. Nevyužívame ich už len na zábavu alebo na kontakt s druhými ľuďmi, ale často s nimi pracujeme a používame ich aj ako pracovný nástroj, takže trávime tam oveľa, oveľa viac času ako kedysi. Dokonca som našla taký výskum, že priemerný mladý človek strávi na sociálnych sieťach približne 4 až 5 hodín denne. Neviem, ako to máš ty, ale mne tam tie hodiny vyskakujú tiež. Keď si to potom prirátame k tomu ešte aj čas strávený za počítačom a inými obrazovkami, tak môžeme sa pokojne dostať až na 7 alebo 8 hodín denne, že strávime za nejakou obrazovkou, čo už je skoro celý pracovný deň.
3: Alebo toľko, koľko by si mal spať, tak toľko potom ten istý čas stráviš za obrazovkami.
4: No je to na zamyslenie.
3: Mne sa ešte stáva, ja mám teda nastavené na telefóne, že každý týždeň mi príde taká štatistika, ano, že koľko som strávila na telefóne a ja už sa vždy tak iba spotím, keď mi to upozornenie prichádza, že váš priemerný týždenný čas bol toľko a toľko, ja sa to bojím aj otvárať.
4: A ja.
3: No, je to tak.
4: Zaujímavý údaj, ktorý som ešte našla, je, že dnešní tínedžeri skontrolujú sociálne siete, nielen teda mobil, ale sociálne siete v priemere až 170 krát denne. A teda to nie je málo.
3: Čiže to vlastne sa načítajú všetky rôzne sociálne siete, ktoré majú a že koľkokrát na to kliknú a idú si pozrieť
4: a otvoria
3: upozornenia, správy.
4: Tak, tak. A dôležité je sa o tom rozprávať najmä z hľadiska psychiky, na aký to má dopad na našu psychiku. Výskumy ukazujú, že viac ako 5 hodín denne strávených na sociálnych sieťach môže súvisieť so zhoršeným psychickým zdravím. A čokoľvek nad 4 hodiny denne už potom spôsobuje rast rizika vzniku úzkosti, depresie. A to už sú vážne veci.
3: Prečo si myslíš, že sme tak ľahko navyknutelní na presne, že pozeranie si sociálnych sietí toľkokrát za deň? Čo nám to dáva? prečo vlastne tieto nebezpečné návyky máme?
4: No, súvisí to s neurovedou. Je to jednoduché vysvetlenie. Náš mozog dostáva prostredníctvom sociálnych sietí alebo teda iných zábav rýchle dávky toho potešenia. Mm-hmm. A tie dávky sú tvorené hormónom dopamínom, ktorý vytvára závislosť. Takže potom už to, že si nevieme naozaj pomôcť, mm-hmm. tak to nie je už iba o tom, že máme slabú vôľu, že nedokážeme si povedať, kedy dosť. Ale ide o to vyslovene, že to už je závislosť a náš mozog to už potom vyžaduje si pýtať ďalšie a ďalšie dávky tohto dopamínu. A problém je v tom, že ten dopamín, on vystrelí rýchlo, ale potom zase rýchlo klesne. Uh-huh. Takže my si ho potrebujeme potom pravidelne doplňať.
3: Mnohé sociálne siete, ktoré máme, sú kvázi, že zadarmo, že si to nainštaluješ, spravíš si nejaký profil a jednoducho tam si, ale všetko, čo je zadarmo a je to akože dobré a snažíš sa to využívať dobre, ale je to aj trošku návykové, tak už trošku začínaš zisťovať, že až tak zadarmo to teda napokon nebude a nie je tajomstvom, že sociálne siete sa naozaj vyslovene živia našou pozornosťou. Oni vlastne potrebujú nás získať, aby sme tam trávili čo najviac času, tak oni prežijú. A často o túto pozornosť bojujú práve cez algoritmus, ktorý je precízne nastavený, keby si nám vedela viac o tom povedať, že ako funguje.
4: No, na sociálnych sieťach v podstate nič nie je zadarmo. Platíme svojim časom, mm-hmm. svojou pozornosťou, svojou aj psychikou. Sociálne siete môžu fungovať, ako si povedala, presne vďaka tomu, že my im niečo dávame a dávame im ten náš čas a pozornosť. A na oplátku oni o nás získavajú rôzne informácie, ktoré využívajú potom na to, aby sme si mohli niečo kúpiť. A na to je veľmi dobré použiť algoritmus, aby nám to vedeli nastaviť presne na mieru pre nás, aby nám vedeli ponúknuť presne to, čo my potrebujeme. A to získavajú na základe nášho správania, to je ten algoritmus, ktorý je niečo ako mozog, ktorý získava, zbiera informácie. On sleduje, čo lajkujeme, na čom sa zastavíme chvíľu, čo si pozeráme až do konca. A na základe toho nám potom podáva, ponúka ďalší podobný obsah podľa toho, čo sa nám páči. A najlepšie to môžeme vidieť na takých krátkych videách, ktoré vidíme. Jedno trvá pár sekúnd a potom hneď po ňom prichádza ďalšie a potom ďalšie. A takto nám to servírujú a tým vlastne stimulujú ten náš mozog a ten dopamín, ktorý sme spomínali, že nevieme sa potom od toho odtrhnúť.
3: Mne pri týchto videách, ak sa ešte teda môžem zastaviť na chvíľu pri tom, napadá, že v podstate pri istých typoch sociálnych sietí alebo aj teda aplikácií, kde si vyhľadávame niečo, čím sa chceme nasýtiť, pričom nám bude dobre, tak mnohé z tých aplikácií sú nastavené tak, že keď už si iba klikneš na tú lupu, že si chceš niečo vyhľadávať, uh-huh. tak už tam na teba vyskočí veľa vecí. Že to nie je akože priestor, kde nič nie je, hej, uh-huh. kde je to všetko čisté, tabula rasa a nič na teba neskáče, ale že mne sa často stáva, že prídem, idem si niečo vyhľadať a ja už ani neviem, čo som chcela vlastne. Pretože už ma tam zaujíma nejaké video.
4: Už tam máš návrhy.
3: A áno, a uh-huh. už som v nejakom úplne inom svete, už márnim čas niekde úplne inde, kde som vlastne nechcela ani byť.
4: Áno, im ide hlavne o to, aby si tam trávila čo najviac času. Pretože keď tam tráviš dostatok času, tak potom sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa im podarí našiť tebe na mieru nejakú reklamu na nejaký produkt, ktorý si potom následne kúpiš.
3: Presne, a tiež si super hovorila aj o tom dopamíne, že vlastne ešte je tam taká vec v tom algoritme, že mne sa nezdá, že každé video, ktoré na mňa vyskočí alebo ktoré nasleduje za tým, ktoré som práve videla, je akože to, ktoré mi dá ten dopamín. Že nie každé video je to, mm-hmm. na ktorom sa zasmiejem a je to presne to, čo som chcela, ale že to je vlastne tak na schvál, lebo ty vieš, že možno to desiate už bude to,
4: áno,
3: ktoré ťa poteší.
4: A skúšaš, kým príde.
3: To, čo v podstate doteraz zaznelo v dnešnej relácii, je to, že chceme určite zbystriť pozornosť pri používaní sociálnych sietí, že si chceme nastaviť nejaké limity, ale znamená to, že je teraz úplne najlepšie všetko si vymazať, úplne skoncovať s používaním rôznych aplikácií sociálnych sietí a tak ďalej, alebo existujú že zdravé limity, ktoré nás uchránia, tak ako som v úvode spomínala, že môže to byť akože dobrým sluhom, ale aby sa nám to nestalo pánom.
4: Mm-hmm. Samozrejme, je to vždy možnosť všetko vymazať a žiť úplne bez toho. Poznám takých ľudí a možno sa im žije dobre. Uh-huh. Ale zase nie je to úplne také riešenie, ktoré by sme museli všetci urobiť, pokiaľ nám tie sociálne siete niečo dávajú, nejaký kontakt s blízkymi, inšpiráciu, ak si tam vieme nájsť nejaké vhodné informácie pre nás, tak má to aj teda tieto pozitíva a nemusíme to úplne uťať. Dôležité je si nastaviť nejaké hranice a tie potom ideálne dodržiavať. Môžeme si napríklad určiť čas, ktorý sme ochotní sociálnym sieťam venovať. Môžeme si stiahnuť rôzne aplikácie, ktoré nám trošku limitujú tie sociálne siete a tam si každý sám môže nastaviť, že koľko tomu chce venovať denne. Ja napríklad som si nastavila 20 minút denne.
3: Wow, odvážna.
4: Áno, a zistila som, že táto aplikácia je tak perfektne vymyslená, že ona mi v tom natoľko zabraňuje, že mne už sa to potom ani nechce vôbec otvárať. Čiže ja tam ani tých 20 minút nestrávim.
3: Ako ti zabraňuje v tom?
4: Zabraňuje mi tak, že ja mám nastavených tých 20 minút na deň a tá aplikácia mi automaticky blokuje tie sociálne siete. A keď ja chcem otvoriť nejakú sociálnu sieť, tak musím si najskôr v tej aplikácii určiť, že dobre, teraz chcem použiť z tohto časového fondu povedzme 5 minút a teraz idem na tú sociálnu sieť iba na tých 5 minút. Uh-huh. A teraz ja tam strávim tých 5 minút a idem tam urobiť len vyslovene to, čo potrebujem a to, čo viem, že tam chcem ísť urobiť. Uh-huh. Že nejdem tam len tak bezmyšlienkovite scrollovať, ale že idem tam s nejakým zámerom a idem to využiť. A potom po tých 5 minútach sa zase vypne. A ak chceš ďalší čas, tak si musíš zase povoliť ďalší čas. A je to dosť otravné a to je na tomto úžasné. Že to ma vlastne dosť odrádza a ako mne osobne to veľmi pomohlo.
3: Uh-huh.

0: ale mne tam vyskakujú také upozornenia, že časový limit vypršal a že buď to môžeš, že ignorovať časový limit, alebo tam dať, že ešte 15 ešte minút, chvíľku. Alebo ešte chvíľku a to je pár minút. No a na mňa teda toto veľmi nezabralo, lebo tým, že si len na jeden klik ďaleko od ďalšieho používania tých sociálnych sietí, tak to nezaberalo. Takže ďakujeme aj za
1: Treba si to
0: toto.
1: Skomplikovať čo najviac.
0: Áno, presne, presne. Pre mňa je to teda rozšírenie obzorov. Ešte som počula o takej apke, ktorá ti vyslovene hovorí, že ak si chceš teraz otvoriť Instagram, tak choď odfotiť, ja neviem, že trávičku pred tvojim domom, alebo čo, že musíš sa dotknúť niečoho živého, lebo
1: nejaký reálny svet.
0: Áno, presne, už si bol príliš
1: späť
0: dlho.
1: Do reality.
0: Presne tak. Milí poslucháči, my sa tešíme, že sme sa dnes mohli porozprávať trošku aj o týchto limitoch. Veríme tomu, že aj pre vás to bolo prospešné. Naladené máte Rádio 7, počúvali ste reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú a ja sa v tejto chvíli lúčim s mojou dnešnou hostkou Paulinkou Ondrušovou Matúškovou. Ahoj.

Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás pri počúvaní Klubovne hrdinovia viery, ktorá práve začína a dnes budem pokračovať v príbehu Taylora Hudsona, misionára v Číne. V tomto príbehu sme minulé skončili v momente, kedy Taylor Hudson pricestoval do Číny a jeho služba bola na samotnom začiatku. Hudson pricestoval do Šanghaja a s napätím očakával, kedy sa presťahuje do vnútrozemia a začne podnikať prvé cesty do vnútrozemia Číny. Avšak prišiel v časoch vojny, kedy nebolo možné vycestovať, a tak sa stal ošetrovateľom. Počase však nepokoje utíchli a Hudson sa tak mohol vydať na svoje prvé výpravy. Po prvej výprave, ktorú musel Hudson s Johnom Burdenom prerušiť, sa rozhodli uskutočniť ďalšiu. Ďalej proti prúdu rieky Yangtze Tiang. Tento raz do Tung Chou. Tung Chou bolo známe aj ako Diablovo sídlo. Pretože ľudia v meste boli veľmi neviazaní a nedodržiavali zákony. V meste bola obrovská kriminalita, takže väčšina Číňanov sa mu úplne vyhýbala. Keď dorazili do prístavu, kapitáni oboch lodiek sa veľmi obávali o bezpečnosť Hudsona a Johna. Istotne počuli o povesti mesta. A tak Hudson vymyslel únikový plán. Ak by sa s Johnom do večera nevrátili, jedna džunka sa čo najrýchlejšie musí vrátiť do Šanghaja so správou, že boli zajatí. Druhá džunka bude kotviť blízko doku pre prípad, že by sa obom mužom podarilo uniknúť. S týmto plánom obidvaja tvrdo zaspali a na svítaní si zbalili batožinu. Mesto Tung Chou sa nachádzalo v blízkosti prístavu na rieke, takže Hudson s Johnom a sluhom šli do mesta peši. Cesta bola veľmi hreboľatá a museli kráčať pomaly. Napokon sa rozhodli, že bude rýchlejšie najať si drevené fúriky s postrekovačmi a nechať sa odviezť do Tung Chou. Fúriky predstavovali v Číne bežný spôsob prepravy. Muži tlačiaci fúriky poznali na ceste každý hreboľ a väčšinu z nich obišli. Keď sa takto trmácali, sluha, ktorý ich sprevádzal, mal čas rozmýšľať o tom, s kým ide. Keď na neho kto si napľul, že cestuje v úvodzovkách s cudzími diablami, bolo to na neho priveľa. Zakričal na mužov tlačiacich fúriky, aby zastavili, a prosil Hudsona a Johna, aby mu dovolili vrátiť sa k loďkám. Keď misionári videli, ako veľmi sa bojí, súhlasili. Približovali sa k mestu, keď im zrazu jeden dôležito vyzerajúci muž dával znamenie, aby zastali. Prehovoril na nich mandarínčinou a prosil ich, aby sa otočili naspäť. Tung Chou nebolo pre cudzincov bezpečné miesto a on si myslel, že si v ňom nezaslúžia zomrieť. Muž odišiel, ale sprievodcovia ich už nechceli viesť ďalej. Boli presvedčení, že cudzích diablov cestujúcich na fúrikoch by mohol niekto napadnúť a zabiť. A keby stáli v ceste, tak aj ich. Nariadili preto Hudsonovi a Johnovi vystúpiť a rozbehli sa so svojimi fúrikmi opačným smerom. Hudson našiel iných dvoch mužov. Tí však za svoju prácu požadovali príplatok za nebezpečenstvo. Konečne, bez sluhu a s dvomi novými pomocníkmi, vstúpil Hudson a John západnou bránou do Tung Chou. Hudson vyťahol z batoha niekoľko biblií a začal sa pýtať ľudí, či vedia čítať. Ak niekto povedal, že vie, dal mu Bibliu a vysvetlil, že je to Božie posolstvo pre neho. Niekoľko ľudí mu ďakovalo. Situácia vyzerala pokojná, ale nie na dlho. Z davu, ktorý sa zhromaždil okolo dvoch mužov, vyšiel vysoký, opitý muž. Chytil Hudsona za krk a začal ho škrtiť. Hudson lapal po dychu a snažil sa uvoľniť mužovu ruku z hrdla. John začal kričať: "Požadujeme stretnutie s mandarínom!" Opilec pustil Hudsona. "My vieme, čo s vami urobiť," vyškieral sa. Dav ľudí zaburácal a palicami začali strkať do misionárov. "Zabite cudzích diablov!" skandovali. Násilník držal Hudsona za krk
a ďalší dvaja muži držali Johna Bardna. Nezabudni, ako sa apoštolovia radovali, že boli považovaní za hodných trpieť pre Krista. Zakričal Hudson na Johna po anglicky. Zavalitý, opitý muž uchopil Hudsona za krk ešte pevnejšie, takže nemohol viac rozprávať. Hudson vedel, že musí niečo urobiť. Ale čo? Spomenul si na svoj občiansky preukaz v ľavom vrecku nohavíc. Pomaly sunul ruku do vrecka a dotkol sa preukazu. Rýchlo ho vyťahol a zamával ním do vzduchu. Žiadam návštevu u mandarína, vykrikoval. Pri pohľade na oficiálny občiansky preukaz sa ľudia upokojili. Preukaz znamenal, že dvaja muži, ktorých zajali, majú pravdepodobne vplyvných priateľov. Rozhodli sa teda, že napokon bude lepšie odviesť ich k mandarínovi. Hudson sa pred domom mandarína úplne vyčerpaný zvalil na zem. V krku ho pálilo a celé telo mal ako dolámané. O niekoľko minút vyšli sluhovia mandarína a vtiahli Hudsona s Johnom do dverí. Postavili ich na nohy a povedali im, že stretnú Chen Talaya, mandarína mesta Tungchou. Veľký ctihodný starý otec sedel na mekej stoličke na vzdialenom konci miestnosti. Pýtal sa ich, čo robia v Tungchou. A pretože Hudson lepšie ovládal mandarínsky jazyk, odpovedal na otázky. Vysvetľoval, že prinášajú ľuďom v meste pravdu o Bohu a že nemali v úmysle spôsobiť rozbroje. Ďalej objasnil, že davy ľudí sa k ním chovali nevľúdne a že dúfa, že odteraz všetko pôjde ľahšie. Mandarín prikývol. Bol rád, že návštevníci na jeho občanov nenadávali. Títo cudzinci poznali pravidlá čínskeho správania. Hudson sa opýtal veľkého ctihodného starého otca Chena, či mu môžu nechať Bibliu a či môžu v meste rozdať zvyšné Biblie a traktáty. Mandarín prikývol a navyše im poskytol sprievodcov, aby ich ľudia znovu neobťažovali. Teraz ľudia na ulici považovali Hudsona s Johnom za dôležitých mandarínových hostí. Keď im ľudia dosť rýchlo neustúpili z cesty, ochranka použila svoje dlhé vrkoče ako biče a uvoľnila im cestu. S pomocou mandarínovej ochranky, oháňajúcej sa vrkočmi, rozdali dvaja misionári zvyšok svojich traktátov a

Na Rádiu 7 počúvate príbeh Hudsona Taylora, misionára hlboko v srdci Číny. Než sa ale dostal naozaj hlboko do vnútrozemia, čakala ho strastiplná cesta. My sa nachádzame približne uprostred jeho príbehu v čase, keď už nosil čínske oblečenie a robil pravidelné výpravy do vnútrozemia Číny. Ako na mnohých hrdinoch viery je na Hudsonovi výnimočné to, že mal celoživotnú skúsenosť viery. Celoživotnú skúsenosť, že Boh odpovedá na jeho modlitby. Verím, že aj pre vás bude aj táto skúsenosť, ktorú budete o malý moment počuť, inšpiráciou. Po 2 mesiacoch v Šanghaji sa situácia v Ningpo upokojila a ženy s deťmi sa mohli vrátiť.

vedieť, čo k nemu cíti Mária. Príležitosť prišla o krátku chvíľu na stretnutí žien v zbore na Bridge Street. Hudson vyšiel von, aby nerušil ženy. Keď sa vrátil, všimol si, že neodišli všetky. Srdce mu začalo prudšie búšiť. Keď otvoril dvere, Mária tam ešte bola. Slečna Eldrisová už odišla. Hudson mal konečne šancu. Opýtal sa pani Bausumovej, či môže hovoriť s Máriou, a o chvíľku už boli sami traja v miestnosti. Hudson sa tváril, že pani Bausumovú nevidí, a povedal Márii, že ju ľúbi. Mária sa usmiala a prikývla. Tiež ho milovala. Hudson napísal pánovi Tanovi a poprosil o ruku Márie. Keď slečna Eldrisová zistila, že sa Hudson stretol a rozprával s Máriou, zúrila. Napísala Hudsonovi neslušný list a povedala mu, že by sa mal hanbiť, nazývať kresťanom a zvádzať mladé misionárske dievčatá. Jej zloba ale nič nevyriešila a pán Tarn dal Hudsonovi zvolenie. Tak sa teda Hudson oženil. Keď stál pred cirkevným zhromaždením, cítil sa s takou nádhernou nevestou ako najšťastnejší muž na svete. Ale žiaľ, iba po 2 týždňoch ich manželstva Mária vážne ochorela na tyfus. Hudson sa o ňu staral, no keď sa jej začalo polepšovať, ochorel aj on. Úplne uzdraviť sa mu podarilo až po niekoľkých rokoch. Prešiel rok a Hudson sa vytrvalo snažil založiť zbor v dome na Bridge Street. Mária otvorila malú školu pre dievčatá. V júli sa im narodila dcérka, ktorú pomenovali Grace Dejová Taylorová. Bolo to nádherné dievčatko a všetci ju radi rozosmievali. Nedlho potom došlo k tragédii. V auguste ochorela na choleru manželka doktora Parkera a do 2 dní zomrela. Jej náhla smrť všetkých vydesila a doktor Parker bol príliš rozrušený na to, aby mohol pokračovať v lekárskej praxi. Rozhodol sa, že so svojimi 4 deťmi odíde naspäť do Škótska. Ale kto povedie nemocnicu, ktorú s takou námahou zakladal? Všetci vkladali nádeje do Hudsona. Ten sa však bránil, že nie je schopný nemocnicu prevádzkovať. Doktor Parker liečil súkromných zahraničných pacientov za peniaze. Nemocnica ďaka tomu mohla fungovať. Ale Hudson nemohol takto postupovať. Nebol kvalifikovaný lekár. No predsa súhlasil, že o tom pouvažuje. A tak sa spolu s Máriou modlili a postili. Po niekoľkých dňoch Hudson vnímal, že sa ujme aj lekárne, aj nemocnice. Veril, že s Božou pomocou to nejako zvládnu. Ukázalo sa, že nemocnica sa stala pre čínskych kresťanov zo zboru na Bridge Street nádherným miestom, kde sa učili slúžiť jeden druhému. Cirkev sa rozhodla, že si ponechajú nemocnicu ako svoj vlastný projekt. Členovia zboru celé dni pracovali v nemocnici ako dobrovoľníci. Upratovali, prali bielizeň, spievali a kázali. Hudson nebol nikdy taký šťastný, ako keď videl Číňanov, ktorých vyučoval slúžiť iným. No na prevádzku nemocnice potrebovali financie. A keď sa peniaze minuli, všetci dychtivo čakali, čo bude ďalej. Zvažovali, či mal Hudson pravdu a či pán Boh naozaj zošle peniaze. Situácia bola vážna. Ešte pred 1,5 rokom Hudson nevedel, či bude schopný postarať sa o manželku. A teraz mal ženu, dieťa a nemocnicu, za ktoré niesol finančnú zodpovednosť. Jedno popoludnie za ním prišiel kuchár, ktorý sa nedávno stal kresťanom. A oznámil mu, že práve načal posledné vrece ryže. Zároveň vtedy došiel list od pána Bergera z Anglicka so šekom na 50 libier. Pán Berger ďalej písal, že ak bude potrebovať viac peňazí, má len napísať koľko a on mu presne toľko pošle. Hudson prečítal list kuchárovi a ten utekal po chodbe a kričal. Boh odpovedá na modlitby. Boh vypočul modlitby. Počas následujúcich mesiacov pán Boh mnohokrát nádherne vypočul ich modlitby. A nemocnica tak mohla naďalej slúžiť potrebám ľudí. Každé popoludne Hudson vyučoval novoobrátených, ako majú čítať Bibliu a žiť podľa nej.

Opäť sa nachádzame v klubovni Hrdinov viery a konkrétne v príbehu Hudsona Taylora. Pred malou chvíľou sme sa dozvedeli, že Hudson vážne ochorel. A tak sa so svojou ženou Máriou a dcérou Grace vydal na cestu naspäť do Anglicka. Nedávalo mu to zmysel, ale vedel, že ak sa nevráti, pravdepodobne do pár mesiacov zomrie. Mal vtedy 28 rokov a bolo to po 6 rokoch, ktoré strávil v Číne. Boh však bol aj nad touto situáciou v Hudsonovom živote a mal s ňou svoj zámer. Aj keď on opustil Čínu, Čína neopustila jeho. Mal ju neustále na mysli. Kúpil si obrovskú mapu Číny a pripevnil ju na stenu oproti svojmu stolu v pracovni. Videl ju ako prvú ráno, skôr než začal pracovať, a ako poslednú, za ktorú sa večer modlil. Pomaly silnil a začal plánovať prípadný návrat do Číny, hoci nemal tušenia, kedy. Ako dni ubiehali a Hudson študoval veľkú mapu na stene, v jeho mysli sa začal rodiť nápad. Čína mala 11 provincií a jedno teritorium Mongolsko. Hudson sa za ne každý deň modlil. Bolo by ťažké získať misionárov do týchto oblastí. Do konca roka by každá provincia v Číne mohla mať svojich vlastných misionárov. Táto myšlienka ho nadchla. Postačilo by 24 misionárov. Projekt by sa dal ľahko uskutočniť, keby sa do ne zapojili misijné spoločnosti, ktoré už v Číne pracujú. Hudson začal navštevovať miestnych predstaviteľov týchto spoločností, aby ich získal pre spoluprácu. Boli milí, ale neoblobní. Všetci reagovali rovnako. Buď nemali dosť peňazí, alebo pracovníkov, tých správnych pracovníkov, ktorí by vyslali do vnútrozemia. Hudson tomu nemohol uveriť. S týmto postojom o niekoľko rokov nebude v Číne žiadny misionár. Nesmú prestať vysielať misionárov. Každý mesiac zomrie viac ako milión Číňanov bez toho, aby počuli o Pánovi Ježišovi Kristovi. Hudson si znova a znova kládol otázku. Prečo niekto niečo neurobí? Keď o tom rozmýšľal, pomaly sa mu v mysli otázka zmenila. Prečo ja niečo neurobím? Hlboko v srdci zápasil s odpoveďou. Cítil sa ako v pasci. Jedna časť jeho osoby chcela Čínu úplne zaplaviť misionármi. Ale jeho druhá časť sa príliš bála osloviť ľudí, aby išli, lebo vedel, že za nich bude zodpovedný. Hudsona celá záležitosť veľmi stresovala. Nemohol spať ani jesť. A znova sa mu začal zhoršovať zdravotný stav. Mária videla na svojom manželovi napätie a potešila sa, keď jej oznámil, že si ide na pár dní odpočinúť do Brightonu. Mal bývať u pána Bergera, ktorý podporoval nemocnicu v Ningpo. Mária dúfala, že morský vzduch a spoločenstvo kresťanov pomôže Hudsonovi lepšie prehodnotiť situáciu. Ale žiaľ, veľký zbor plný šťastných, zdravých a bohatých kresťanov mal na Hudsona opačný efekt. Bolo pre neho ťažké sedieť a počúvať, ako ľudia spievajú o Bohu a o spasení, a pritom ich nezaujíma, že iní ľudia idú do večnej smrti bez počutia evanjelia. Hudson nemohol na pobožnosti vydržať. Vytratil sa bočnými dverami a za slabnúceho zvuku organu vykročil k Brightonskej pláži. Vyzul si topánky a ponožky a brodil sa vo vode. Jeho rozorvané srdce sa zmietalo ako chaluhy v príboji. Musel vyriešiť svoj vnútorný zápas. Ako mu vlny obmývali nohy, v mysli mu skrsla myšlienka. Čo najhoršie by sa mohlo stať misionárovi pod jeho vedením? Čo keby priviedol do Číny skupinu misionárov a všetci by zomreli? Aké zlé by to bolo s ohľadom na večnosť? Všetci by išli priamo do neba. A keby sa skrze ich prácu a obeť, čo i len jeden Číňan obrátil ku Kristovi, nestálo by to za to? Zvláštne, že tento opačný pohľad na vec Hudsona utešil. Z pohľadu večnosti neexistoval pre Číňanov horší osud ako ten,
že by nepočuli evanjelium. A keď o tom všetkom rozmýšľal, jeho myseľ sa rozjasnila. Keď každý misionár bude poslúchať Pána Boha ohľadom cesty do Číny, Boh bude zodpovedný za všetko, čo sa prihodí. Nie Hudson Taylor. Po tvári mu stekali slzy radosti. Odpoveď na jeho zápas bola veľmi jednoduchá. Urobí to, k čomu ho volá Pán Boh, a bude veriť, že druhí budú rovnako poslušní. Stojac po členky vo vode na Brightonskej pláži, sa Hudson modlil a prosil Boha, aby do Číny poslal 24 pracovníkov. Potom vyťahol z vrecka ceruzku a na zadnú stranu Biblie napísal: Modlil som sa za 24 ochotných a zručných pracovníkov. V Brightone 25. júna 1865. Nasledujúci deň sa vrátil do Londýna ako nový človek. Išiel do Londýnskej a krajskej banky a s 10 librami zriadil účet pod názvom Vnútročínska misia. Ďalšou vecou bolo napísanie brožúry Duchovné potreby a požiadavky Číny. Príručka poukazovala na to, že 400 miliónov Číňanov nikdy nepočulo evanjelium. Predsa majú právo ho počuť. A kresťania v iných krajinách sveta sú povinní vyplniť Ježišovo poverenie a ísť do celého sveta hlásať evanjelium. Mnohí kresťania boli príručkou znepokojení, no aj napriek istým nesympatiám sa stala bestsellerom. Opakovane ju vydávali a keďže ju čítalo stále viac a viac ľudí, zdalo sa, ako by Boh čakal na Hudsonov záväzok, aby mohol zoslať požehnanie. To, čo na začiatku bolo len kvapkou, sa zmenilo na veľkú rieku, do ktorej začali prúdiť peniaze, zásoby a pracovníci. Milí priatelia, práve ste mohli počuť ďalší diel klubovne Hrdinovia viery. Tým dnešným bol Hudson Taylor, misionár v Číne, a práve sme v jeho príbehu v momente, kedy veľmi veľká a dlhoročná služba na poli Číny bola pred ním. S Hudsonom Taylorom, našim virtuálnym hosťom klubovne, sa budeme počuť aj na budúce. Majte príjemný čas nielen spoločnosti Rádia 7, od mikrofónu vás zdraví Karin Mihaľová.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 11. kapitola.
1: Ohlásenie poslednej pohromy.
2: Hospodin povedal Mojžišovi: ešte jednou ranou zasiahnem faraóna a Egypt. Potom vás prepustí. Ba nie len prepustí, ale priam vás vyženie. Povedz teda ľudu, aby si každý muž vyžiadal od svojho priateľa a každá žena od svojej susedky strieborné a zlaté predmety. Hospodin vzbudil v Egypťanoch priazeň voči ľudu. Mojžiša si totiž v Egypte mimoriadne vážili faraónovi služobníci i jeho ľud. Potom Mojžiš povedal: Hospodin hovorí, o polnoci prejdem Egyptom. V Egypte zomrú všetci prvorodení od faraónovho prvorodeného syna, ktorý má zasadnúť na trón, až po prvorodeného syna otrokyne, ktorá je pri žarnove, ako aj všetko prvorodené z dobytka. Po celom Egypte sa bude ozývať veľký nárek, akého dosiaľ nebolo a ani nebude. Na nejakého Izraelitu ani len pes nezašteká, ani na človeka, ani na dobytča, aby ste poznali, že Hospodin robí rozdiel medzi Egyptom a Izraelom. Potom prídu ku mne všetci tvoji služobníci, poklonia sa mi a budú prosiť: odíď aj so všetkým svojim ľudom, ktorý ťa nasleduje. Potom odídem. Potom Mojžiš odišiel od faraóna veľmi rozhnevaný. Hospodin povedal Mojžišovi: faraón vás neposlúchne, preto sa v Egypte stane ešte veľa mojich zázrakov. Mojžiš a Áron všetky tie zázraky pred faraónom urobili, no Hospodin faraónovo srdce zatvrdil, takže Izraelitov zo svojej krajiny neprepustil.

Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 5. verš. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Sledovala som, ako sa učiteľ so žiačkou na detskom hudobnom koncerte usadili za klavír. Pred začiatkom duetu sa učiteľ naklonil k dievčatku a pošepkal jej posledné pokyny. Kým sa z nástroja niesla hudba, všimla som si, že študentka hrala len jednoduchú melódiu, zatiaľ čo učiteľov sprievod dodal skladbe hĺbku a plnosť. Na konci piesne učiteľ pochválne kývol hlavou. Život s Ježišom je skôr duet ako sólové vystúpenie. Občas však zabúdam, že sedí vedľa mňa a iba pomocou jeho moci a vedenia vôbec dokážem hrať. Pokúšam sa sama triafať všetky noty, poslúchať Boha z vlastných síl, ale väčšinou to vyznie falošne a plitko. Snažím sa problémy riešiť svojimi obmedzenými schopnosťami, ale výsledkom sú často nezhody s ostatnými. Prítomnosťou učiteľa sa všetko mení. Keď sa spolieham na Ježišovu pomoc, zisťujem, že môj život viac oslavuje Boha. Slúžim s radosťou, milujem bez zábran a žasnem nad tým, ako Boh požehnáva moje vzťahy. Presne ako Ježiš povedal učeníkom, kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Každý deň predvádzame duet s dobrým učiteľom. Práve jeho milosť a moc určuje melódiu našich duchovných životov. Drahý Bože, pomôž mi pamätať si, že Ty si so mnou v každej chvíli. Túžim dnes vnímať Tvoje pôsobenie a učenie. Ďakujem, že si

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa budeme spolu modliť, je Uzbekistan. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po geografickej a politickej stránke a následne máme pripravených niekoľko tém, niekoľko modlitebných predmetov za našich bratov a sestry v tejto krajine. Uzbekistan je štát, ktorý sa nachádza v Strednej Ázii. Na západe a severe susedí s Kazachstanom, na východe s Kirgizskom a Tadžikistanom, na juhu s Afganistanom a Turkmenskom. Celková rozloha krajiny je viac ako 447 tisíc km štvorcových. Uzbekistan je v Strednej Ázii najľudnatejšou krajinou. Má vyše 27 miliónov obyvateľov. Je to odhad z roku 2007, ktorí tvoria polovicu celkového obyvateľstva regiónu Strednej Ázie. Hlavným mestom je Taškent. Obyvateľstvo krajiny je veľmi mladé. Až 31% obyvateľov sú mladší ako 14 rokov. Podľa niektorých oficiálnych zdrojov tvoria Uzbeci v krajine väčšinu, asi 80%. Obyvatelia vyznávajú najmä islám. Kresťanov žije v krajine asi 1%. V Uzbekistane sa najviac používa uzbečtina, ktorá je aj úradným jazykom. Ďalej sa používa ruština, tadičtina a ostatné jazyky. Nezávislosť Uzbekistanu bola vyhlásená 31. augusta 1991. V decembri 1991 sa republika stala zakladajúcim členom spoločenstva nezávislých štátov. Politickým systémom je Uzbekistan republikou, kde funguje autoritatívna prezidentská vláda a forma štátu. Autoritársky režim krajiny mal na svedomí obrovské porušovanie ľudských práv, vrátanie systematického používania mučenia. Hoci je Uzbekistan sekulárnym štátom, zákon zakazuje neregistrované náboženské aktivity. Vláda vytrvalo prenasleduje kresťanov, zvlášť aktívne zbory. Takmer všetci kresťania patria medzi etnické menšiny. Konvertovať je nezákonné. V juhovýchodnej časti krajiny uskutočnila polícia kampaň, aby tak zabránila deťom chodiť na bohoslužby. Uzbekistanská tajná polícia odpočúva telefonáty, kontroluje bohoslužby, občas vyšle informátorov kontrolovať cirkevné aktivity. Vzhľadom k tomu, že je takmer nemožné získať registráciu cirkvi, existuje v Uzbekistane asi 65 neregistrovaných cirkví, roztrúsených po celej krajine. Kresťania sa tiež stretávajú s konfiškáciou literatúry, vysokými pokutami, verejným ponižovaním, zhábaním majetku, prepúšťaním z práce, bitím a mučením. Azamat sa stal kresťanom počas nezávislosti Uzbekistanu, tesne potom, ako sa v roku 1991 rozpadla Sovietska únia. Prijal novú vieru, vytvoril sieť domácich spoločenstiev a našiel učiteľov pre nedeľné školy, čo si však štát všimol. V súčasnosti 40-ročný muž so ženou a dvomi deťmi spomína, aké ťažké bolo udržať chod spoločenstiev proti silnej opozícii zo strany autorít Uzbekistanu. Po komunizme bol Uzbekistan o mnoho slobodnejšie miesto. Dnes môžu ostatné národnosti otvorene praktizovať kresťanskú vieru, ale Uzbekistánci, navštevujúci kresťanské oslavy, sa vystavujú veľkému nebezpečenstvu. Domáci kresťania môžu byť kvôli viere vrhnutí do väzenia a vyzerá to tak, že sa situácia zhorší aj s novým lídrom. Potom, ako Azamat uveril, musel sa zveriť o svojej novej viere rodičom, ktorí správu neprijali ľahko. Nielen Azamat, ale aj oni boli utláčaní okolím. Ľudia im nadávali, kričali na nich, hádzali na ich dom skaly. Azamat sa neskôr ujal vedenia zboru, ktorý z 10 ľudí narástol na 100, čoho si všimla aj polícia, ktorá urobila raziu v spoločenstve a zavrela ho. Stretávali sa v malých skupinkách v rôznych domoch, ale po napadnutí políciou sa rozhodli prejsť na systém podzemnej cirkvi. Veľa vecí musia tajiť, učiť svoje deti o bezpečnosti, čo môžu povedať a čo nie, aby seba a svojich rodičov nedostali do komplikácií. Žijú v neustálom strachu a Azamatové zdravie sa zhoršuje a má niekedy chuť sa vzdať služby. Milí priatelia, môžeme sa modliť spolu za Uzbekistanu, za našich bratov a sestry, za ich ťažké podmienky. Môžeme sa modliť za to, aby Pán ochraňoval veriacich a povzbudzoval ich v ich neľahkej službe. Nech sú vytrvali a pevne stoja na Božom slove, ktoré im prisľubuje večný život bez strachu a utrpenia. Môžeme prosiť, aby sa Azamat mohol plne vyliečiť, aby bol posilnený do nových bojov a odhodlaný sa nevzdať viery v Pána. Môžeme sa modliť za to, aby Pán požehnal jeho službu a dal nech jeho zbor môže aj naďalej, aj napriek opozícii, čoraz viac narastať. Drahý Ocko, chceme sa aj takto naďalko, Pane, v Tvojom duchu prihovárať pred Tvojou tvárou, Bože, za Azamata, za ostatných našich bratov a sestry v Uzbekistane. Pane, tak počúvame, že to vôbec nemajú ľahké, že tam, kde Tvoj duch pôsobí, kde rastú, Pane, počty ľudí, ktorí prijímajú záchranu a spasenie skrze Pána Ježiša Krista, tak čelia prenasledovaniu. Pane, nikdy si nepovedal, že to budeme mať ľahké, že práve možno v ťažkostiach naša viera porastie. Pane, ale s Tebou preskočíme aj múry trápenia. Viem, že toto slovo pozná aj cirkev v Uzbekistane. Pane, pozná to aj Azamat so svojimi bratmi a sestrami v Tebe, Pane. Ďakujem, že toto slovo platí a že ho určite mnohokrát mohli zažiť na svojej koži a v svojom živote. S Tebou, Hospodine, preskočíme aj múry trápenia. A ja ťa chválim, Pane, že sa staráš o túto cirkev, že im dávaš rast, Pane. A že žiadna tajná bezpečnosť, ani štátna bezpečnosť, ani iná bezpečnosť, Pane, nemôže zabrániť tomu, aby Tvoje dielo rástlo, Pane. Aby ľudia prichádzali pred Tvoju tvár, Bože, a poznávali Tvoju lásku a dobrotu, Pane, ktorá preteká, ktorá zachraňuje, ktorá naplňa a dáva zmysel života. Chválim ťa, môj Boh, za takýchto ľudí, ako je Azamat. Chválim ťa, Pane. Daj prosím, aby boli na svedectvo ostatným ľuďom v Uzbekistane, že si živý. Chválim ťa, Bože. Posilňuj ich, Pane. Si ich nádejou a ich skalou, Bože. Tak ako si našou nádejou a našou skalou, Pane. Ďakujem, že si jeden Boh. Boh Abraháma, Izáka, Jakoba. Ďakujem, že máme to isté slovo, ako majú, Pane, naši bratia a sestry v Uzbekistane. Ďakujem Ti, Duchu Svätý, že dávaš im jasné slovo, Pane, na každý deň. Ďakujem, že tí, čo žijú s Tebou, žijú z Tvojho slova. Slávny si Boh. Dávaj im vidieť, Pane, víťazstva vo svojej viere. Tak ako Ty bojuješ za nich, Pane. Ako Ty bojuješ za svoj ľud. Prevádzaj ich cez všetky tie trápenia, Pane. Nech je oslávené Tvoje meno. Drahomene Ježiš Kristus. Amen.

Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a v tejto chvíli štartuje relácia s názvom Biblické piesne, žalmy a príslovia. Moje meno je Ľubka a dnes ju budeme mať na starosti ja. Budem vás sprevádzať rôznymi biblickými veršami na tému, ktorá sa volá Proti perfekcionizmu. Perfekcionizmus je taká vnútorná potreba alebo túžba byť dokonalý v podstate. Robiť veci správne, nikdy sa nepomýliť a toto sa pretavuje aj do ľudí okolo nás, že potom máme od nich vysoké očakávania, ale aj sami od seba. Pravda o perfekcionizme je taká, že nevieme byť perfektní, nevieme byť dokonalí, pretože sme ľudia. Možno sa pýtate, ako sa táto téma nachádza v biblických piesňach a v biblickej poézii. Totiž, keď si ju rozoberieme na menšie časti, tak v nej uvidíme ľudské črty, ktoré nie sú správne a ktoré sa perfekcionizmu vyplývajú a na ktoré Biblia odkazuje. Napríklad v perfekcionizme je pýcha, že dokážeme viac, než ako sme boli stvorení. Perfekcionizmus tiež hromadí hnev, lebo ľudia a ani my sami nevieme spĺňať naše požiadavky a to nás hnevá. Perfekcionizmus spôsobuje strach aj nám samým, ale aj ľuďom okolo nás, že nebudú pre nás dostatoční alebo že my nebudeme dostatoční pre niekoho. Perfekcionizmus môže končiť v apatii, že nie sme schopní dosiahnuť to, čo chceme a tak vyhoríme a stratíme všetko nadšenie. Môžete si teda všimnúť tieto 4 nezdravé dôsledky perfekcionizmu. Pýcha, hnev, strach a apatia. A budem čítať texty z Biblie, ktoré odkazujú na tieto dôsledky. Ak chcete byť v tejto relácii aj vy prítomný a zamýšľať sa, možno si sadnúť za stôl a písať si poznámky alebo čokoľvek, čo vás napadne a čo vám môže nejakým spôsobom pomôcť, tak sa môžete so mnou modliť tieto verše z 25. žalmu v tejto chvíli. Hospodin, daj mi poznať svoje cesty. Nauč ma kráčať po tvojich chodníkoch. Veď ma svojou pravdou a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy. Na teba čakám deň čo deň. Pamätaj, Hospodin, na svoje zľutovanie a na milosť, ktoré trvajú od vekov. Na hriechy mojej mladosti a na moju odbojnosť nespomínaj. Pamätaj na mňa svojou milosťou, lebo si dobrotivý, Hospodin. Hospodin je dobrý a úprimný, preto učí hriešnikov svojej ceste. Vedie pokorných podľa práva. Učí pokorných svojej ceste. Všetky chodníky Hospodina sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a rozhodnutia. Pre svoje meno, Hospodin, odpustí mi vinu, lebo je veľká. Kto je ten človek, ktorý sa bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, ktorú si má vybrať. Pokojne bude spávať a jeho potomstvo zdedí krajinu. Hospodin je priateľ tých, čo sa ho boja a oboznamuje ich so svojou zmluvou.

a odkazuje napríklad 103. žalm, ktorý hovorí: Boh vie, ako sme utvorení a pamätá, že sme prach. Toto je niečo, čo aj my sami si pri perfekcionizme musíme uvedomovať, že sme len prach a že nemôžeme chcieť od seba výkon, ktorého je schopný iba Boh. V Kazateľovi v 12. kapitole sa píše toto: A pamätaj na svojho stvoriteľa vo dňoch svojej mladosti, kým neprídu dni zlého a nepriblížia sa roky, o ktorých povieš, nemám v nich záľuby, kým sa nezatmie slnko i mesiac, ich hviezdy a kým sa nenavrátia husté oblaky po daždi toho dňa, keď sa budú triasť strážcovia domu a nakrivia sa silní muži a prestanú pracovať melúce, pretože ich bude málo, a zatmia sa tie, ktoré vyzerajú z okien a zavrú sa dvere do ulice pri slabom zvuku mlyna a človek povstane na hlas vtáka a mlčiac budú sa krčiť všetky céry veselého spevu. Aj vysokého miesta sa budú báť a budú vidieť strachy na ceste. Kvitnúť bude mandlový strom a ťažko sa povlečie kobylka a poruší sa žiadosť, lebo človek ide do domu svojej večnosti a po ulici budú vôkol chodiť oplakávajúci. Kým sa neroztrhne strieborný povraz a nerozrazí sa zlatá čaša a nerozbije sa vedierce nad prameňom a nerozlame sa kolo a padne do jamy a tak sa navráti prach do zeme, ako bol, a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal. Tieto verše hovoria o tom, ako jedného dňa všetka práca a všetko hnanie sa za dokonalosťou skončí a my, ako sme prach, tak sa aj na prach obrátime. Tieto verše nás môžu oslobodiť od potreby niečo dokazovať, pretože aj tak dých nášho života je v Božích rukách a naše diela nikdy neprekročia tie Božie. O veľkosti a majestátnosti Božích diel hovorí aj 50. žalm. Boh, Boh Hospodin hovorí a oslovuje zem od východu slnka až po jeho západ. Zo Siona z dokonalej krásy skvie sa Boh. Náš Boh prichádza a nemlčí. Pred ním pustoší oheň a vôkol neho zúri búrka. Zhora volá na nebo a zem, chce súdiť svoj ľud. Zhromaždite mi mojich zbožných, čo so mnou uzavreli zmluvu pri obete. Nebesia hlásajú jeho spravodlivosť, lebo Boh sám je súdcom. Počúvaj, ľud môj, chcem prehovoriť, chcem svedčiť proti tebe. Ja som Boh, tvoj Boh, nekarhám ťa pre tvoje obety, veď stále sú tvoje spaľované obety predo mnou. Nevezmem bíčka z tvojho domu ani capy z tvojich košiarov, lebo moja je všetká lesná zver a na vrchoch dobytka na tisíce. Poznám vtáctvo hôr, moje je všetko, čo sa hýbe na poliach. Ak by som bol hladný, nepovedal by som to tebe, veď môj je svet so všetkým, čo je v ňom. Či jedávam meso bíkov a pijem krv capov? Prines Bohu obetu vďaky a spĺň najvyššiemu svoje sľuby. Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu. Verím, že tieto verše hovoria o tom, že aj keby sme chceli byť perfektní pre Pána Boha, tak toho schopní nie sme a ani to nie je niečo, čo On od nás očakáva.

dnešnej relácii čítam biblické piesne žalmy a príslovia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k téme perfekcionizmu, a to najmä k jeho dôsledkom, ktoré nám môžu potvrdiť, že perfekcionizmus je nezdravý. Prvý dôsledok perfekcionizmu je pýcha, o ktorej sme sa rozprávali pred pár minútami, a druhý dôsledok je hnev. Prečo hnev? Pretože keď chceme od niekoho, aby bol perfektný a ten človek to nevie, máme problém mu odpustiť. A pokiaľ očakávame vysoký výkon aj od nás samých a nie sme schopní ho naplniť, môžeme cítiť hnev voči sebe samým. V Jobovi sa píšu tieto slova v 5. kapitole. Len volaj, či ti niekto odpovie. Na koho zo svätých sa obrátiš? Blázna zabije hnev a nerozumného usmrtí vášeň. Videl som, ako blázon zapúšťa korene, ale z nenazdajky je jeho obydlie vyvrátené. Jeho synovia sú ďaleko od záchrany, sú utlačaní v bráne a nie toho, kto by ich ratoval. Čo nažne, to poje hladný a suchému snopy poberú. Po jeho bohatstve dýchtia smedný. Veď z prachu nevyrastá nešťastie a zo zeme neklíči trápenie. Naozaj, človek sa rodí na trápenie. Ako iskry vyletujú nahor. Radšej by som hľadal Boha a Bohu by som predložil svoj prípad. Tomu, ktorý koná veľkolepé veci, ktoré nemožno prebádať, a podivuhodné skutky, ktoré nemožno spočítať. On dáva dážď na povrch zeme a zosiela vodu na polia, aby ponížených postavil na výšiny a smútiacich pozdvihol do bezpečia. Marí zámery chytrákov, takže ich ruky nedosiahnu úspech. Prichytí múdrych v ich chytráctve, takže rada úskočných sa vždy ukáže ako unáhlená. Cez deň narazia na tmu a napoludne hmatajú ako v noci. On zachraňuje chudobného pred mečom, ústami a rukou mocného, a tak má chudobný nádej. A neprávosť zatvorené ústa. Aký blahoslavený je človek, ktorého Boh karha. Nuž, nepohrdaj výchovou všemohúceho, lebo on pôsobí bolesť, ale aj obvezuje. Zraňuje, ale jeho ruky aj liečia. Verím tomu, že tieto verše hovoria o tom, že nemôžeme hľadať uspokojenie našich ambícií v ľuďoch okolo nás, ale môžeme sa uspokojiť v Bohu, ktorý je dokonalý a ktorý všetko tvorí dokonalo. Musíme si uvedomiť našu vlastnú slabosť a spoliehať sa na to, že jediný, kto vie prevýšiť naše očakávania a kto vie konať nad naše očakávania v zmysle, že urobí možno niečo úplne iné, ale lepšie, tak tento jediný je Boh. Milí poslucháči, o pár minút budeme v tejto relácii pokračovať a pozrieme sa na ďalší dôsledok perfekcionizmu.

Ďalší z dôsledkov perfekcionizmu je strach. Strach z toho, že sa pomýlime, strach z nedostatočnosti. Možno to poznáte, ak je vo vašom okolí človek, ktorý od vás žiada viac, ako ste schopní, tak ste pri ňom možno zažili situácie, kedy vám to dal najavo. A odvtedy sa snažíte robiť všetko preto, aby ten človek bol s vami spokojný. Snažíte sa neprísť s ním do konfliktu a splniť všetky jeho očakávania. Ale žijete v strachu, pretože sa bojíte, čo vám zase vytkne. Bojíte sa, že opäť budete nedostatoční. Aj k takýmto pocitom, verím tomu, sa vyjadruje Biblia. Napríklad Job sa tiež bál nejakých vecí a povedal takéto vety. Pretože to, čoho som sa strachoval, ma nadišlo a to, čoho som sa obával, prišlo na mňa. Nebol som hriešne ubezpečený, ani som nemal pokoja, ani som neodpočíval a jednako prišla pohroma. Hovorí o tom, že akokoľvek sa budeme snažiť aj zo strachu niekoho uspokojiť, neúspejeme v tom, pretože jedného dňa môže aj tak prísť moment, kedy nás to zaskočí a to, čoho sa bojíme, príde na nás. Možno sa podobne cítil aj žalmista v 38. žalme. Tí, ktorí hľadajú moju dušu, kladú mi smečky a tí, ktorí sa snažia o moje zlé, hovoria o skaze a celý deň myslia na všelijakú lesť. Ale ja som ako hluchý, nečujem, a ako nemý, ktorý neotvorí svojich úst. A som ako človek, ktorý nerozumie a v ktorého ústach niet pokarhania. Lebo na teba, Hospodine, očakávam. Ty odpovieš za mňa, Pane, môj Bože. Lebo som povedal, aby sa mi neradovali, keby sa zaklatila moja noha, na veľko by roztvorili svoje ústa proti mne, lebo stojím nahnutý na bok a moja bolesť je vždycky predo mnou, lebo vyznávam svoju neprávosť, strachujem sa pre svoj hriech. V ďalšom žalme 112. však čítame láskavé uistenie. Vzíde vo tme svetlo priamým, milostivý je, lútostivý a spravodlivý. Dobrý človek sa zmilováva a požičiava, riadi svoje veci spravodlivým súdom, lebo sa nepohne na veky. Spravodlivý bude vo večnej pamäti, nebojí sa zlej zvesti, jeho srdce stojí pevne, dôveruje Hospodinovi. Jeho srdce je upevnené, nebude sa bať, keď sa aj pozrie na svojich protivníkov. Rozsýpa, dáva chudobným, jeho spravodlivosť stojí na večnosť. Jeho roh sa vyvýši v sláve. Uvidí to bezbožník a bude sa zlostiť, bude škrípať zubami a rozplývať sa. Žiadosť bezbožníkov zahynie. Tento žalm nás vyzýva, ak sme obeťou niekoho iného perfekcionizmu, aby sme sa obrátili k Hospodinovi, aby sme mu dôverovali a naše srdce bude stať pevne a nebudeme sa bať aj zlej zvesti. Hovorí však aj pre tých, ktorí sú perfekcionistami, že dobrý človek sa zmilúváva a požičiava, riadi svoje veci spravodlivým súdom a to je niečo, čo perfekcionizmus zanedbáva, ten spravodlivý súd. Takže, milí priatelia, toľko mojich myšlienok k tomuto textu, ak niečo vám napadlo, určite si to zapíšte a o pár minút sme späť.

Neboj sa, lebo ja som s tebou. Neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh. Posilním ťa a aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti. Milí posluchači, aj takéto slova hovorí Boh. Verím tomu, že práve tým, ktorí sa boja, aj kvôli tomu, že niekto od nich očakáva nadľudský výkon, že niekto od nich chce dokonalosť, ktorej nie sú schopní, a to práve preto, že aj strach je dôsledok perfekcionizmu. No v tejto chvíli sa ideme pozrieť na posledný aspekt, ktorý perfekcionizmus prináša, a to je apatia. Apatia po prehratom boji o perfekcionizmus, pretože je to boj, ktorý nevieme vyhrať. Perfektný byť nevieme a nikdy nebudeme, a jedného dňa to asi každý perfekcionista pochopí. Myslím si, že trošku také sklony mal aj Jonáš, ktorý hovorí: modlil som sa Hospodinovi a povedal: prosím, o Hospodine, či nie je toto to, čo som hovoril, dokiaľ som ešte bol na svojej zemi? Preto som sa aj ponáhľal, aby som prv utiekol do Taršíša, lebo som vedel, že ty si silný Boh, milosrdný a lutostivý, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti, a ktorý lutuješ zlého. Jonáš mal veľmi silný pocit spravodlivosti, že mesto Ninive by malo byť zničené kvôli tomu, čo robia, ale Boh bol milostivý. A myslím, že Jonáša to privedlo do akejsi apatie, že svet nebude fungovať tak, ako on chce. Pokiaľ sme perfekcionisti a snažíme sa o dokonalosť seba samých a druhých okolo nás, tak jedného dňa príde apatia, ktorá nám potvrdí, že toho nie sme schopní a že Boh má s týmito ľuďmi milosť. A to je to, čo nás práve môže do tej apatie priviesť. V 103. žalme sa píše: lútostivý a milosrdný je Hospodin, zhovievajúci a mnohej milosti. Nebude večne žehrať ani nebude na veky držať hnev. Nerobí nám podľa našich hriechov ani nám neodpláca podľa našich nepravostí, lebo ako sú vysoko nebesia nad zemou, tak veľká je jeho milosť nad tými, ktorí sa ho boja. Ako ďaleko je východ od západu, tak ďaleko vzdialil od nás naše prestúpenia. Ako sa zľutováva otec nad svojimi deťmi, tak sa zľutováva Hospodin nad tými, ktorí sa ho boja. Lebo on zná, aké sme my tvory, pamätá na to, že sme prach. Ďalej, taký 131. žalm je podľa mňa celý proti perfekcionizmu. Pieseň na cestu hore do Jeruzalema, Dávidová. Hospodine, nepozdvihlo sa moje srdce, ani sa nepovýšili moje oči, ako ani nejdem za veľkými vecami a nemožnými pre mňa. Ale iste, že som upokojoval a tíšil svoju dušu, ako odlúčené dieťa pri jeho matke. Ako odlúčené dieťa je u mňa moja duša. Izrael, čakaj na Hospodina od tohto času až na veky. A podľa mňa král Dávid našiel ten kľúč k perfekcionizmu, že niekedy jednoducho sa musíme vzdať a upokojiť sa pri našom Bohu, ktorý nám môže byť ako matka malému dieťaťu, alebo ako dobrý otec, pri ktorom nájdeme komfort.

Milí posluchači, v dnešnej relácii biblické piesne, žalmy a príslovia sme sa spoločne pozreli na perfekcionizmus ako na vlastnosť alebo ako na cestu, ktorá nie je úplne správna, pretože jej dôsledky môžu byť zraňujúce pre naše okolie, ale aj pre nás samých. Napríklad z perfekcionizmu vyplýva pýcha, že dokážeme viac, než ako sme boli stvorení. Ale Biblia nám na to hovorí, že Boh pamätá, ako sme stvorení, pamätá, že sme prach. A že tak, ako sme z prachu stvorení, tak sa do prachu navrátime a všetko naše úsilie, či už bolo bežné alebo prehnané, bude vlastne obrátené na prach. Napokon to, na čom záleží, nie je to, čo robíme my, ale to, ako môže cez naše ruky konať Boh. Ďalej z perfekcionizmu vyplýva hnev, že ľudia okolo nás nevedia naplniť naše požiadavky a napokon to je nespravodlivé, lebo ani my sami nie sme schopní spĺňať požiadavky niekoho iného. Toto v nás spôsobuje problém odpustiť druhým a odpustiť aj sebe. Job na to hovorí, radšej by som hľadal Boha a Bohu by som predložil svoj prípad tomu, ktorý koná veľkolepé veci, ktoré nemožno prebadať a podivuhodné skutky, ktoré nemožno spočítať. No okrem hnevu spôsobuje perfekcionizmus aj strach, strach z omylu a strach z nedostatočnosti. Možno je to niečo, čo cítia najmä ľudia, ktorí sú pod tlakom niekoho perfekcionizmu. Boja sa, že ten človek sa na nich bude hnevať, pretože nesplnili jeho požiadavky. Boja sa, že opäť prídu do tejto situácie a tak zo strachu robia veci, ktoré robia. V Biblii sa však píše, že aj to, čoho sa bojíme, na nás môže prísť, akokoľvek sa tomu snažíme vyhnúť. Ale že keď očakávame na Hospodina, tak on nám odpovie. V 112. žalme sa píše, že vo tme vzíde svetlo priamým, alebo inak povedané úprimným, pretože Boh je ten, ktorý je milostivý a spravodlivý. A napokon perfekcionizmus skončí v apatii, že svet nebude fungovať tak, ako chceme a že nikto nie je schopný dokonalosti, nikto nie je schopný byť perfektný. Táto apatia môže vyplývať aj z toho, že Boh je milostivý a že on tomu dokáže rozumieť a že ľuďom, voči ktorým sme sa možno my hnevali, on môže odpustiť. V 131. žalme král Dávid povedal, že nebude sa usilovať o veci, ktoré sú pre neho príliš veľké, ale uteší svoju dušu pri Bohu ako dieťa pri matke. Milí posluchači, toľko odo mňa k tejto téme a toľko z biblických piesní, žalmov a prísloví. Ja sa na vás opäť teším na budúce a prajem vám príjemný zvyšok dňa.